0: Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma, hommikul võib olla saartel häikest. Põhja-Eestis puhub ida- ja kirdetuul, Lõuna-Eestis lõuna- ja edelatuul 4-10, Saaremaal ja Liivilahe ümbruses edela- ja läänetuul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojakraade on 3-9, rannikul kuni 12 soojakraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM, kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7. Ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma, hommikul võib olla saartel äikest. Põhja-Eestis puhub ida- ja kirdetuul, Lõuna-Eestis lõuna- ja edelatuul 4-10, Saaremaal ja Liivilahe ümbruses edela- ja läänetuul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Soojakraade on 3-9, rannikul kuni 12 soojakraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM, kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7. Ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Yeah.

0: taevas 101,7 MHz. Kanna mind, kanna mind, läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
1: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma, hommikul võib olla saartel äikest. Põhja-Eestis puhub ida- ja kirdetuul, Lõuna-Eestis lõuna- ja edelatuul 4-10, Saaremaal ja Liivilahe ümbruses edela- ja läänetuul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Soojakraade on 3-9, rannikul kuni 12 soojakraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM, kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7. Ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
3: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Nii kiiresti.
2: Helista või broneeri aeg juba täna.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM Räpinas 101,78.

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma, hommikul võib olla saartel häikest. Põhja-Eestis puhub ida- ja kirdetuul, Lõuna-Eestis lõuna- ja edelatuul 4-10, Saaremaal ja Liivilahe ümbruses edela- ja läänetuul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Soojakraade on 3-9, rannikul kuni 12 soojakraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM, kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7. Ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
0: Meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ring FM.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Kas sa ei jäänud mõtlema, mis oleks olla võinud, kui poisil oleks piisavalt olnud dollareid, kui oleks me veel ühe viimast korda näinud?

0: oleks kui oleks.
1: Tõstsid üles kõik hinnad, polnud mõtet tingida. Põletasid kõik sillad, et tulla saaks ma ringiga. Haihtusid sa üle, kirja ei pannud ridagi. Sain kõik

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksuvaib. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
3: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingit oota aega. Parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on kolm ühes. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
4: Hei, otsid ägedaid ideid koduvärskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile, vaata ehitusmessid.ee.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno 450 grammi 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk. Kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9. 11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
8: Ring FM.

Ring FM.

0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirdejuust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Helista telefonil 1720. Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
11: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaib. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
12: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
13: Ring FM. Kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.
10: Aset oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
11: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaib. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
6: selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt Ehitus ja Sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu Messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil Ehitus ja Sisustus.
13: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklaas.ee. See on ime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
1: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
2: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
3: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
4: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
5: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM. Kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15. Ring FM.

0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
1: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
2: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 556-76948.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

0: sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab duši pihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Hei! Otsid ägedaid ideid kodu värskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9. 11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile! Vaata ehitusmessid.ee.
6: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Ring FM.

0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm! Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3 ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566 1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav.
0: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid, 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market, koos paneme kõik särama.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3 ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566 1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: AT Nobel Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
2: Sai täkke! Sixklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Sixklaasis on 3 ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Sixklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
14: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
15: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare-ehitusele.
16: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare-ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
17: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool Dia Cruzi. Aja vana kamp kokku ja tule 9 ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
18: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: A1000 autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D kategooria kursuseid, veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
18: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti autovigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
19: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
20: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
12: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
8: Ma tilgun!
14: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
14: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Lumi.
21: Orav.
6: Lumi.
21: Orav.
6: Lumiorav.
7: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
17: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
2: Klubi Next Level.
4: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi ise teeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
7: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
8: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
9: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
10: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
11: Hei, otsid ägedaid ideid koduvärskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile! Vaata ehitusmessid.ee.
12: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
13: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
14: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha.
11: Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
12: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
11: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõikise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
12: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumimatid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksuvaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
13: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
11: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. ning Kool Teie Cruisi . aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse . Replay 2000 , 5. detsembril Tartu kammivabrikus . piletid piletipank.ee .
1: ela oma elu , mis see sinu asi on .
7: Gardiinial on oktoobris sünnipäev . sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele . stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6 . tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee . kaunis kodu Gardiiniaga . kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
2: klubi Next Level .
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level . ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga . kõik peod viivad Next Levelisse .
2: klubi Next Level .
15: kui autoklaas puruneb , siis on abi vaja kiirelt , eks ole ? ära mõttetult rapsi , mine kohe kaarklass.ee . see on imelihtne . Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas . ei mingit sisselogimist ega salasõna . kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu . niisiis , kui klaas katki , siis kaarklass.ee .
16: kaarklass paigaldab , kaarklass parandab .
0: kas mäletad aega , kui ei teatud sõna stream , kuid kõik teadsid , mis on CDR ? kui kõlab tuttavalt , siis vajutame replay . Replay 2000 . 5. detsembril Tartu kammivabrikus . erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ . lisaks Nexus . ning Kool Teie Cruisi . aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse . Replay 2000 . 5. detsembril Tartu kammivabrikus . piletid piletipank.ee .
1: ela oma elu , mis see sinu asi on .
4: kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli ? mis iganes mõrgutule puhul , tule tee oma autole isediagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis . saad lugeda veakoode ja neid kustutada . seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval . vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee .
7: Lumi .
17: Orav .
7: Lumi .
17: Orav .
7: Lumi orav . Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus . tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023 . Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti . täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . tähelepanu ! see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee .
16: kaarklass paigaldab , kaarklass parandab .
15: autoklaas katki , aitame selle sul kiirelt vahetada . protsess on kiire ja mugav ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest . lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu auto sõiduabisüsteemid . meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti , seega leiad lähedalt alati oma kaarklass esinduse .
16: kaarklass paigaldab , kaarklass parandab .
7: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
9: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini . tule vali oma sügismatid , pori- ja logovaibad , sauna- ja pesuruumi matid ning garaažipõranda moodulid . väikestele külastajatele on uudistoode laste keksuvaip . tule ja hüppa ise järele . vaata lisa balticmat.ee .
18: ma tilgun .
19: kurdab köögikraan .
18: ma lausa nirisen .
19: kaebab dušipihusti .
20: ma lasen ka läbi .
19: ohkab WC-pott .
21: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaksturbo.ee .
8: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
17: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
2: Klubi Next Level.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
22: Helista telefonil 1720.
13: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
23: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
24: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
25: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
17: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
21: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
7: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiini ja müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
10: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
1: Lumi.
4: Orav.
1: Lumi.
4: Orav.
1: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
12: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval.

0: Päevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
2: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
3: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
4: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Klubi Next Level.
0: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
6: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Klubi Next Level.
0: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
9: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-s leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga

0: või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab dušipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Hei! Otsid ägedaid ideid koduvärskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile! Vaata ehitusmessid.ee.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
9: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
10: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
11: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
12: Nii kiiresti.
11: Helista või broneeri aeg juba täna.
13: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
14: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.com.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: 96,6 megahertsi.
2: Ruut FM. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
3: Tere tulemast kuulama ja vaatama saadet Räägime asjast. Asjast räägime pühapäeviti kell 11. Meid saab vaadata YouTube'is kanalist Räägime asjast. Tingimata tuleb vajutada nupule subscribe või telli. Meid saab vaadata Facebookist. Samuti on lehekülje nimi Räägime asjast. Meid saab vaadata Mardi ja minu Facebookist ja minu X-ist. Ja Lõuna-Eestis on Ruut FM, Ring FM, Kagu Raadio, kes ka saadet üle kannavad. Nii et võimalusi erinevaid ja muidugi kõik võimalikult taskuhäälingud ka, kus me olemas olema. Räägime tund aega nüüd elust konservatiivse vaatepunkti läbi. Kolm teemat on meil nii-öelda sisepoliitilised tõmblused valimiste hooaja käivitumisel. No siin on igasuguseid asju. Jooksu aeg on kätte jõudnud poliitikute, jooksu aeg on lõppemas, ütleme siis niimoodi. Eelarve asjad, siin sotsid teatasid, et 100 miljoni eest on nad nõus Reformierakonna eelarvet toetama. Ja noh, kuhu me oleme siis jõudnud Kristen Michali umbusaldamisega, see on kõik üks suur potikene. Teine teema on aktsiisid ja piirikaubandus, sotside, Eesti 200 Reformierakonna valitsus muutis aktsiiside seadust, tegi aktsiisi redeli ja võttis vastu selle seaduse juba mitu aastat tagasi, et järgmisel aastal ehk pärast valimisi popsti automaatselt veelgi tõusevad kütuse, gaasi, elektri aktsiisid.
4: Aga lugege mu huultelt.
3: Ja maksud ei tõuse. Ja nüüd süüdistavad meid selles, et aktsiisid tõusevad. 6 aastat on nad teinud maksutõususid ja eelarve miinuseid ja ikka on veel ekra, ikka on süüdi. Aga tegelikult me oleme jõudnud juba piirikaubanduses olukorrani, kus me olime 2018. Et räägime sellest natuke. Ja kolmas suurem blokk natukene, võibolla pikemalt räägime, nagu kunagi ütles Mark Stein, üks minu lemmikuid poliitkommentaatoreid. Varem kartsin ma, et tuleb kodusõda. Nüüd ma kardan, et kodusõda ei tule. See, mis Prantsusmaal toimub, on kodusõja algus või revolutsiooni algus või kuidas iganes me ütleme.
4: Aga võibolla ka hoopis riigi lagunemise algus.
3: No täna see on korra lagunemine meie silme all igal juhul. Ja see,
4: aga
3: mida
4: kanname selle üle ka Eestisse.
3: Ja loomulikult, aga see, mida Mark Stein silmas pidas, oli see, et oli periood, kus massiimmigratsioon oli veel sellises faasis, et seda oli võimalik peatada, seda oli võimalik ilma vägivallata, ümber pöörata ja ära hallata. Nüüd see punkt on möödas juba. Massiimmigratsiooni eurooplastelt, põliseurooplastelt, nende koduma, nende varanduse, nende vabaduse, nende kultuuri käest ära võtmine läbi massiimmigratsiooni on jõudnud faasini, kus vägivald juba toimub meie vastu ja nüüd on küsimus, kas põlisrahvad Euroopas hakkavad vastu ja kaitsevad oma põliseid kodumaid, põliseid vabadusi ja oma ka põlist, aga oma senist jõukust või nad lasevadki kõigel minna nii nagu on. Ehk see on see, et kodusõda ei tule. Aga kui kodusõda tuleb, siis meil on vähemalt lootus, et me hoiame Euroopa Euroopana. Ja see on Prantsusmaal see, mis toimub. Ja Prantsusma sündmuste taustal oli krestomaatiline kõne Marco Rubiolt Ateenas siis Akropoli taustal, sellest räägime natuke pikemalt.
4: Jaa, no millest me alustame? Alustame sellest, et meil on siin suurepärane peavoolumeedia, kes tegelikult isegi peavoolumeedia ei ole õige ütlus.
3: No, selle kohta on, irvhambad on selle kohta internetis pannud vasakradikaalne, sooreutraalne, transvestiidisõbralik propagandakanal.
4: Just, ma tahtsin jõuda sellene, et tegelikult on meil tegemist laus propagandaga, mida meil noh kahetsusväärselt ka riigi rahadega ülalpeetav ja mitte väikeste rahadega ülalpeetav Aktuaalne kaamera ja ERR paiskavad eetrisse ja pesevad rahva ajusid Ja tegeleb ERR siis millega, Aktuaalne kaamera millega? Sellega, et juhuslikult, ma ei vaata üldse Aktuaalset kaamerat, aga juhuslikult kanaleid klõpsides tahtsin jõuda ühe hoopiski huvitavama saateni. Ma olen vaadanud Discovery, ei, see on see HGTV, see on see Home and Garden TV. Seal on üks selline tore Ameerika sari Barnwood Builders, ehk siis aidapalgi ehitajad, võiks niimoodi tõlkida. Et hästi, hästi romantiline viib meid tagasi Ameerika algusaegadesse, pioneeriaegadesse, palkmajadesse, mis on tänase päevani säilinud kuskil 18. sajandist ja kuidas neid palkmaju siis väärindatakse, kohost lahti võetakse, uuesti kokku pannakse, teiste vanade palkidega, kui mingid on läbi mädanenud, asendatakse ja tehakse neist sellised rahvusliku mälu objektid.
3: No, jõudsid Akaani.
4: Ja selle kanalini, klõpsides niimoodi, et jõuda selle kanalini, sattusin AK peale ja AK peal oli parajasti jutt riigikogust. Ma panin siis heli kõvemaks natukene, et mis nad seal räägivad. Ja räägivad mõtleks mida. Oktoober on viimane aeg, et poliitikutel erakondi vahetada. Kas see on nüüd siis umbes niimoodi, et laupäev on saunapäev, mis on nädala viimane hetk, et puhast pesu vahetada või? Kuulge, kas meil ei ole üldse erakondadel mitte mingisuguseid programmilisi erilimusi, mitte mingisuguseid maailmavaatelisi erilimusi? Kas poliitikutel puuduvad igasugused põhimõtted, et ei noh, selle parteiga ma nagu hästi kokkuleppel ei saanud ja neil praegu reiting käib alla, nüüd on vaja vaadata, kellele juurde ma hüppan. No meil on siin ka suurepärased näited. Kirglikud keskerakondlased, Jaanus Karilaid, kirglik keskerakondlane, äkki avastas endas kirgliku isamaalase. Jüri Ratas, Savisaare lemmik lapsekene, Tallinna linnapea keskerakonna poolt, äkki avastas endas, et isa armastas ikka öelda, et isamaa on põhiline või mis sitaat see tal täpselt oli. Et see on siis nüüd. No ja need meie toredad inimesed, nagu Leo Kunnas, kellest ma pidasin omal ajal lugu enam ei pea, kes nüüd otsustas, et ka tema erakonda ei astu. Aga
3: ta meile ka ei astunud.
4: Ta meile ka ei astunud. No okei, me leppisime sellega. Tegime vea.
3: Ja seda
4: viga rohkem seda ei korrand. Ei tee. Sest meie oleme maailmavaateline erakond. Me oleme põhimõtetega erakond. Me oleme põhimõtetega inimesed. Aga tuleb välja, et Leo Kunnas ei ole põhimõtetega inimene. Tema leidis, et nüüd võib astuda keskerakonda, mis sellest, et keskerakond talle terve elu ei ole meeldinud ja tal keskerakond seostub alati tema vangi aastatega, kui ta Nõukogude Liidust põgeneda püüdis ja piiril vahele jäi ja vangilaagris olid tal väga rasked hetked.
3: Aga ma tulen nüüd nagu selles mõttes see sama uudis ja minult ka küsivad ajakirjanikud kogu aeg, et noh, eriti nende aknaaluste kohta, et noh, seal on meil ju tohutu minu mõttes taasise seisumise aja jooksul kõige suurem punt nii-öelda fraktsioonituid saadikuid, ehk inimesi, kes valiti riigikogusse, aga lahkusid sellest nimekirjast, mille nimekirjas nad riigikogusse valiti. Ma esimese märkusena ütlen, et tegelikult tuleks seadust muuta, kui vaja siis kas või põhiseadust, et sellised inimesed ei saaks riigikogus edasi olla, kes on partei häältega tulnud riigikogusse ja siis oma valijad tegelikult reetnud. Mitte partei reetnud, aga oma valijad. Valija annab hääle ikkagi EKRE-le. Mitte Leo Kunnasele, Varro Vooglajule või Jaak Valgele, vaid annab ikkagi EKRE-le hääle. Ja mitte keegi neist ei ole saanud isikumandaati. Sina said isikumandaati meie nimekirjas, aga mitte keegi teen. Aga ma tulen, ja minult ajakirja küsivad,
4: ma ütlen selle kohta, toome ka mõned näited. Jaak Valge, meie nimekirjas Tartus sai vist 2500 häält.
3: No umbes nii vist.
4: Kuskil nii suurus. Viimastel valimistel selles legendaarses Eerki nimekirjas. Need on siis meilt välja visatud ja meilt ära lahkunud ja meilt siis, no ühesõnaga, meile omal ajal süvariigi poolt sokutatud ja siis kui meile see kiil sisse löödi, siis süvariigi poolt sokutatud, aga nüüd massiliselt lahkuge. Need siis lahkusid, noh, lollid ei saanud üldse mitte millestki aru, aga no okei, neile tehti selgeks, et nüüd on õige hetk nagu nüüd on see Mihkli päev, kui tuleb viimasel hetkel vahetada. Okei, läksid. Palju Jaak Valge sai selles Erki nimekirjas? Ma ei tea, 56 häält või mida?
3: Kahekohaline number umbes.
4: Mingisugune tühise häälte summa.
3: Aga uuesti tulen selle juurde. Mult küsivad ajakirja. No kes, keda teie olete kutsunud? Kellega teil läbirääkimised? Ma ütlen, vabandust, mitte kellegagi.
4: Ja me ei hakka teile seda ka ütlema.
3: Ei, vabandust, ma ei taha ju mitte ühtegi inimest, kes on juba ühe korra oma erakonna reetnud. Ma ei taha meile selliseid inimesi. Mida ma lähen rääkima inimestega? No toome Kiili näiteks. Oli 3,5 aastat reformi erakonnas. Vajutas kõikidel kordadel nupule, vajutas Rootsi vangide Eestisse toomise lepingu nupule, vajutas laste toetuste äravõtmise nupule, vajutas käibemaksu ja aktsiisimaksu toetuse nupule, vajutas pedofiilidel lastega töötamise lubamise seaduse muudatuse nupule, kõikidel kordadel vajutas Reformierakonnaga koos nupule ja nüüd 1,5 aastat enne valimisi avastab, et talle ikka ei sobi ja läheb teise erakonda, mille populaarsus on peaaegu topelt sellega võrreldes, mis on täna Reformierakonnal, eks ole, et noh, miks mina peaksin tahtma meie erakonda, meie nimekirja sellist inimest? No, miks? Vabandust, mul ei ole mitte mingit tahtmist, ta ei ole minu mure enam. Ta võib olla Reformierakonna mure, ta võib olla Keskerakonna mure, ta võib olla Isama või sotside või ükskõik, kuhu nad kõik lähevad. Ma ei ole kedagi kutsunud, ma ei ole ka ja sellepärast ei ole kutsunud, et ma ei ole kedagi tahtnud. Meil on inimesed, kes on erakonnas töötanud 10, 12, 15 aastat ja on olnud kõige raskematel aegadel alati truud erakonnale. Vot need on meil nimekirjas, sest nendega me teame, et nemad ei reeda ei oma valijat ega oma parteid. Nii et noh, see parteide vahetamise ajast on, see tuletab mulle meelde, oli mingi kunagi, oli, kui sa juba telekast rääkisid, oli kunagi selline sari nagu naiste vahetus.
4: No see ongi see okse, mida meile antakse siis sellest nii-öelda peavoolu meediast, mille põhifunktsioon on propaganda, aga mille puhul siis selleks, et pööblit meelitada ligi, visatakse neile kondikesi mingisuguste, ma ei tea, rannamajade ja ma ei tea, mille te seesuguste.
3: Aga tuleme järgmise uudise juurde. Samamoodi minu meelest nagu tegelikult demokraatliku protsessi ja noh, nii-öelda valimisi ja kogu seda nagu noh, tegelikult alandav ja noh, valijad ka alandav. Uudis, sotsid toetavad riigi eelarvet, Reformierakonna tehtud riigi eelarvet kui 100 miljoni euro eest. No ütleme selles mõttes, et ega prostitutsioon on prostitutsioon, ükskõik kas sa oled tänavanurga või palees müüd ennast ja kas sa müüd kalli raha eest või väikese raha eest, eks ole ainult teiva palukese eest, et prostitutsioon on prostitutsioon. See, millega sotsid tegelevad praegu, on poliitiline prostitutsioon ja noh, selle vastu tasuks ju, me kõik saame aru, hoiavad sotsid Reformierakonda võimul.
4: No siin on niisuguse, kuidas ütleme, hügieeni küsimus, et ma tooks ajaloost näiteid prostitutsiooniga seoses, kui Ameerika avastati ja sealt toodi need uued haigused, mida Euroopas kõiki veel ei tuntud, nagu näiteks süüfilis, siis need kõrgklassi prostituudid käisid kogu aeg ikkagi ka tolla aeg, kuigi loomulikult mitte nii, arenud meditsiini kontrolli alt läbi ja kuningad, igasugused tähtsamad tegelased siis ei läinud kuskile bordelli ega korjanud tänavalt kedagi üles, vaid neile toodi siis kuskilt, kes oli eelnevalt arstide poolt läbi vaadatud, et tähtsad tegelased ei peaks hakkama siis hiljem ravima tolla ajal väga raskelt ravit või täiesti ravimatuid suguhaigusi ja sellesse surema ja noh, ühesõnaga tekitama ka ühtlasi poliitilisi ja ühiskondlike mullistusi, et need asjad käivad ka käsi käes. Et nüüd sotsid püüavad siis mängida seda niisugust hügieenilist prostitutsiooni. Et ei, me oleme sellele vastu ja me nõuame niisugusi asju, me nõuame siin puuetega inimeste toetamist ja me nõuame igasuguseid sotsiaalseid tagatisi ja sotsiaalprogrammide täitmisi ja nii edasi ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt me oleme nõus ennast maha müüma, kui te seda teete hügieeniliselt.
3: Kui hind on õige. Peab ikkagi piisav. Hind peab olema korralik. Et kui sa ennast maha müüd, siis müü korralik kui hinna eest. No see paistab olevat sotside loogika. Et noh, ma vaatan sellele ka nagu, minu arvamus, me rääksime vist eelmises saates ka sest eelarvest, et noh, see eelarve on parandamatu, selle eelarvega ei ole võimalik mitte midagi mõistliku ette võtta see eelarve.
4: Aga seda eelarvet ei hakata täitma ju.
3: Loomulikult mitte. See on veel kõigele lisaks, et noh, et sa müüd ennast maha summa eest, mille pärast valimisi noh, peaaegu kindlalt järgmine valitsus muudab ära. Noh, miks ennast müüd? Noh, müüb sellepärast, et siis saab valimistel tutvutada, et näe, meie tõime ühele või teisele või kolmandale huvigruppile rahakest.
4: Müüvad ennast ju tuleviku silmas pidades, müüvad ennast selleks, et olla pärast valimisi üks, kes on nii-öelda parketikõlbulik ja et noh, sotsidega saab asja ajada, nad on müüdavad, nad on ostetavad, nii nagu me kõik oleme, kõik need kartelli erakonnad on müüdavad ja ostetavad, eks ole, ja noh, nendega pole probleemi. Ainus, kes on valitsemiskõlbmat, on EKRE, sest EKRE kuradi raisad ei lase ennast ära osta.
3: Ja siin noh, tagasi tulles nende nii-öelda viimane aeg parteisid vahetada, et kogu see amokijooks käib ju noh, kartelli erakondade vahel, et meie oleme sest väljas. Meie ei värba sealt kedagi, ei taha siin sealt kedagi ja need, kes läksid, need läksid 24. aastal ja kogu lugu, et see parteide vahe ja see tähendab muide, mida muute tähendab. See seda tähendabki, et Eesti poliitikas on üks suur veelahe, ühel pool on EKRE ja teisel pool on kõik teised. Ja noh, kes nendest nii-öelda tunnustähtedest asjast aru saab, see saab ja kes ei saa, see ei saa.
4: No millest see veelahe meil ka tuli omal ajal, kui need suur lahkuminek meil oli lahutus.
3: Kodusõda, mina ikkagi ütlen.
4: No, kodusõda, okei, okay, no. Et oligi see, et nende lahkulööjate liidrid, Jaak Valge ja Jaak Madison muidugi peitis ennast vaikselt ära. Tema oli kogu aeg põõsas ja ootas, kui kaklus lõpeb, et siis tulla valgete kinnastega ja nii-öelda võitjapool üles noppida, aga nii-öelda võitjapoolega ühineda, sest et eeldus oli süvariigi poolt, et noh, lahkulööjad võidavad. Aga lahkulööjad ei võitnud. Ja siis Madison otsustas, et tema põõsast põgeneb ära teise põõsasse ja sealt kaudu Keskerakonda. No, tore. Ja teed sul minna ja mitte teist teed tagasi tulla. Hakkasin rääkima, miks see toimus kõik. Aga toimus sellepärast, et Jaak Valge ja Henn Põlluaas ja kes nad seal kõik olid, hakkasid järjekindlad nõudma, et me peame peavoolustuma. Et me peame muutuma parketi kõlbulikeks, aga see oleks tähendanud seda, et me muutume samasugusteks müüdavateks, et me hakkame ajama täpselt samasugust Eesti vaenulikku poliitikat, samamoodi koogutama Brüsseli ja Brüsseli täiesti idiootlike, kuritegelike.
3: Slaavatama iga päev.
4: Slaavatama iga päev täpselt. Et aga me ei ole nõus sellega. Ja erakond jäi meie taha. Erakonna enamus jäi meie taha.
3: Aga nüüd tuleme, meil siin vaja teised teemad ka veel ära käsitleda, tuleme selle umbusalduse juurde, et umbusaldus on nüüd on visisenud ja augusti kuus EKRE oli esimene, kes ütles välja, terve Mihali valitsust on vaja umbusaldada, tuletame meelde, augusti kuus momentum oli olemas. Momentum oli selline, et augustis kõigepealt hüppas ära üks saadik sealt koalitsioonist, selle järel hüppas ära teine saadik, nad kukkusid alla enamuse ja teada oli, kevadest saadik teada oli, et veel 3-4 inimest on sellised, kes on noh, seal niimoodi võbelevad ja võibolla tulevad ära. Siis oli aeg lüüa. Aga noh, siis hakati mökutama ja kokutama. Oi, ikka mõtleme ja vaatame ja praegu veel praeme neid. Ja...
4: No, sotsid ütlesid algul, et nemad mingil juhul ei tule.
3: No, ja siis oli nii, ja sellega ma olin ka nagu, noh, ütleme siis nõus, et hea küll, võtame selle paar nädalat ja masseerime sotse. Ja masseerime sotse, et noh, proovime neile ühtepidi ja teistpidi selgeks teha, et see on nende huvides. Küsime, mis see nende nii-öelda, mis see nende murekohad on, et lahendame need murekohad ära. No, see ei jõudnud kuhugi, sotsid otsustasid, et nemad tahavad hoida reformierakonda võimul ja see on neile kasulikum kui reformierakonna valitsuse kukutamine. No, ja siis oleks olnud järgmine hetk, kus me selle umbusalduse teeme. Aga noh, siis jälle ei saanud, ühed olid reisil ja teised olid ära ja ei saanud teksti kokku. Aga nüüd tänaseks päevaks, ega põhjused on alles, kõik on, korruptsiooniskandaal riigikaitse rahadega ei ole kuhugi läinud vastupidi. Nüüd meil on Herem, kes mätsib kinni oma varasemaid tehinguid sellest ajast, kui ta oli erasektoris, nüüd läks ministriks, nüüd hakkab salastama kõik võimalike hankeid. Muidugi hakkab salastama, sellepärast, et need hanked hanked on ju seotud tema varasemate firmadega, millest
4: ta... Sellepärast ta ministriks pandigi.
3: Loomulikult.
4: Et kõik, kes te ütlete siin, et see mutikütt on tore minister ja väga usaldusväärne ja patriootlik inimene. No, ma väikese tagasi põiken, aga Kiili ja Kunnase juurde. Et Keskerakond võttis nad kui kaitsepoliitika ekspertid ja asjatundjad. No, ma ütleks olles, et need inimestega kokku puutunud, need inimesed ei ole mingid ekspertid enam. Need inimesed elavad mingisugustes, ma ei tea, teise maailmasõja metsavendade ulmetes, kuidas iga põõsa tagant hakatakse tina andma, kas te olete hullud või? Kas te olete hullud või? Satelliit leiab maast 5 sendise ka üles. Te räägite mingist igast põõsast tule andmisest. Mis te hullu juttu ajate? See on Eesti rahva maha tapmine.
3: Troonid katavad kogu välja täna ära. No.
4: Ikka ajatakse mingit juttu tankide muretsemisest. Kuulge, venelased ja ukrainlased, kellel on mõlemal võimsad tankiarmeed, peidavad oma tanke. Tanke kasutatakse liikur suurtükkidena suhteliselt ohutult distantsilt, kui on võimalik neid peita ära kuskile mingitesse hoonetesse, mingitesse, ma ei tea, viaduktide alla, kuskile siia sinna, kus troonidega neid koheselt ei märgata, kus satelliit ei pane kohe kiirt peale. Et noh, siin natukene lugege, mida kirjutavad Ameerika sõjandusajakirjad. Ja siis te saate aru, et need inimesed on, noh, ajavad lihtsalt umbluud.
3: No, kinni mingites varasemates asjades ja ei olegi tegelikult kaasa tulnud ja terve Eesti kaitseväe areng ei ole kaasa tulnud. Ja panna need inimesed juhtima, kes vastutavad selle eest, et kogu kaitseväe areng ei ole kaasa tulnud, noh, ei saa parandada olukorda. Aga ma tulen tagasi korruptsiooni juurde, Mihaili valitsus on läbinisti korrumpeerunud, lisaks kaitseväe rahade korruptsioonile on loomulikult veel ka EISA, ehk siis Vahtrase, ta võib ju rääkida, et juriidiliselt on kõik korrektne, aga see on lihtsalt korruptsiooni, noh, ütleme selles mõttes, see ei, sellisel viisil ei tohi asju ajada.
4: Aga meil aetakse kõik need asju niimoodi, meil on järgmisel nädalal kellegi määratud inimese inauguratsioon Riigikogus, täpselt samamoodi. Jälle üle nurkade libistatud kuidagi moodi jokskeemidega paika pandud tegelane.
3: Ja
4: nii ongi Eestis.
3: Ja jõuame korruptsioonist edasi. Kogu haridussüsteem on kinni jooksnud. See, mida Kristina Kallas on teinud Eesti haridussüsteemile, on, noh, on kuritegelik. Õpetajad siin streegivad ja mässavad. No, ise hääletasid selle inimese poolt. Ise hääletasid
4: reformi poolt. Ega nad nii väga resoluutselt ei mässa ka.
3: Aga sellepärast ei mässagi, et ise nad tegid selle valitsemise end.
4: Ja no, ausalt öeldes võtame teise valdkonna, see on meditsiin.
3: Just, tahtsid sinna jõuda.
4: Likvideerumas.
3: Võtame regionaalpoliitika, võtame majanduse ja ettevõtluse, võtame transporti valdkonna, alates Rail Balticust jätkates praami liiklusega või neljarealiste teede ehitamisega, kõik on katastroof, eks ole. Sotsiaalsüsteem variseb meil kokku. Immigratsioon. Meil on selline immigratsioonikriis, et sellist ei ole ennem olnud. Mitte ma ei räägi massilisest venekeelt kõnelevatest Ida-Ukraina, nii öelda ukrainlastest, keda meil on sama rohkem tulnud riiki, kui tuli Karl Vaino ajal või tuli Stalini ajal. See on ka massiimmigratsioon. Aga meil sellele lisaks on ju immigratsioon moslemiriikidest ja Aafrika riikidest, kes igapäevaselt Tallinnas toimuvad haarangud, kus kümnete kaupa võetakse, püütakse kuskilt kinni illegaale.
4: See on ju mingi murd osa tõenäoliselt.
3: Ja kätte saadakse ju ainult väike osa, eks ole.
4: Aga siis ütleb meile Mihal infotunnis, ei lõuna piiri me kinni küll panema.
3: Ei pane.
4: Ja siis ütleb meile Belitsev, kes on siis politsei peadirektor, ütleb, et see on nii ressursimahukas, et me ei saa endal seda lubada.
3: Muidugi.
4: Aga kes selle ressursi on ära likvideerinud?
3: Ei, aga mis ressurs meil läheb selle peale, et neid siseriiklikult kinni püüda, et neid siseriiklikult kinni hoida, et neid riigist välja saata, et neid tuvastada, et neid sööta, et neid valvata, et nende kõiki vajadusi katta. Palju see ressursi võtab?
4: Aga
3: lõpetage ära see jutt.
4: Läheme jälle natuke tagasi. Kui meie valitsus oleks jätkanud, kui Mart Helme oleks olnud siseminister ja Martin Helme oleks olnud rahandusminister, siis meil oleks praegu kriisireserv, 3000 meheline kriisireserv, mida me oleks saanud paisata piiri kinni panemiseks, mida me saaks paisata 5. kolonni maha surumiseks, mida me saaks paisata igasuguste evakuatsioonitööde turvamiseks ja nii edasi. See oleks meil olemas praegu. kui meie valitsus oleks jätkanud. Meil oleks praegu kopterid. Meie kopteripark on ju praegu sisuliselt likvideerunud. Üks kopter heal juhul saab korraga lennata.
3: No tati ja traadiga.
4: Meil oleks praegu medikopterid. Meil oleks tõenäoliselt, me oleks liikunud samm-sammult selle poole, et me oleks taastatunud sõjaväestatud piirivalve. Et need oleksid olnud need asjad. Ja loomulikult rääkimata sellest, et me oleksime resoluutselt jätkanud vaatamata Isamaa ja Keskerakonna vingerdamisest, oleks jätkanud kogu selle ülikoolide migratsioonipumpade kinni panemist ja igasugused muid migratsioonipumpade kinni panemist. Ja maakera peale ei oleks me nõus olnud enam kui 100 000, 120 000 mingisuguse Donbassi plekhamba siia saamiseks.
3: No tänaseks päevaks minu mõelest me oleme selles kohas, et me enam ei räägi lõunapiiri ja ammugi mitte idapiiri, siis me edime mingisugusest ajutisest sulgemisest või ajutise piirikontrolli taastamisest. Struktuuraalselt on tegelikult täna olukord seal, et me peame piirikontrolli püsivalt taastama. Nii lõunapiiril kui idapiiril, sest noh, kui me hakkame nüüd rääkima sellest, mis Prantsusmaal toimub, siis ainus viis mitte lasta Eestil muutuda selleks, mis on Prantsusmaal, on taastada alaline pidev piirikontroll ka lõunapiiril ja idapiiril.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
3: Ja jätkame saadet ja me eelmises jupis rääkisime lõunapiirist. Me peame jätkame lõunapiirist rääkimast. Meie valitsus, mis minu meelest vihkab Eestit ja eestlasi, teistmoodi, no, kui nad seda teevad, kui see tulemus, mis meil käes on, ei oleks see, mida nad tahavad, siis nad teeks midagi teistmoodi. On just nii lihtne. Aga tulemus on see, et me oleme mingisuguses sellises videvikutsoonis, kus või oli see Ameerika film, see Groundhog Day, kus sa ärkad igal hommikul uuesti samasse päeva üles ja hakkab see sama päev uuesti kerima. 2016. aastal Jevgeni Ossinovski ja Taavi Rõivase valitsus alustas ja siis Jevgeni Ossinovski ja Jüri Ratsase valitsus jätkas. Juba tolla ajal iga tervemõistusega inimese jaoks aru saadavalt katastrofaalset aktsiisipoliitikat. Et tõstame massiliselt Eestis aktsiise, nii tuleb riigile raha. Tohutud tulu graafikud joonistati, kuidas meil hakkab raha laekuma küll kütuseaktsiisist, küll alkoholiaktsiisist, tubakaktsiisist. Kõik ütlesid, kallid sõbrad, ei tule, raha ei tule, vaid raha hakkab vähemaks jääma. Piirikaubandus läheb käima. Ja läkski piirikaubandus käima. Piirikaubanduse tipp oli põhimõtteliselt 2018 ja 2019 esimene pool. 2019 aastal olid valimised. EKRE üks lubadusi oli aktsiiside alandamine, et lõpetada ära piirikaubandus. Ja me tegime 4 kuuga. Valitsus astus ametisse aprillis. Ütleme, valimised olid märtsis, valitsus astus ametisse aprillis ja esimesest juulist hakkasid kehtima uued aktsiisid tegelikult isegi vähem kui 4 kuuga. Ja noh, selles mõttes ikkagi väga kiiresti me täitsime oma valimislubaduse, ühe oma valimislubadustest täitsime kohe ära. Ja pum kohe kukkusid hinnad niimoodi, et piirikaubandus järsult kukkus vähemaks ja pum hakkas tulema kiiresti ka maksulaekumise paranemine. Lätlased arvutasid välja, et Eesti viis Lätisse oma idiootliku aktsiisipoliitika tõttu Eesti viis Lätisse igal aastal 200-250 miljonit eurot. See on see raha, mis ka muide meie enda eelarvesse sisse kirjutati ja toigu palju me hakkame raha juurde saama, tegelikult me viisime selle raha Lätisse. Meil kirjutati isegi suuremaid summasid, sest et noh, meie aktsiisi määr oli kõrgem, et noh, kui tarbimine oleks samaks jäänud, siis selle tarbimise pealt oleks Eestis laekumine olnud suurem kui sama tarbimine, kui olis Lätti, siis Läti maksud olid madalamad, Lätis laekumine oli väiksem. Nüüd muidugi täiesti üdini valelikud sotsiaaldemokraadid seletasid, et ei aga eesmärk ei olnud raha saada, eesmärk oli, et Eesti inimesed vähem jooks. Ja võtsid siis Eesti statistika, et näe, eestlased ostsid vähem viina ja õlut. Ja noh, see oli selle nii läbi nähtav vale, sellepärast, et eestlased jõid rohkem. Nad lihtsalt tõid nüüd Lätist oma õlu ja viina. Ja teiseks, soomlased lõpetasid Tallinna sadamas õlu ja viina ostmise. Ehk võibolla soomlased jõid vähem, ma ei tea, aga võibolla soomlased ostsid siis selle kogu see Soomes, sest hinna vahe läks nii ebaoluliseks. Igatahes eestlaste joomisharjumust muutis väga vähe. Riigi eelarvesse tõi väga vähe. Ja nüüd me oleme olukorras, kus Läti on sel aastal kaks korda langetanud aktsiisi. Ühe korra kevadel, nüüd langeb uuesti. Ja meie ei ole langetanud aktsiisi ja vastupidi järgmisel kevadel aktsiis tõuseb hüppeliselt. Ja seda olukorras, kus kütusehinnad, eriti diislihinnadega, aga eelkõige kõik teised kütusehinnad, on nii kui nii väga oluliselt kasvanud. Ehk inimestel on valus juba praegu tankida, väga valus tankida. Ja nüüd pannakse sellele veel otsa. Piraki hinda järgmisel kevadel riigi poolt. Nüüd see ei ole ainult diisel ja bensiin, mille hind tõuseb maksutõusu tõttu, see on ka muidugi gaas ja see on ka muidugi elekter, mille hind tõuseb. Elektri hind on nagu nii tõusnud pöörastesse kõrgustesse sellepärast, et Eesti on roheline, Eesti on Euroopas eesrindlik, Eesti on üks Euroopa eesrindlikumaid riike, kus sellest nii-öelda tuulest ja päikesest toodetakse rohkem kogu elektrit kui enamikest teistes Euroopa riikides. Ütleme näiteks sellised toredad riigid, kus päike ikkagi paistab nagu Kreeka või Hispaania või Itaalia või Prantsusma, seal nii palju päikese energiat ei toodeta kui meil Eestis või tuule energiat. Taani ja mõned teised riigid on meist kriipsu võrra veel ees, aga põhimõtteliselt Eesti. Ja mida see on kaasa toonud? See ongi toonud kõrge elektrihinna. See on toonud kaasa ka muidugi tohutu kasvava võrguhinna. Sest kogu see elektrihinna kõikumine ja nende kaablite välja ehitamine sinna päikeseparki ja sinna tuuleparki. Meil vanasti oli põhimõtteliselt 100% peaaegu 90 millegiga protsenti Eesti elektrist tuli Narva jaamadest. Oli vaja ühte suurt ülekande liini, mis tuli Tallinnani ja Tartuni ja teiste suurte linnadeni ja siis koha peal võrk jagas selle laiali. Aga nüüd on vaja neid suuri liine igale poole, kus on tuulikupark, kus on päikesepark ja selle muidugi selle võrgu välja ehitamine on hiigelkallis. Nende võrkude juurde on vaja alajaamasid, need on hiigelkallid, nende juurde on vaja stabilisaatoreid, need on hiigelkallid, on vaja võrgu siis seda sageduse hoidmist, see on kallis. No
4: tegelikult on vaja ka aju. On vaja seda arvuti aju, mis kogu seda asja tegelikult on
3: toimub.
4: See on ka väga kallis ja ma kardan, et see meile käib üle jõu selle arendamine nii, et see ühel hetkel kokku ei jookse meil.
3: No igal juhul
4: või küberrünnaku
3: väga rünnatav. Ühesõnaga, ise me oleme, meie tähendab siis Reformierakond, sotsid ja Eesti 200, aga ärme unusta seaduse muudatuse poolt, mis pani kirja seaduse tasemel, et Eesti peab tootmisvõimsuse saavutama niimoodi, et kogu Eesti aastane tarbimine on kaetav tuuliku ja päikesega. Selle seaduse võttis Riigikogu vastu eelmise koosseisu lõpus 22. aastal ja selle poolt hääletasid kõik parteid Eestis välja arvatud EKRE. Kõik Riigikogu parteid, eks iga üks oma lemmikule jääb sellest nimekirjast ülesse, kõik hääletasid selle poolt välja arvatud EKRE.
4: No meenutame nüüd ikkagi siin Keskerakonda, kes võitleb siin põlevkive energeetika eest ja võitleb kaevanduste eest ja kaevurite eest tänasel päeval enne valimisi. Meenutame siis, et enne eelmisi valimisi nad ei võidelnud selle eest ja ei saanud aru, kui katastroofiliselt see mõjub lõppkokkuvõttes nende valijaskonnale.
3: Nemad olid üks partei, kes hääletas 100% taastusenergia võimekuse tagamise poolt Eesti riigis, nii et see kõik ongi selle kulu toonud, aga aktsiisidega pannakse sellele veel üks kiht kulu peale. Esimene asja, mis mind nagu jälle, kui leidub keegi Eestis, kes usub seda valet, mida räägivad meile reformierakondlased, et aga see aktsiisitõus on EKRE süü. EKRE tegi selle aktsiisitõusu, siis see lihtsalt ei vasta tõele. Aktsiisiseaduseid on vahepeal muudetud sotside, refi ja Eesti 200 poolt mitu korda. Nii et selle trepi, tänase vali, selle nii-öelda automaatse maksutõusu on sisse kirjutanud sinna sotside, Eesti 200 ja Reformierakonna valitsus. Et ei ole vaja tulla rääkima sellest, kuidas mingi varasem valitsus mingisugune, siis kui linnud veel rääkisid, siis tehti kuskil mingi seadus, mille tõttu nüüd Reformierakonna näisa. Mitte midagi teha, see ei vasta tõel. Aga teine asja on see, et ma ei saa aru, mitu korda me peame selle sama reha otsa astuma. Me käisime läbi selle tee 2016, 2017, 2018. Eesti tõstis aktsiise, vahe Lätiga kärises suureks, Eesti ettevõtjad ja eratarbijad kolisid oma tarbimise Lätti ja Eesti riik kaotas raha. Täna on eelarvesse kirjutatud aktsiisi tõusud toovad lisatulu Eesti riigi eelarvesse 60 miljonit. No ei too! Ei too, nad toovad lisatulu Läti riigi eelarvesse. Eesti riigi eelarvesse toovad nad lisakulu või noh, jääb see efekt peaaegu olematuks, aga mida nad toovad? Nad toovad edasise hinnatõusu, nad toovad edasise Eesti majanduse kängumise, nad toovad edasise ettevõtete pankrotti, nad toovad edasise Eesti inimeste ostujõu kao, nad toovad selle, et me ei ole rahvusvahe

0: täna on meil valitsus, mis teeb teadlikult ja meelega Eestile halba. Ja noh, lihtsalt noh, minu mõelest siin ei ole nagu isegi vaja nagu küsida, loomulikult kui EKRE saab pärast valimisi valitsusse, loomulikult me keerame aktsiisid tagasi ja mitte tagasi sinna, kus nad täna on, et me jätame selle tõusu ära. Aktsiisid tuleb keerata sellele tasemele, mis on Euroopa Liidu miinimum. Euroopa Liidu miinimum, meil on praegu eelnõu riigikogus, loomulikult rahanduskomisjon seda ette ei võta. Aktsiisid nii gaasile, bensiinile, diisile, elektrile tuleb viia miinimumi peale. Ja see toob kaasa hinnalanguse. Aga ühe asja tahan veel ära rääkida selle no, diisli hinna tõusuks. Mis on juhtunud diisli hinnaga on... On tegelikult on maailma turul on tekkinud väga tõsine puudujääk ja kust see puudujääk tekib? Just diisli, mitte nafta. Kõik räägivad Hormuzi väinas või näe Trump hakkas Iraani pummitama ja Hormuzi väinast nafta ei liigu. Hormuzi väinast liigub nafta ammu juba samas koguses, augustis saadik liigub samas koguses umbes, kui ta liikus ennem seda veebruarikuist rünnakut, kui ameeriklased Iraani ründasid. Ainus, kelle nafta Hormuzi väinas ei liigu, tilkagi ei liigu, on Iraani nafta. Ja sellel on kindlasti positiivne tagajärg Iraani sisepoliitikale. Aga samal ajal kui Lähi-Sida riikide, noh, ütleme siis Saudi Araabid, mis seal kõik on, Katarid, Ühendemiraadid, Kuveidid, Iraagid, eksportivad sarnases suurusjärgus, kui nad eksportisid ennem sõda, samal ajal on kasvanud, oluliselt kasvanud Venezuela eksport ja Ameerika enda eksport. Ameerika on tänasel päeval nafta eksport just. Ameerika on tänasel päeval maailma kõige suurem nafta tootja ja ka üks suuremaid nafta eksportijaid. Milles on probleem on rafineerimistehased, ümbertöötlemistehased. Ja ümber, me oleme sest ennem rääkinud ümbertöötlemistehased 2026. Aasta alguses otsustas Ukraina, et nad võtavad spetsiifiliselt sihikule Vene rafineerimistehased. Nüüd Vene rafineerimistehased saatsid Euroopasse umbes 1 000 000 barrelit diislit, just diislit päevas. 1 000 000 barrelit. Et see on väga-väga suur kogus. See on väga suur kogus. See on 20% vähemalt oli Euroopa diislist. Ukrainlased on selle võimekuse väga efektiivselt ja süstemaatiliselt. Kui ühe korra pommitasid, tehas sai pihta, venelased tegid korda, läksid pommitsid uuesti, on tehaseid, mida nad on pommitanud 10-15 korda järjest. Nii et see on... Vene eksport on praktiliselt täielikult lakanud Euroopasse ja see on tekitanud, Euroopas endas ei ole, rohelised panid kõik rafineerimistihed tehased kinni. Teine on siis nüüd Lähisidas, iraanlased pommitasid Saudide rafineerimistehaseid, ka hiigel suured maailma ühed suuremad rafineerimistehased ja ka tegid diislit, tegid lennukikütust ja eksportisid seda Euroopasse. See on oluliselt vähenenud, tükkmaad vähenenud. Ja kolmas, siin tuleb jälle soovida õnne kõigile inimestele, kes hääletavad vasakpoolsete poolt. Kalifornias olid kaks maailma suurimat rafineerimistehast, tegid just nimelt diislit ja ka bensiini ja need rafineerimistehased pandi kinni Kalifornias võimul olevate vasakpoolsete poolt, sellepärast, et me tahame ju lõpetada ära fossiilkütused ja see on vähendanud Ameerika, eks? Nii et saad nagu kõikides maailma piirkondades on nafta rafineerimine vähenenud ja väga suures koguses vähenenud, aga tarbimine ei ole vähenenud ja see tõstab hinda, nii et noh, selles mõttes ja see ei lahenegi lihtsalt niisama ära.
1: No mina ütleks niimoodi kogu selle teema peale, et me võime siin lubaduse välja anda ja meie lubadus on kivisse raiutud lubadus erinevalt Isamaa lubadustest. Aktsiisid me toome alla, automaksu me kaotame ära, autoregistreerimistasu me kaotame ära ja jäävad mingid riigilõivud, ärme riigilõivudest räägime, see ei ole maks. Riigilõivud jäävad, aga maksud kui niisugused me kaotame ära. Elektri hinna me toome alla. Nui neljaks, see on võimalik. Meil need katlad on olemas, paneme need käima. Vaatame, mis sellest lõpmatuselt avariilisest auverest saab. Kui muud ei aita, ehitame juurde. Kui muud ei aita, ehitame juurde, aga me peame saama energeetilise sõltumatuse oma tootmise poolest, ärme räägime liinide haavatusest ja muuse seesugusest, mis on nüüd juba julgeoleku teema, aga räägime ikkagi sellest, et me oleme võimelised tootma odavat elektrienergiast, sest elekter ja need fossiilid,

0: kütused, diisel, bensiin on need, mis hoiavad majanduse konkurentsivõimelise ja majanduse käimas ja inimeste elu mugava ja noh, funktsioneerivana, sest see on regionaalpoliitiline, et inimesed saaksid tööl käia. See on ka majanduslikult oluline, et sisendinnad ei oleks lihtsalt tapvad. Et need on need asjad, mida me teeme. Ja nüüd, kui mingisugused idioodid hakkavad jälle rääkima, sest aga kust te raha võtate, siis me oleme sellest siin saadetes rääkinud korduvalt. Raha raiskamise me lõpetame ära. Mina ei ole veendunud, et meil on vaja maksta 5,4% kaitsekuludeks. Ma ei ole veendunud.
1: Eriti kui see raha läheb vasakule.
0: Vaadates seda, kuidas seda raha raisatakse ja seda raha varastatakse ja makstakse mingite fiktiivsete lepingute eest ja kõike muud seesugust, mida siin riigikontroll on meil välja toonud, aga noh, skandaale ei ole. Skandaalid on kõik sellised, et lahendame, ärge muretsege. Kõik saab korda.
1: Kuule, kui me lõpetame ära Rail Balticu, kui me lõpetame ära tuulikute ja päikeseparkide subsideerimise. Kui me lõpetame ära homo MTÜde ja kõik võimalik muude vasakäärmuslike MTÜde rahastamise, kui me lõpetame ära välisabi, tohutavalt suured summad, mis lähevad nii-öelda välisabisse. Ja kui me lõpetame ära sellised asjad, nagu see ei saa, kui me lõpetame ära riigi eelarves propaganda ostmise, 50 miljonit kulutatakse riigi eelarves selle peale, et hoida üleval PR-osakondi ja osta teenust PR-firmadelt, 50 miljonit. Sellele lisandub 50 miljonit veel ERR-i. Noh, 45, jah küll, 46.
0: Noh, nutavad ju
1: aga 90 miljonit.
0: Aga jätkame ka erastamisega. Jätkame ka erastamisega. See sama ERR, selle me lammutame laiali. Me jätame ainult ühe riikliku kanali, olgu ta Vikerraadio nimeal või mis igas nimeal ta on. See, mida tõesti inimesed massiliselt kuulavad ja mis riiklike teadete edastamiseks võib olla kriitilise tähtsusega. Me jätame ühe teleprogrammi ja kõik ülejäänu me erastame. Klassikaraadio jätame ka isiklikult huvitatud, kuulan seda.
1: Ja ma räägin... me oleme praegu lugenud kokku miljard kärpeid. Me sinna juurde paneme veel selle, et kõrghariduses rahvusvahelistumise peale, ehk siis nende õõnespeade siia toomine, 50-60 miljonit. 50-60 miljonit selle jaoks, et Eestisse pumbata sisse need nii-öelda ajukirurge. No ei saa, seda raha ei saa. Need on asjad, et meil Eesti riigil ei ole tuluprobleemi, Eesti riigil on kuluprobleem ja see ei ole keeruline ära korda teha.
0: Nii et raha on ja raha tuleb lihtsalt võtta sealt, kus see on praegu sisuliselt nagu korstnasse visatud.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
1: Ja jätkame saadet, saate nimi Räägime asjast, Mart Helme ja mina Martin Helme ja nüüd läheme suure maailma asjade juurde ja suur maailm tuli koju kätte meil Prantsusmaal. Septembri lõpus algas Prantsusmaal immigrantide ülestõus, mille ässitajaks olid vasakäärmuslased. Alistamatu Prantsusmaa on selle liikumise nimi, Mélenchon on selle liikumise juht, tema on Prantsusmaa vihkaja, selles ei ole ka samasugune nagu Eestit valitsevad inimesed on Eesti vihkaja, tema on Prantsuse vihkaja. Tema põhimure on see, et prantslased on liiga prantslaslikud ja tuleb mitmekesisus teha ja kõik prantslased on rassistid ja kõik muusukene. See on selline ebapüha, ülimalt mürgine liit vasakäärmuslaste ja immigrantide vahel. Ja neid immigrante on seal palett on väga erinev. Prantsusmaa riiklik statistika muidugi bluffib meile. Seal loetakse immigrantideks nii-öelda äsja saabunud, ehk esimese põlvkonna immigrante, loetakse veel ka teist põlvkonda, ehk siis immigrant ja nende vanemad, kes ei ole prantslased, aga kolmandat põlvkonda enam ei loeta. Nüüd, kui sa mingisuguste varasemate statistikate põhjal, et kokku need numbrid, ütleme, esimest ja teist põlvkonda on seal suurusjärgus 7-8 miljonit. See on siuke paardeist protsenti, 13%, võibolla 14% elanikkonnast. Ja sellele nii-öelda see kolmas põlvkond juurde panna, siis on 10% veel otsa elanikkonnast. Et me räägime Prantsusmaal 35% elanikkonnast on moslemid ja neegrid. Nad on saanud massiliselt peaaegu kõik nad on kodanikud. Eraldi tuleb muidugi öelda, et see nii-öelda rahvastiku väljavahetamine või rahvastiku sisseränne on intensiivistunud igal aastal aina enam, nii et noh, ütleme, see murdepunkt oli seal 2010-ndatel. Et veel sajandi alguses, selle sajandi alguses oli siiski Prantsusmaal immigrante siuke 10-12%. Et ja nüüd on see kolmekordistunud. Paarikümne aasta jooksul kolmekordistunud. No sama me võime öelda Rootsi kohta või Hollandi kohta või Inglismaa kohta. Et mina käisin esimest korda Inglismaal 2003. Aastal. London oli täiesti valge linn, täiesti inglaslik linn, täiesti turvaline. Noh, täpselt nagu postkaardi peal. Punased bussid ja telefoniputkad ja pubid. No, ma käisin aasta tagasi umbes Londonis see on võõras maailm.
0: No Londonis on valgete osakaal langenud kuskil vist mingisuguse umbes 35%.
1: Ja umbes kolmandik. Ja ega Pariisis palju parem ei ole. Brüsselis on veel hullem. Brüsselis on valgeid kuskil seal põliselanike 20, natuke üle 20%. Ja see protsess intensiivistub. Nüüd selge on see, ja Prantsuse riik on soodustanud nende riiki tulemist. Noh, neil, ma nagu öeldud, kõigile antakse kodakondsus. Kõigile neile antakse kõik sotsiaaltoetused, neile antakse tasuta elamine, neile antakse tasuta haridus, neile antakse tasuta arstiabi. See on kõik ajanud täieliku kriisi Prantsuse haridussüsteemi, Prantsuse meditsiinisüsteemi, Prantsuse kinnisvara, kui me siia kõrvale paneme selle, mis toimub praegu Hispaanias, kus nii-öelda kinnisvara kriis, kinnisvara kättesaadavuse kriis kutsus esile erakorralised valimised. Noh, millest on tekkinud kinnisvara kättesaadavuse kriis? Sa tood mõne aastaga riiki sisse, ma ei tea, 10-20% suurendad elanikkonda. Ja samal ajal nii-öelda keskkonna poliitika huvides ei luba ehitada uusi maju. Noh, mis siis saama hakkab? Ja Prantsusmaal on sama sees sisuliselt.
0: Aga meil ehitatakse uusi maju. Ja mina käisin üks päev jalutamas Sarku järve ääres sõudebaasi tee ja sealt edasi läheb niisugune juba rajakesed võssa. Ja spetsiaalselt kuulasin, see ilus ilm oli ja päris palju inimesi jalutas seal, spetsiaalselt kuulasin, mis keeles inimesed räägivad. Kõik rääkisid eesti keeles. Ja ma jõudsin sinna päris lõppu kuskile, kus kõrkete vahel oli üks õngitseja ja see õngitseja tundis ma ära ja ütles reipalt tere ja rääkis, et tema on Harkust ja käib jalgrattaga sõidab sinna. Ja et aga kalane ei taha näkata ja ajas ma juttu seal. Ja see oli ainus inimene, kellega ma eesti keeles seal rääksin, kes eesti keelt rääkis. Kõik ülejäänud rääkisid vene keeles oma vahel loomulikult. Mina ei hakkan nendega vestlema. Mm. Et me oleme Tallinnas jõudnud samasse olukorda. Meil ehitatakse maju, ehitatakse, seal on see Viki mõisa ja seal on ehitatakse veel mingisugune Harku ringmaja või mis iganes ta seal on. Et kõik on ju täis mitte eestlasi. Loomulikult on seal ka eesti peresid ja eesti inimesi, aga valdav kontingent on venekeelne.
1: Ja see on noh, igal pool nii, näiteks Nõmmel samamoodi, mul käis abikaasa, kus pojaga käisid spordile ajal jalutamas. Vanasti oli niimoodi, et noh, spordirada kubises eestlastest, nüüd on niimoodi, et vastu tulevad sul järjest venekeelsed inimesed. Ja aga noh, Prantsusmaal on asi selles mõttes ikkagi väga-väga hull. Ja mida on Prantsuse riik eks ole teinud, on no, rahaga on kinni maksnud seda mässumeelsust. Aga ega lõputult ei saa ja muidugi nendel on ka süües kasvanud isu. Nüüd Eesti peavalu meedia tegi jälle propagandat. Lihtsalt piinliku, häbiväärset, haledat propagandat. Õpilased nõuavad paremaid õpitingimusi. Teate, mis õpitingimusi nõuavad õpilased? Nad on koos nende vasakpoolsetega mingisuguse manifestisegi kokku pätserdanud. Nõuavad, et neile makstaks keskmist palka koolis käimise eest.
0: Kodaniku palka.
1: Ja nõuavad näiteks seda, et tundides ja tundide vahepeal peab saama magada. Nõuavad näiteks seda, et noh, neid nii-öelda tasuta kõike saaks, noh, toitu nad naguni saavad tasuta. Et nõuavad mingisuguseid täiesti jaburaid asju.
0: Nad nõuavad, et nad ei pea üldse õppima ja nad ei pea eksamit tegema.
1: Just seda nõuavad ka.
0: See ongi Kristina Kallaslik.
1: Just seda kõike nad nõuavad, aga põhiliselt nad nõuavad, et neid ei tohi üldse kooli sundida minemagi. Ja noh, loomulikult on seal juures see vasakpoolne element, loomulikult see nii-öelda Prantsusma vasakäärmuslik bourgeois, kes on eluaeg, aga noh, kaadrid on sellised. Nelson Mandela kool, ökosõbralik kool, ehitati puidust ja mis nagu noh, meilgi kõik siin käib ja noh, seal olid mingid puhkenurgad ja linnulaul ja Nelson Mandela ja kaasav haridus ja kõik mis veel.
0: Sõjas Nelson Mandela tuletan meelde oli Lõuna-Aafrika vabariigi neegerõiguste või põlisrahvaste õiguste eest võitleja ja apartheidi vastane
1: aga Lõuna-Aafrikas põlisrahvas olid valged, need kes sinna tulid pärast puure.
0: Olgu, aga ta oli põhimõtteliselt terrorist, ta istus vangis plahvatuste korraldamise eest ja selle eest, et inimesed surma said. Et ta oli terrorist ja nüüd on temast vasakpoolselt teinud mingi ikooni. See on samasugune ikoon nagu Che Guevara. Kes oli ka bandiit tegelikult.
1: Õudne kõrilõike, mõlemad olid vägistajad loomulikult. Nüüd see põletati maha lihtsalt. Öko sõbralik ja kaasavaris põletati lihtsalt maha. Ja lõõvi tohud. Aga noh, see ei ole nali selles mõttes, et on koole, kus õpilased ei tahtnud oma kooli maha põletada, kus käisid veel valged õpilased enamuses. On kaadreid, kus need koolid barrikadeeriti, et õpilased ja õpetajad ei saanud välja ja siis pandi maja põlema. Ja politseid loomulikult aetakse mööda tänavaid taga. Politsei suhtes kasutatakse lintsimisvõtteid. Tänavaid rüüstatakse ja oleks siis küsimus ainult hariduses et oi noh, meil on liiga vähe õpikuid oi meil on liiga vähe õpetajaid ma ei tea mida kõike veel, aga märatsemine, rüüstamine, tapmine on jõudnud ju ka või tapmiskatsed on võibolla korrektsem öelda on jõudnud loomulikult Belgiasse on jõudnud Itaaliasse, Hispaaniasse on Saksamaal noh, see selles mõttes see on põhimõtteliselt immigrantide ülestõus selle nii-öelda põlisrahva vastu ja nad ei varjagi seda. Nad laulavad laule, mis ülistavad terrorismi. No Prantsusmaal mingisugune räpi laul on, mis ülistab Bataclani mõrva. No tuletan meelde, Bataclan oli natuke rohkem kui 10 aastat tagasi, kui võeti pantvangi üks teatritäis inimesi peal. Pealised prantslasi, eks ole, kõik kindlasti laitmatult vasakpoolsed. Ja see oli nii võigas. Inimesi nüliti elusalt seal. Inimesi põletati seal, piinati, põletati, loomulikult vägistati ka inimesi pärast seda, kui nad olid juba surnud. Ja mingi 130 inimest tapeti ära, siis politsei läks sisse ja tappis need islamistid seal ära. Üks jäi ellu ja siis see on selles räpilaulus suur kangelane. Teine suur kangelane selles räpilaulus on siis jälle üks moslem, kes korraldas rünnaku Prantsusmaa juudi koolile, tappis seal ära õpetajaid ja 3-aastase ja 5-aastase lapse ja siis sai kätte ühe 8-aastase tüdruku, tal relv kiilus kinni, ta hoidis tüdrukut just pidi kinni, seniga kuni ta relva uuesti käima sai, lasi läheda maa pealt maha. Vot see on nende ülestõusnute hümn Prantsusmaal. Kas ERR või Postimees või Delfi räägib teile sellest? Ei räägi. Ikka nõutakse uusi matemaatika õpetajaid. Füüsika õpetaja valati bensiiniga üle ja taheti põlema panna. Noh, et see on see, mis seal toimub. Ja no, meil, noh, kuuled niimoodi, ritsikad siristavad. Uudistest, et aga noh, see, et vaat, ma nagu võrdluse tooksin sellest, et kui sa olid 2007. Aastal Eestis ja kui sa parasjagu ei sattunud aprilli lõpus Tallinna kesklinna, Ega kui uudised ei oleks rääkinud, et toimus mingi märatsemine, ega sa ei oleks teadnud seda. Kesklinna elanikud nägid seda ja kuulsid seda. No samamoodi, et kui sulle uudised ei räägiks sellest, et Ukrainas on sõda, kust me teaksime seda, et Ukrainas on sõda? Et näed, sa võib teha vabalt ka uudise sellest, kuidas näeb, Kiievis ööklubid töötavad ja baarid ja kõrtsid töötavad, inimesed
0: no, käivad tööta.
1: No hea küll, aga noh, kuni viimase ajani töötasid, et kui sul uudised otsustavad, et sündmust ei ole, no lihtsalt ei ole, sellepärast, et seda ei ole isegi enam võimalik rääkida selles võtmes, et näed õpilased nõuavad paremaid õpitingimusi, sest see sotsiaalmeedia kubiseb videotest, kus näiteks on kamp moslemeid ja musti on kinni püüdnud ühe valge õpilase poisi ja lihtsalt peksavad teda oimetuks. Võt, kuidas me õpitingimusi parandame, kuidas kamp õpilasi on kinni püüdnud 2 valget õpetajat naisterahvast, kes siis kaitsevad ennast elu eest võitlevad, mingi kari musti õpilasi on ümber ja peksavad neid, et ei kuule, peamoodi meil see. Ja siis mult küsis mingisugune kommentaator, küsis sotsiaalmeedia postis, et millel põhineb minu väide, et tegemist on immigrantide mässuga põlisrahva vastu. Et, mis ma igal oli inimesega vaidlen, millel põhineb sinu väide, et see ei ole nii? millel põhineb see teie väide, et see ei ole nii? See põhineb sellel, et peavoolumeedia ei kajasta asja.
0: Noh, see on see, mida Mihal meile ju siin pidevalt üritab nina peale visata, et kuidas... Kus need immigrantide massid on, keda EKRE 2015. Aastast alates on lubanud?
1: Rae keskuses.
0: Palun, need immigrantide massid on kohal. Aga meie immigratsiooni põhiprobleem ei ole veel. Veel ei ole need araablased ja mustad. Meie immigratsiooni põhiprobleem on seal samas Donbassist, Venemaal, Valgevenest. Me ju kahe käega tervitame kõiki neid, kes ennast mingiteks dissidentideks nimetavad. Kes ei, ütlevad,
1: nüüd on ka Kõrgõstan, nüüd on ka Kasastan, nüüd on kõik need riigid, sest tööjõudu on ju vaja. No, sama jutt, mida rääkis Macron prantslastel, tööjõudu on ju vaja. No.
0: Kõik nad igal pool on sama juttu rääkinud. Saksamaal alates 70-test, kui nad hakkasid türklasi tooma. Aga nüüd on see siis jõudnud sinna maale, et riigid võetakse käest ära ja need samad valitsused vaatavad näpsuus peast ja ikka veel räägivad, kuidas see kõik on suurepärane ja progressiivne.
1: No,
0: ja mina tahan öelda Eesti kohta lõpetuseks ikkagi veel seda. Et kui teie kujutate ette, et need Donbassist ja mujalt Venemaa nõukogude, endise nõukogude territooriumilt siia saabunud inimesed on kõik põgenikud ja kõik on ka kohutavad kannatajad selle Ukraina sõja pärast, siis ärge arvake, GRU ja FSB on siin sellise võrgustiku püsti pannud ja meie korrumpeerunud eriteenistused ja poliitikud ühel hetkel see kaardimaja lüüakse teil laiali, kui te samas vaimus jätkate, kui see poliitiline süsteem ja selline idiootlik juhtimine, nagu meil Eestis praegu on, nii majanduslikus kui poliitilises plaanis jätkub, siis Eesti riigil saab olema lähegaastatel lõpp ja selle eest muide hoiatas ju ka oma kõnes Rubio.
1: No Rubio kõnet me ei jõua enam kajastada, me siin muid teemasid ka, võtsime nii pikalt, et võibolla räägime hiljem natukene sellest mõnes teises saates, aga Rubio ütleb selge sõnaga, et te jääte, et võidelda tuleb oma. Rahvuslus ei ole räpane sõna. Uhkus oma riigi üle ei ole vale. Oma riigi huvide eest seismine ei ole midagi valet ja see ei väldi, see ei tähenda, et me ei saa liitlas suhteid pidada, kui me ajame oma riigi asja. Et noh, seda tuleb küll Rubio kõne, noh, minge uute uudiste lehele ja lugege. Tegime sealt kokkuvõtte. Nii et, aga noh, Prantsusmaal on asi hull ja Inglismaal on asi veel hullem. Inglismaal on politsei üheselt läinud immigrantide poolele. Noh, piltlikult öeldes lihtsam ja ju koht, kehtestab komandandi tunde valgetele, et nad ei protestiks ja laseb siis noh, järjest rohkem immigrante küladesse ja linnadesse. Noh, Prantsusmaal see, mis seal toimub, see viib vältimatult muidugi Le Peni valimisvõidule, kui tulevad üldse veel valimised. Sest noh, see, mis seal toimub ja noh, selle kõige taustal muidugi on Prantsuse riigivõla plahvatus, millest räägime võibolla ka jälgmine mõnes teises saates, see, mis toimub maailma rahaturgudel praegu eelkõige euroalaga, noh, see... Ma ei ole kindel, et meil on vaja muretseda Euroopa Liidu pärast juba väga lähedas tulevikus.
0: Igaks juhuks hoidke kodus natuke suure rahaga.
1: Täname kõiki vaatamast, olge jälle meiega ja ilusat sügis jätku!
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: ehitad või sisustad ja ideedest on puudust, siis kuula messi ehitus ja sisustus ametliku messiraadiot Ring FM või tule kohale Tartu messikeskusesse.
1: Tõepoolest, meie oleme messikeskuses juba kohal. Tervitusi, tervitusi siis kõikidele meie toredatele kuulajatele ja on siis kätte jõudnud pühapäevane päev ja messi ehitus ja sisustus kõige viimane päev ja see ei tähenda muidugi midagi. See tähendab seda, et meie oleme siin ikkagi olemas ja meil on siin mõnusaid teemasid. Kairi, kuidas siis on? Käsi teile messile tiiru peale ka, et mis siis koju sai viidud või milliste mõtetega siit lahkusi teile?
2: Tead tere hommikust ka ja tegelikult ei saa hommikust öelda, tere lõunat kõigile.
1: Suhteliselt lõuna juba.
2: Lõuna jah. Nüüd, jah. Mis paraku jääb ikkagi silma, et, noh, et kui sa majast vaata ikkagi maja sisse tuled ja majast välja lähed, siis sinna ette on pargitud kaunid autod ka, lisaks muule sisustus- ja ehituskraamile, mis siin sees messikeskuses on. Et ei saa salata, need iludused haaravad ka silma, nii et vaata, kui on kogu sisustuskraam ära ostetud ja kotid ja süled on kõik täis, siis saab uus auto kogu kraam panna.
1: No näed siis.
2: See oleks nagu see unistus selles mõttes. Aga tervitame tõesti kõiki messikeskusest, mis on täna avatud juba kella 10 avasid ja kella 4 saab tulla. Me oleme saamuti kella 4 siin, toome teieni seda messimelu ja kes messile ei jõua, siis saate kuulata läbi meie intervjuude. Eksponentide enda suust, millega nad tegelevad, mida pakuvad ja tegelikult ju ideid ja head infot saate ka ja siis saate ise nendega pärast ühendust võtta nende kodulehetel, kollata ja lihtsalt meelt lahutada, sest tead muusikat mängime ka.
1: Jaa, täna tuleb meil siis ikka üsna mitmeid jutuvestlusi siin makasuvilatest räägime kohe siis. Mis asi on Hoovi Finance või Hoovi Finance, ma ei tea, kuidas seda nüüd öeldatakse. Mina veel ei tea, aga sellest tunnis saame ilmselt teada, jaa. Siis keraamikast räägime, robotolmuimejatest, ergonoomikakeskus tuleb meile, küll räägime veel ruumi paigutustest, veel eile oli juba juttu, aga täna ka, nii et on meil siin hästi palju teemasid ja kõik siis seonduvad nii sisustuse kui ka ehitusega, nii et kellel mahti on, tulge kindlasti kohale, siin rahvast on, väljapanekuid on, kõik on äge, ütleme niimoodi, et mess nagu mess ikka.
2: Ja kellel on huvi ikkagi messilt natuke tasuta kraamiga ka ära minna, siis meil on üks väike mäng ka käimas meie boksis, sellest õige pea räägime.

0: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa baltikmat.ee.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM, kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
5: Kuid on üks laul, mis meenutab mulle vaid siin.
6: E cominciava a volare.

0: FM on siis sellel nädalavahetusel võtnud koha sisse ei kuskil mujal kui Tartu Näituste Messi keskuses ja tõepoolest mess on siin toimumas. Inimesed tunnevad huvi ehituse vastu, tunnevad huvi sisustuse, sisekujunduse ja kõige muu. Selle vastu meil on jube hea meel seda kõike teieni tuua ja kajastada ka siis kõike seda, mis siin toimumas on.
1: Keda siit messid leida võib, viskame sellele nüüd pilgu peale. Ehituskeemia toodete ja süsteemide tootjaid, aia, kääre, aia, tarbeid saab leida, voodipesu, voodilinasid, disaini, renne, efektivärve, dekoratiivvärve, tööriideid, tööjalatseid, täispuit, mööblit, eile sellest juttu tegime ka. Tööriistad muidugi, sisekujundus, looduse ja portreegraafika ja kunsti on veel, Nervaga tegi meile juttu, nii et kaunid pildid on neil siin messil kaasas ka ja saab vaadata, mis teiega siis uude või praegusesse koju sobiks. Siis veel muidugi vannitoa kujundustest räägitakse ka puhastusvahenditest ja koristustarbetest koju ja töö juurde, katuste pesust ja värvimisest, planeeringualane nõustamine. Ja vooditooted, voodid, diivanid, katusematerjalid, robottolmuimejad ja palju veel, aga kõik, kellel midagi jäi kõrvu, et oho, seda oleks tegelikult vaja või tahaks seda lähemalt näha, siis täna kella 4 on võimalik.
0: Ja neljani käib siin ja kui me vooditoodetest räägime, siis ega me oleme ju, mina sain juba ei proovida siin ka.
1: Kristen käis linad all ära.
0: Ma käisin ikka teki all, kohe ära pea oli padja peale, nii mõnus oli tegelikult.
1: Kvaliteetsed madratsid ja voodid ka Eesti toodang, et kui see madrats on juba võibolla pikema elu ja aga kui teie ise, siis tuleks küll vaadata tõele näkku, et te väärite ikkagi paremat ja väärite seda uut madratsit ka.
0: No ilmselgelt, jah. Nii et tulge aga kohale, meie ootame siis juba varsti esimest külalist meile siia stuudiosse, et saaks siis temaga ka natukene vestelda ja loomulikult on meil hea meel siis teid ka siin näha. Meil on muide kaks ägedat vaipa, mille on meie juurde toonud Baltic Matt ja need sobivad siis, no ma arvan, et selleks ukse matiks väga hästi või vähemalt ukse ette, sinna on peale kirjutatud ka We Are Family, selline
1: perekonna pilt ka.
0: Ja nunnu pilt on ka veel kõigele lisaks. Nii et tulge meie juurest läbi, öelge salasõna, milleks on Baltic Matt, oma nimi ja elukoht ei ole vaja öelda, nagu tavaliselt me kutsume üles. Ja need kaks tükki, kes meie juurde siia jõuavad, siis selle Mattiga endale saavad, nii et kaks tükki on järgi. Kolm meil oli, üks läks eile ära.
1: Jah, nii et Baltic Matt salasõna, hüppake läbi, ootame messile.

0: Ring FM on messi ehitus ja sisustus, ametlik messiraadio.
1: Vastab tõele, meie tänane esimene külaline on ka kohal ja mitte niivõrd ehituse ja mitte niivõrd sisekujunduse teemadel me ei hakka rääkima, aga et kõike seda teha, nii ehitust kui sisekujundust on ju teha tegelikult natukene finantsi vaja ja ma arvan, et ei ole väga palju neid inimesi, kellel oleks see finants kohe niimoodi taskust või pangakontolt võtta, muidugi ja, inimesi on igasuguseid, aga minul näiteks ei ole ja kui ma hakkan remontima ehitama, mis ma siis tegema peaks, võibolla saame natukene aimu.
2: Hovi Finance ja Karl Märka, tere tulemast.
3: Tere.
2: Kes te olete? No natuke saime aru ka, et juttu tuleb finantsteemadest. Millega siis täpsemalt tegelete?
3: No Hovi Finance'i põhifookus on pakkuda lühiajalist kapitali ettevõtetele ja me finantseerimegi ainult ettevõtteid, et meil eraklient ei ole ja selles mõttes ehituse sisustusega on tegelikult meil väga tugev seos olemas, sest kõige suurem segment meil kliente on ehitusaldevõtjad.
2: Millal te alustasite? Kuidas see kõik alguse sai?
3: Me alustasime 2020. Aastal ja noh, kui me alustasime...
2: Päris huvitav aasta või aeg, kui me meenutame,
1: ja,
2: et selline korona ajal sai kuidagi alguse. Ja.
3: Ei, jah, täpselt nii. Ja kui me alustasime, siis meil oli väga eksootiline toode. Meil oli üürilepingute faktoring, mis nüüd me oleme selle toote kinni pannud, sest maht oli seal vähe, aga meil oli Eestis ja Baltikumis ja võibolla ka kogu Euroopas täiesti unikaalne toode too hetk.
2: Ja mis selle sai ja miks kinni läks?
3: Kui

0: või muudeks otstarveteks ka ?
1: No meil ei ole kasutusotstarbega piiratud , et aga lihtsalt ehituse aldevõtjad on meil kõige suurem segment , aga meil on ka näiteks logistika , juuksurid , raamatupidajad , toitlustus , väiksemad majutusettevõtted , ütleme kõik sellist tüüpi ettevõtted , kes pakuvad mingisugust teenust , vähem on meil tootmist , aga jah , teenuse pakkumine üldiselt on nagu see meie ampluaa , kus ongi vaja sellist lühiajalist kapitali , tekib kas mingisugune ootamatu hea võimalus , no üks näiteks väga hea kasutusjuht on , et kas kuskilt oksjonilt või on mingisugune sooduspakkumine kusagil , et saab hulgi osta mingi suurema koguse kaupa või materjali hea hinnaga , endal parajasti kontol ei ole ja siis noh , meie finantseeringuga saab selle ära tellida ja ütleme , kui see , ütleme see meie klient on siis näiteks e-pood või noh , jaemüüja , siis realiseerib selle kauba kuu-kahega ja tagastab siis selle võetud laenu ja ta igal juhul jääb nagu omadega plussi sellega .
0: Kui keeruline see asjaajamine on , et kui mul nüüd olengi selles olukorras , mis sa just kirjeldasid , et ma näen , et mul on praegu võimalus midagi kuskilt hea hinnaga saada . Kui kiiresti siis teiega see kogu see diilide ja asjaajamine noh , võtab siis aega , et millal ma need asjad nagu kätte saan ja millal ma saan teie käest nagu positiivse või siis negatiivse vastuse ?
1: No üldjuhul saab juba samal tööpäeval , et kui päeva esimeses pooles teha taotlus ära , taotluse täitmine , me ei küsi seal hullu pöörde dokumente , et no põhimõtteliselt dokumente tegelikult üldse ei küsi , et täidad oma ettevõtte andmed ja oma kontaktid ja millist summat on vaja ja pakkumine tuleb . Kui kõik , ütleme , mediaan on tunni aja jooksul , ütleme keerulisemate case idega võib minna natuke kauem , aga tunni , kahe-kolme jooksul tuleb juba see pakkumine , kus on juba lepingute allkirjastamise nupp või link olemas . Smart-ID , mobiil-ID , ID-kaardiga digiallkirjastad ja siis soovitud summa juba laekub .
2: kas see on teil esimest aastat olla siin messil või olete selline tihe külastaja ?
1: Sellel ehituse sisustusmessil me oleme jah esimest aastat , aga üldiselt messidel ei ole esimest aastat , et me oleme käinud Maamessil , nüüd sellel aastal ka , ehitusmessil Tallinnas , et esimene messikogemus ei ole , aga selle messiga on esimene kogemus .
2: kuidas te üldse sätite ennast siia messile selles mõttes , et mida ootate , et millega inimesed teie juurde tuleksid või ettevõtted või kuidas selline kogemus on ?
1: No eestlane ise väga ei tule ligi , et neid peab kutsuma ja meie oma boksis jagame tasuta kohvi , šokolaadi .
2: see on hea algus , on ju .
1: veepudeleid jah , ja et aktiivselt kutsumegi neid sisse , et küsime , et kas sa oled ettevõtja , isegi kui ta ei ole ettevõtja , kutsume ikka kohvi jooma , räägime juttu , et meie eesmärk või miks me siia tulime , ei ole see , et me siin nüüd laene väljastaksime , et pigem inimestega jutt ajada , kuulda , mis erinevates valdkondades , sektorites toimub , ennast tutvustada , jagada hoovi logodega meeneid .
2: ja kuidas siiani läinud on ?
1: ma ütleks , et väga positiivselt , et üldiselt kõikidel messidel , kus me oleme käinud , et alati inimesed , kes siis meie poolt seal osalevad ja seal boksis on , et tulevad tagasi tööle ikka siukse positiivse energia ja positiivse kogemusega , et ei ole nagu olnud , et ma ei tea , et inimesed ei taha meiega juttu rääkida või saadavad meid pikalt , et ei ole nagu mitte midagi negatiivset olnud ja pigem kui me ise teeme otsa lahti ja pakume sellele inimesele kohvi või šokolaadi ja siis hea meelega jäädakse
0: jutustama . Milline see laenuturg praegu Eestis üldse on , et tegelikult neid pakkujaid on ju mitmeid ja mitmeid , et käib selline kõva võitlus klientide pärast ?
1: eks see võitlus on kindlasti läinud tihedamaks ,

0: no laenuturust üldiselt, kui sa oled eraisik palgatöötaja, siis sul on väga lihtne saada laenu ja saada laenu ka ilma tagatiseta, et sul on pangad, sul on pangavälised laenuandjad. Kui sa oled ettevõtja ja sul ei ole kinnisvara tagatist esimest järgu hipoteeki seal tagatiseks pakkuda, siis on natuke raskem, siis neid pakkuid on palju vähem. Pangad üldiselt selliseid väga väikseid ettevõtteid hea meelega ei finantseeri, eriti kui neil puudub siis kinnisvara tagatis. No, mida mina mõtlen väikse ettevõtte all, maakeeli võibolla siik ühe mehe OÜ, et kus sul ongi, võibolla ei, üldse töötajad ei olegi, et ongi omanik või omanikud, kes pakuvad neil seitsel allhanget või taksojuhid, kullerteenuse pakkujad, veoteenuse pakkujad, kes tegutsevadki üksikult või kahekesi. Neil lühiajalise finantseerimise võimalused on üsna piiratud, et ühe käe sõrmadel saab üles lugeda pakkujad, kes on siis neid valmis finantseerima ja selliste tingimustel nagu neil vaja on, et lühiajaliselt ja kiiresti.
1: Ma olen just kuulnud, et praegu eraisikul on ka ikkagi oluliselt keerulisemaks see laenu saamine, et kes on endale kodumuretsemas, et väga palju öeldakse ei mingisugusel põhjusel ikkagi. Või ei ole ikkagi niimoodi, aga ma olen kuskilt kuulnud, et on keerulisemaks läinud.
0: Ütleme, kui on palgatöötaja eraisik ja tahab endale kodu osta, ma ei tea, Tallinnas, Tartus, mingis suuremas linnas, siis no, laenu saamise taha see kindlasti ei jää. Et kui on mingid keerulisemad situatsioonid, et näiteks suvilat või teist kodu või inimene on ettevõtja ja tahab eraisikuna endale kodu osta, sellised keissidel on jah natuke keerulisem saada, aga üldiselt ma ei ütleks, et Eestis ikkagi eraisikutele laenu pakkumine on väga hea seisus. Et...
2: Kuidas teiega kontakti saab ja näiteks konsultatsioonile tulla ja oma võimalusi arutada?
0: Kontakti saab meie kodulehe kaudu hoovi.ee, sealt leiab meie üldmeili, üldnumbri, aga leiab ka konkreetsete siis kliendi konsultantide kontaktid, kellega saab siis otse ühendust võtta personaalsemalt, et no, kes on juba meie kliendid või on olnud meie kliendid, et neil üldiselt on meie kliendi konsultanti kontaktid juba kusagil telefonis või mailboxis salvestatud ja võtavad otse ühendust.
2: No selge, suured tänud selle jutu ja soovime edukat messipäeva lõppu, Karl Märka ja Hoovi Finance.
0: Aitäh ja aitäh kutsumast!

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool Dia Cruzi. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Ring FM on otse-eetris messilt ehitus ja sisustus Tartu messikeskusest.
1: Ja aeg nii kaugel, et tervitame teid siis uue tunni saabumise puhul ja meil on siis üks tund siin seljaga tahaga jäetud, rääkisime ehituse finantseerimistest, aga meil on teemasid täna päris palju ja kuni kella 4 välja, siis meie siin teiega koos olemegi.
2: Meie siin ehitame ja sisustame.
1: Ja.
2: Meie boksi võiks ka tulla, aga ei, jah, need, kes tulevad meie boksi, siis öelge Baltic Matt, sest meil on auhindu ka rajagada.
1: Ja, Baltic Matt on siis meile annud siia mõningad sellised... Ma arvan, et see on uksemait, et ukses saad jalad puhtaks tõmmata ja selle saad tasuta endale, see on täitsa ükses ilusas suuruses ka nii nagu ukse ette sobib ja ma arvan, et ühe ilusa ja vahva perekonna ukse ette sobiks, sest sinna on peale kirjutatud We Are Family.
2: Ja nunnu pilt ka peal, nii et kui tahate tasuta kraamiga ära minna täna, siis tulge meie juurest läbi.
1: Ja muidugi, kuulake siis ka meid ja mess ootab siis kuni kella 4 välja täna, täpselt selle kellani oleme ka meie siin, nii et varsti juba järgmine intervjuu teema.

0: Ring FM on messi ehitus ja sisustus, ametlik messiraadio.
1: Jätkub meie messiraadio tõesti ja erinevaid teemasid ja erinevaid toredaid külalisi meil siin täna ikkagi jätkub terveks päevaks kohe kuni messi lõpuni.
2: Juttu tuleb uue põlvkonna välis- ja siseseinte viimistlusmaterjalidest ja stuudios on Tõnis Pekker. Tere!
3: Tere, tere!
2: Messi kolmas päev. Kuidas on muljed?
3: Muljed on erinevad. Ootasime natukene rohkem külalisi. Kutsusime ise kohale. No, ei tea. Pärast aeg näitab, kuidas mis möödas.
1: Kas inimesed, kes siin messil on nüüd käinud teie boksist mööda, on tulnud ja huvi tundnud ka, et millega te tegelete, on nad küsinud, olete võibolla ise kellegiga jutule saanud, et kuidas selline suhtlus nende külastajakonnaga on?
3: Huvi ütleme nii, et iga aasta kasvab ja oleme nüüd turu peal 4. aasta ja järjest ikka rohkem huvilisi ja samas kuidas ütlen, usaldusiga meile.
1: Aga räägi natukene lähemalt sellest teenusest või toodetest ka, mida see siis pakute, mis keraamikast me räägime, keraamilistest toodetest?
3: See on uue põlvkonna viimistlusplaat, sobib nii fasaadile, soklile kui ka siseruumidesse. See on 87% savi ja 13% polimeeri, mis annab talle elastust ja tugevust.
1: See on nüüd päris uus asi siis, et Eestis sellest asja varem ei ole nähtud ja tehtud.
3: Ja, et nagu rääkisin varem, et oleme alles 4. aasta siin turu peal.
2: Ja Flexible Ceramic on siis brändi nimi, mida esindate ja mida teete.
3: Just, kuna ta on painduv keraamika.
1: Mis teda eristab teistest sarnastest materjalidest? No, keraamika on, ütleb juba natukene, aga on ta oma olemuselt või siis oma mingitelt muudelt asjadelt nagu parem siis?
3: Ütleme, see on painduv. Kõige pealt see on painduv ja looduslik materjal. Ja siseruumides on nagu õhuregulaator, kuna see on savi. Et kui toas niiske, ta võtab sisse niiskust, kui õhk läheb kuivaks, siis annab välja.
2: Kas inimesed messil siin näiteks on kohe teadjad, millest jutt käib või nad pigem avastavad, et oo, mis see on ja kuidas see teadmiste tase praegu on?
3: Erinevad muljed ja mõni ütleb, et see on tavaline krov, et mingi meister kuldsa kätega on teinud selle või siis mõni ütleb, et plastik, aga tegelikult on, meil on üle 500 igasugust struktuure ja värvivaliku.
1: Kui keeruline selle materjali paigaldus üldse on? Kas sellega saab ütleme selline mees, kes ise oma maja ehitab ja võibolla mingisuguseid suuri oskusi ei omagi saab hakkama või selle jaoks on spetsiaalseid inimesi vaja?
3: No ma ütleks nii, et kõigepealt saab hakkama tava inimene kuldsa kättega või siis plaadija või siis tavaline ehitaja, et midagi keerulist seal ei ole. See on sama tehnoloogia paigaldamisel nagu keraamilistel plaatidel.
2: Milliste objektide või majade või projektide jaoks inimesed siiamaani on tellimusi teilt teinud?
3: Mõni isegi võtnud viimistluseks kaminat, siseruumid, toad või siis soklide renoveerimisele või krohvitud fasaadi renoveerimisele või et meil hästi palju võimalusi, et iga üks leiab kindlasti sobiva struktuuri ja värvi.
1: Kui me nüüd hinnast räägime, siis võrreldes sarnaste toodetega, mis hinnaklassi ta jääb?
3: Keskmiselt jääb ta 23-45.
1: Aga võrdluses nüüd teiste sama sarnaste toodetega?
3: Et ei oska võrrelda, et kuna midagi sarnast
1: ei olegi olemas, eks ole?
3: Keegi veel ei pakku, jah.
2: Kuidas nüüd valida enda koju nüüd nagu see kõige õigem võibolla mustervärv, et kodulehelt ju näeb seda valikut, aga tahaks ju oma silmaga võibolla näha, võibolla katsuda, natuke konsulteerida, kas inimestel see võimalus on ka olemas?
3: Ja ikka olemas, et meil showroom on Tartus Sebakeskuses, kus uksed on alati lahti ja samas Tallinnas Sütiste tee 30 on ka showroom olemas, samamoodi iga päev lahti. Inimene saab kohale tulla vaatama, katsuda ja kui tekib mingid küsimused, siis kas telefoni kaudu või siis meili kaudu.
2: Kas inimesed on teid üles leidnud ja mis kanalid pidi inimesed teie nii jõuavad üldse?
3: Üritame teha reklaami Facebooki kaudu. Nüüd mul on kanal TikTokis, Instagramis ja igat pidi. No.
1: Kes otsib, see leiab, eks ole?
3: Täpselt nii, jah.
2: Aga kuidas teid leiab veebilehelt? Kuidas teie see koduaadress on?
3: www.fcd-c.ee
2: Nii et sealt saab ilmselt kirjutada, näha pilte ja kõike muud head, jah?
3: Täpselt nii, jah.
2: Kas on midagi veel teie tegemiste ja firma kohta, mida soovite öelda raadiokuulajatele?
3: Kindlasti tasub oma silmaga seda näha, oma kättega seda katsuda ja kindlasti ka tellida.
1: Aitäh teile tulemast ja edukat messi lõppu siis, mida muud?
3: Suure tänud!

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Hei! Otsid ägedaid ideid kodu värskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9-11. Oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha! Tule messile! Vaata ehitusmessid.ee.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9-11. Oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksuvaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa baltikmat.ee.
9: Ring FM.

0: messiraadio on meil täies hoos ja me tuletame siis meelde, et meil on tegelikult meie kuulajatele veel kingitusi ka ja Baltic Matt on siis toonud meile paar ilusat uksematti. Millele on We Are Family peale kirjutatud, ehk siis sobib ühe pere ukse ette kohe kindlasti ja me anname need kohe päris tasuta selle eest ära, kui tulete siia messile meie boksi uksest sisse ja ütlete, et tahate seda ühte matti saada ja kogu lugu.
1: Saategi tasuta kingituse meilt, kaunis pilt on peal, salasena Baltic Matt, tulge messilt meie boksist läbi.
0: Ja meie räägime varsti juba järgmise intervju külalisega ka ja robottolmuimejatest näiteks ja aknapesurobotitest ja nutilukkudest, sellest tuleb kõigest juttu.

0: Ring FM on messi ehitus ja sisustus, ametlik messiraadio.
1: Messi jutud jätkuvad meil ja järgmine külaline on ka siin kohal, nagu ma siis juba ütlesin siin mõned minutid tagasi ka, et robot tolmuimejatest tuleb juttu ja aknapesurobotitest ja nutilukkudest, siis noh, teemat on palju, katsume siia 10 minuti sisse ära siis mahutada selle kõik.
2: Marius Tiits, tere!
3: Tere, tere!
2: Messipäeva kolmas päev, mess hakkab lõppema, kas on head emotsioonid?
3: Jah, tõepoolest selle aasta mess on olnud erakordselt edukas, et ma ei teagi, Tartu vaim on ikkagi see õige asi.
1: Või on ikkagi inimestel usk tõusnud nii tolmuimejatesse robotitesse kui aknapesurobotitesse kuidagi vastatega ju ka, eks?
3: Jah, et eks me oleme siin ju püsi kliendid või püsi elanikud juba poolenist, et tegelikult me nägime väga palju tuttavaid, pooled kliendid on meil juba nagu sellised pere tuttavad, et me tunneme juba ära, ütleme, et selles mõttes inimesed räägivad oma eludest meile isegi, aga noh, tegelikult ütleme niimoodi, et eile oli siin meil rekordpäev, et eile oli selline asja, et siin oli suht täis maja ja kõige rohkem inimesed tunnevad praegu huvi selle aknapesu roboti vastu. Et see asi nagu, siin on tegelikult üks lahe sakslane ka, kes müüb selliseid, noh, ütleme, aknapesu nagu komplekte, kus sa saad käsitsi teha, siis ongi huvitav kontrast, et meie pakkume sellist lahendust, et noh,
1: robot teeb.
3: Ja, et siis nagu, et aga tegelikult me oleme nagu päriselt nagu siuksed, mitte konkurentid, vaid täitsa nagu, et üks ajab oma asja, teine oma asja ja lõpuks on ju see, et kliendid nagu võidavad sellest, et kui nad saavad omale päriselt mingi abilise koju.
1: Sellete kirjelda natukene, kuidas see aknapesu robot üldse toimetab, et kas ta istub samamoodi vaikselt nurgas nagu robot tolmu ime ja siis ühel hetkel, kui ta mõtleb, et nüüd peaks tegema, siis ta kargab ise akna peale ja teeb seeste väljast puhtaks nii, et sa ise ei pea nagu midagi. Kuidas see toimetab üldse?
3: No eks me unistame kõik sellest, et ta võiks nagu, paljud kliendid on meil öelnud, et noh, vanasti ju sedasi, et me pakkusime igas tavaliselt tolmuimejaid ja aurupuhastusmasinast, nüüd siin, et teil on väga head masinad, aga neil on üks jama, et ta ei tule kappist ise välja enne
1: ja
3: ta ei tee seda ära vaata. Et siis tegelikult jah, meil täna see probleem on nüüd lahendatud, aga nagu kuidas töötab vaakum mootoriga, seal tekib siis selline tugev võimsus, et ta nagu imeb ennast vastu klaasi ja siis tal on sellised lindid seal all. Ja siis ta hakkab jah, nagu liikuma üles ja alla, et nevõi lähebki N tähe kujuliselt või Z tähe kujuliselt ja et tegelikult nagu need mõnel inimesele need aknad ikka aastaid pesemata, sest et nad ei saa nagu kuidagi sinna ligi, siis robot nagu lahendab selle mure nagu.
1: Aga see robot tuleb ikkagi ise panna sinna akna külge, eks ole? ja kas saab väljast poolt ka, eks ole? Et kui mul on elan 9. korrusel või veel kõrgemal, siis noh, ega väga

0: aga ei jäta jälgi see robot neid mingeid jooni maha ?
1: No tegelikult , kui sa ühe korra teed sellega , siis ta võib jätta küll , et selle akna veits siiruviiruliseks , aga sa pead nagu 2-3 korda tegema , siis sa saad selle tulemust , sest robot nagu ära ei väsi .
2: okei , mis selline robot üldse maksab , et millest , mis numbrist need hinnad algavad siis , kui
1: meil on hea isu ? Meil on kolm generatsiooni siin välja toodud , et põhimõtteliselt meil on kõige kallim , nüüd võiks raadiokuulajad võtta istet korraks , onju , et siis , et siis , et 799 eurot on meil messi pakkumine , seda ostetakse kõige rohkem . aga on ka 399 eurone robot olemas , mis oli siis nagu eelmine mudel ja siis see esimene mudel maksab 299 , et noh , eks ta on päris kallis asi , ta on ju ikkagi luksustoode tegelikult .
2: aga mis see vahe on siis , et miks need hinnad niuksed ? Sellised on just nagu nad on , eks ?
1: jah , et eks see luksus maksab mõnes mõttes , et aga see uuemal tehnoloogial on see , et ta pritsib ise seda vett ette , ta räägib eesti keeles näiteks , et uskumatu , aga inimestele meeldib , kui robot räägib nendega näiteks . ja ta ütleb näiteks , et pane mulle vett juurde või et aken sai nüüd puhtaks , onju , siis inimesed ja ta on hästi viisakas robot , et ta ütleb aitäh
2: selle kõige kallimaga , et sellega ma kujutan ette , et see teeb nagu kõik asjad ära ja lisaks need pinnad , mida sa teed , et sa võid võtta selle taskukeskuse ja ta teeb selle ka puhtaks , et teised võib-olla on nagu rohkem siuksed kodukasutused , väiksemad aknad .
1: no eks nad tegelikult on kõik kodukasutusega , aga kui sul on päris palju kannatust , siis sa võid tõesti selle taskukeskuse ka ära pesta sellega reaalselt ja sa saad nagu seda teha .
0: Spoti poolt on robot tolmuimejad ka ja nutilukud ka . Kuidas teil messil nende toodetega läinud on ?
1: Paljud ei teagi , et meil on nutilukud olemas , nad siin täiega imestavad ja vaatavad seda . see tundub , et see on ka siukene trendikas kaup , et nagu juba järjest edasi nagu , järjest rohkem nagu tuntakse selle vastu huvi . et jaa , just tulingi meie boksist ja kus inimene ütleski , et ta just ehitab endale uut kodu , eks ole , ja tellib endale uue , noh , sinna ka ukse , et sa tahabki nutilukku sinna saada , sest et pidevalt need võtmed kaovad ära . või siis on kuskil maha jäänud , et ta enamus ajast hoiab oma koduust üldse lahti näiteks , onju . et kujutad ette , sa hoiad koduust lahti , sest et sa ei tea , äkki su pereliikmel ei ole kaasas võtit , et ta muidu jääb ukse taha . ja siis see nutilukk nagu lahendaks selle ära . ta elab küll muidugi kohas , kus võib-olla ei ole nii palju ma ei tea , kriminaal , aga noh , selles mõttes võib-olla naaber tahab ka tulla su tuppa vaatama , kui sa reisil oled , et siis see nutilukk nagu hoiab selle asja ära .
2: kuidas see toimib , see nutilukk ?
1: no selles mõttes , et ta on nagu digitaalne lukk , et ta on nagu sul , noh , nagu täna kõik kasutavad ju nutitelefoni , siis ta on tegelikult nagu nutilukk , ehk siis , et sa saad sõrmejäljega selle ukse lahti teha , sõrmejäljega , et sul on lihtsalt , paned , fikseerid oma sõrmejälje ära , siis sa saad koodiga , saad kiibiga . No paljud kardavad muidugi , et oh my god , äkki see jookseb omadega kokku .
0: ja kui tehnoloogia veab alt .
2: ja elektrit ei ole , siis oled
1: õudne . täpselt , siis on täitsa lõpp , et kutsu luku abi . aga reaalsuses on see , et seal on olemas ka see traditsiooniline võti , mis leiutati juba aastasadu tagasi .
2: aastatuhandeid tagasi ,
1: et sa saad tavalise võtmega ka selle ukse lahti nagu selles mõttes . selle võid autoparted šoki näiteks jätta ja kui peaks juhtuma , aga nagu sellist asja pole siiamaani juhtunud , selle aasta jaanuar-veebruar oli ülikülmad ilmad onju , väljas oli kas mingi 2 kuud järjest oli mingi -15 onju , siis tegelikult mitte midagi ei juhtunud sellega nagu . patareid on sul seespool tegelikult , toa sooja poole peal siis .
0: nii et saab öelda , et nutilukk on selline tuleviku teema jah ?
1: ja paljud kardavad seda siiski veel , mõtlevad , et et see on , keegi häkib sisse ja tehakse igast nalju sellega . aga see on normaalne , vaata , iga uue asjaga
0: millised tooted teil siin messil kaasas on ?
1: no meil on siis Spot F1 Hero , siis see on meie nagu lipulaev , et flagship , et see on siis niisugune täisautomaatne koristusmasin , millega on niimoodi , et kui vanasti oli robot tolmuimejaga sedasi , et koristas sul toa ära , siis lõpuks läks see tolmuimeja paak nagu täis , siis ta rohkem nagu tolmu juurde ei võtnud . nüüd see robot siis läheb oma nagu jaama , tühjendab selle roboti sealt tühjaks , tolmukotti , siis võtab sealt juba vee , tõmbab selle roboti sisse , läheb , peseb sul parketi ära , siis vahepeal peseb need mopid ise ära . kujutad ette , noh , see peseb sul nagu , noh , et vanasti pidid ikka ise selle mopi ära võtma ja siis minema ära pesema . mitte , et see raske oleks , onju . inimesed lähevad lihtsalt nii mugavaks kogu aeg , vaata . ja me ei saa sellele nagu neid ära keelata selles mõttes , et nad tahavad seda .
0: Kui on võimalust olemas ju , muidugi mugav ju .
2: ma mõtlen , et kuhu nüüd siit veel siis edasi , et kas varsti on sihuke robot koduabiline , kes teebki sul kõik koristused , peseb aknad , peseb nõud , peseb sul selle praeahju seest ära , et sa ise nagu nende

0: pärast üldse muretsema ei peaks .
1: jah , et on sul , on sul nagu mehe eest või naise eest ka .
0: see väljas lõpuks .
1: no kui ta on selline humanoid , onju . aga jah , eks tegelikult maailm areneb täie hooga , onju . aga me oleme natuke jäänud ikkagi traditsiooniliseks ettevõtteks , et me enamasti inimesed ikkagi , kui me küsime , mis neil probleem on , nad ütlevad , et nad tahavad lihtsalt tolmust lahti saada , et noh , me nagu mingit väga crazy'ks ei ole nende asjadega läinud , et nad tahavad lihtsalt , et põrand oleks puhtad , et neil jääks rohkem aega perega tegeleda näiteks , et noh , mingid lihtsad asjad .
2: kuidas Spoti need vidinad kõik üles leiab , kes nüüd messil ei ole , siis veebis saab ka , jah ?
1: no tegelikult on niimoodi , et siia messile tasuks ikkagi tulla , sellepärast et me loosime siin ühe robotiga välja .
2: me saame ka osaleda .
0: kuidas saaks osaleda ?
1: sellega on niimoodi , et sa lihtsalt tuled meie boksi , paned oma nime ja numbri ja siis me loosime täna õhtul 4:00 siis välja kõikide messi külaliste vahel , kes siis oma kontaktid meile jätsid , ühe roboti , hinnalise roboti , nii et selles mõttes , et tulge jah , pärast
2: ise ka boksi .
0: kusjuures ilma naljata ma lähen ka ilmselt .
1: ma reaalselt mõtlen jah , sest et nagu see reaalselt see auhind on 800-eurone väärtus , et selles mõttes , et päris korralik
2: no, asi . ja tuleb ikka jalad alla korjata ja tulla ikka messile kohale ka , 2 tundi on veel aega .
1: no tegelikult siin messil on nii palju ägedaid ettevõtteid , et siia tasub kindlasti tulla , aga me oleme siin C-hallis selles mõttes , et me oleme siin ja väga-väga , see aasta on väga äge see mess siin , et tasub igal juhul tulla .
2: no nii , suured tänud , Marius Tiits , soovime edu ja mõnusat messipäeva lõppu .
1: jah , aitäh teile , head aega .

0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
3: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.

0: tundi on jäänud veel selle ehitus- ja sisustusmessi lõpuni meil ka ja ega siis muud kui kiirustage, tulge kindlasti kohale, sest teha siin on ja näha on ka ja meile võib tere tulla ütlema, kellel on täpselt üks vaip puudu, sükkene uksematikene. Baltic Mat on selle, need meile toonud ja kui tulete ukse vahelt siit sisse, ütlete Baltic Mat, sellises vaikse salasõna, siis saate endale uksemati.
1: Spotti boksis näiteks saab ennast loosi kirja panna, tasuta loosiga tegu enne, nemad loosivad välja selle põranda roboti, robot Tolmo imeja ja meie Kristjaniga oleme ka loosirattas, nii et noh, kumb meis siis selle robotiga koju läheb ka, on ju?
0: Jah, muidugi. Ma ei usu.
1: Ma arvan, et loosijumalad naeratavad meile täna, sest vaata, kui me iganädalaselt hommikuprogrammis õnnistame nagu teisi inimesi ja soovime head loosiõnne kogu aeg kõigile, siis Kristjan, nüüd ma saan soovita sulle.
0: Kas see päev on nüüd käes või mina ei taha hästi uskuda?
1: Ma arvan, et see töö on meil tehtud ja universum kannab.
0: Selge. Seda me näeme kella nelja ajal, nii et loositakse see 800-ne kodurobot välja. Nii siis, meil see tund ka mitmed külalised siit läbi astuvad teemasid meil on, nii et tulge meisselt läbi ja kui ei saa, siis kuulake meid, saate ka teada, mis siin toimub.

Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Ali

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Ring FM.
9: Ring FM.
5: Ring FM on messi ehitus ja sisustus, ametlik messiraadio.

0: Ring FM on otse-eetris messilt ehitus ja sisustus Tartu messikeskusest.
1: Meie messiraadio jätkub, külalisi meil on ka siin veel kuni kella neljani välja ja üks teema, millest me ei ole tegelikult selle nädalavahetusel rääkinud, on see, et ehitus on tegelikult ju keeruline asi ja remont samuti ja inimesed kipuvad seda võib-olla tegema aegajalt oma teadmiste põhjal ja siis tänu sellele tulevad sisse ka erinevad vead, et me saame natukene tähelepanu juhtida siis millised asju vältida, millised asju teistmoodi teha, et järgmine intervjuu külaline meil sellest räägib.
2: Tarvi Tuvi, tere!
3: Tere!
2: Messikene on peaaegu läbi selleks aastaks. Kas on mõtet siis järgmine aasta ka tagasi tulla?
3: Ma usun küll, et seekordne mess on olnud meie jaoks väga mõistlik, toredad inimesed Tartu kandis. Tegelikult on siin messil inimesi Narvast, Pärnust, üle Eesti, Võrust.
1: Nii et sidemete mõttes on see mess kindlasti oma koha peal, eks
3: ole? Absoluutselt.
2: Seda ehituskogemust on pikalt eetriväliselt, saime ka rääkida, et 30, see number käis läbi, seega on nähtud ja tehtud igasuguseid erinevaid tehnikaid ja töölisi ja kõike seda. Selle kogemuse põhjal, kas saab öelda, et selline ehitussektor on praegu sel aastal heas kohas, on usaldusväärsed tegijad või mis siin arvamus on?
3: No tegijaid on tegelikult ju kõikjal kõiksuguseid, oleneb see, mis kvaliteeti inimene ootab. Kui sa ootad head kvaliteeti, head töökultuuri, siis paraku on see, et tuleb rohkem panustada ressurssi ja raha heade töömeeste leidmiseks.
1: Kas praegusel hetkel või tänases maailmas Eestis üksed Tiidu ja Teedu seltskonna nagu rüppe võib ka veel sattuda või on need siuksed ehitajad ja teenuse pakkujad siis juba välja söödud sellelt, et jäänud on siis korralikud ikkagi järgi veel?
3: Ei ole tegelikult sellised Tiidu Teedusuguseid on kõik kohad täis.
1: Ongi nii,
3: jah? Absoluutselt, et kui sa vaatad kas või internetis erinevaid foorumeid, mis on ehitusalaseid, plaatimisalaseid, siis ka sealt leiab neid inimesi, kes ütlevad, et nad teevad head tööd, aga tegelikult, kui sa hakkad lõpuks vaatama nende postitusi, nende pilte kvaliteeti, siis see ei ole see, mida tegelikult üks klient peaks endale saama.
2: Mis sellised päris kehvad näited on, mida see 30 aastat on sulle kaasa toonud?
3: Ma ei läheks üldse tagasi 30 aastasse, võiksime minna tagasi siia viimasesse aastasse, et kui ma lähen kliendi juurde ja näen, et tal duši alas on tehtud kallet ainult 50 sentimeetri ulatuses, kõik ülejäänud duši ala vannituba on kõik loodis, siis see ei vasta mitte ühelegi normile ega reeglile. Ja kui ma seletan selle kliendile lahti, et sorry, et sul ehitaja tegi küll ja naabrimehe käes said toreda soovituse, et see ehitaja tuleks teeks, aga sul on valesti tehtud kõik, et sul on puudulik hüdroisolatsioon, sul on valesti lahendatud trapilahendus, siis kui ma selle jutu kõik nagu ära räägin, ma näen, et inimesel tuleb pisar silma, ütlen, et aga miks sa seda siis tegid? Ei, no aga ma leidsin kuskilt kellegi, et ei ole vaja leida kuskilt kedagi, et tutvuge alati nende töödega, mis need inimesed on teinud ja uurige ja harige ja võtke erinevatest kohtadest pakkumisi, ei pea jooksma esimese ette juhtuva plaatija või ehitaja peale, kes ütles, et mul on vaba auk, homme saan tulla.
1: Kui palju?
3: Et need, kellel on kogu aeg vaba aega, need tegelikult nendel ongi kogu aeg vaba aega.
1: Kui palju need ise tegijaid veel on eestlaste seas, et sealt on ka ju tegelikult vead tulemasest, et kui hakkad ise tegema, ega sa ju ei tea kõiki neid asju, kuidas peab olema ja kõiki neid nippe ka ja siis lähebki nii nagu läheb.
3: Sa mõtled nagu seda esisaade tarkust ja
1: et ma kuskilt kuulsin ja naabrimis ütles
3: nii. On täna ju googeldatakse, aitatakse, saadakse targemaks. Ise tegija, et on täpselt samamoodi kahte lehte, et osad ise tegijad on väga konkreetsed, korrektsed ja teevadki endale kõik asjad üksipulgi selgeks. Teised ise tegijad teevad midagi. Ja pärast, kui maja või hoone üle uputab ja kindlustus ütleb , et sorry , et me ei kata sulle neid kulusid , siis sealt tulevadki need isetegijate õppekohad .
1: ja sest tegelikult ju miks hakatakse ise tegema , on see , et püütakse ju kokku hoida ilmselt , et ei peaks kellelegi palka maksma , et ma teen ise , hoian selle võrra kokku , aga lõpptulemus , nagu ma saan aru , siis on ikkagi kallim kui see , et tellida siis noh , tasemel töömees .
3: jah , tasemel töömeeste puhul on jällegi see , et kui sa võtad ka nii-öelda sain odavalt , sain mustalt , maksin mehele peo peale . see mees on sul järgmine päev läinud , istub kuskil poe taga ja sul ei ole garantiid mitte kellegi käest küsida . kui sa võtad endale ettevõtte , sa maksid küll selle 20-30% rohkem , sa tead , sul on garantiis , sa tead , sul on pöörduda pärast probleemi korral kuhugi ja sind aidatakse riiklikul tasandil , ettevõtte tasandil . hea ettevõte võtab alati enda käitumise ja enda tööde tegemise kohta ka võtab vastutuse .
2: plaatijate osas , kuidas aru saada , et tegu on hea tegijaga , kvaliteetse plaatijaga ja ei satu orgi otsa .
1: ja
2: Tiidu ja Teedu otsa .
3: no me ise omakeskis partneriga teeme nalja selle üle , et kui plaatija ütleb , et dušialasse tuleb panna ainult 10x10 plaat , et muud ei ole võimalik panna , et seal on vaja ju anda kaldeid , siis me täna nagu ütleme inimestele , et vahetage see plaatija välja , et hea plaatija suudab teha kaldeid mis tahes plaadist , mis tahes pinnale .
1: okei , see on selline esimene asi siis , millega see no nõndanimetatud töötegija vahele võtta .
3: vanakooli mehed ei taha kasutada suurema mõõtmelisi asju , nad jäävad selle oma pisikese 10x10 , 20x20 , 30x30 plaadi juurde . aga täna juba ikkagi plaadid lähevad oma formaatidelt järjest suuremaks , 60x60 , 60x120 , tavaline , täiesti klassikaline , tavaline seina panda vannitava plaat .
1: sa rääkisid praegu nüüd plaatidest ja põrandast me oleme rääkinud , aga vannitoas on ju võimalik veel miljon muud asja ka valesti teha , eks ?
3: valid poest vale plaadi .
1: okei .
3: ja siis sellest hakkab pihta , et sa valid vale plaadi , et ilus läikiv plaat , tohutult ilus marmormustriga , panin selle põrandasse , näeb välja nagu peegel , aga sa libised ka nagu peegli peal , et ära palun vali , et sul on täna ikkagi vannituppa vaja põrandale kindlasti mõistliku libastumiskindlusega plaati ehk klassikalises tähenduses R10 A+B näiteks , et see näitabki ära , et selle A+B-ga on tehtud märjajala test juba tootja poolt . et meie ehituspoodides on vähe seda informatsiooni ja on ka ekslikult informatsiooni , et suurtes ehituspoodides ma näen seda . aga spetsiifilised kauplused nagu meie või meie mõned konkurendid , et nende käest küsides juhatatakse alati selle õige toote juurde , et sa tead , et sa ei pea pärast vannitoas seepi maast võttes nagu libastuma , et .
1: Kui palju on nüüd seda , noh , seda saab ka tegelikult niisugusest ehitusveaks lugeda , et inimesed kipuvad jälle odavamalt läbi saama ja siis tellitakse kuskilt Temust endale erinevat kraami või kuskilt Hiinast või täitsa suvalisest kohast ja siis pärast tehakse kõik jälle ümber tänu sellele .
3: no mul endal nagu Hiina Temu kogemused puuduvad , sest me oma toodetes ikkagi lähtume Itaalia , Hispaania tootjatest , Euroopa tootjatest . et sealt võib saada häid tooteid , aga sul jätkuvalt ei ole seda garantiid , kui sa tellid Temust .
2: mis teie enda tooted on ja millega te väljas siin messil ka olete ?
3: me oleme täna siin väljas , näitame segisteid , näitame väiksemõõdulist ilusat värvilist keraamilist plaati , näitame vanni , näitame meie võimalusi sest me oma olemuses Tabi vannitoad pakub kogu lahendust vannituppa , alates keraamikast , lõpetades sandtehnika ja segistitega .
2: ja Tabi vannitoad messilt leida veel jõuab ja kes messile ei jõua , siis leiab internetist , jah ?
3: absoluutselt www.tabi.ee/pood , et e-poes on meil väga suur valik erinevaid lahendusi , võimalusi ja kui on kasvõi mingi ideepilt , saatke meile kiri ja proovime leida teie jaoks alati mõistlikum lahenduse .
1: kas on veel midagi , millest sa kindlasti tahaksid siin rääkida , et sa oled tegelikult teinud ju terve lehekülje teie ettevalmistust , et millest juttu teha , et võib-olla me ei oska õigeid asju küsida , et mis sul seal paberi peal veel kirjas on ?
3: oleme rääkinud siin nagu enamus murekohad ära . ehitajatest , kui rääkida , siis ükski mõistlik ehitaja ei võta raha ette . et lähtuge selle puhul. Raha võetakse ikkagi vastavalt kas tehtud töödele või juba ehitusobjektile toodud materjalide eest. Et mitte keegi ehitaja ei võta raha ette. Et see on esimene punkt.
2: Need reklaamid, vaata ka, mis jooksid, kus Ott Sepp ja keegi veel, vaata, elistavad, et ise on poes või reisil kuskil et kannan 10 000 veel, vaata.
3: Täpselt nii.
1: Siis sa oledki ilmselt selle sama ja... siukse venna otsas.
3: Täpselt nii.
1: Aga olgu siis, aitäh tulemast ja soovime siis edu ja inimesed hoidke siis silmad ja kõrvad lahti ja valige ikkagi väga hoolikalt, kellel te lasete oma tähtsa töö ära teha, sest nagu me kuulsime, et odavam on kohe teha õigesti.
3: Et inimestele veel, et palun eelarve. Eelarve on kõikide asjade alus. Pange oma projekti eelarve paika, küsige vastavalt sellele pakkumisi ja püsige eelarves ja püsige õigetes lahendustes. Siis ei teki olukorda, kus maja on väljast parim, nii-öelda naabrist parim maja, aga sisse sees elate madratsi peal.
1: No võt. Edukat messi lõpuosaga siis ka teile.
3: Tänud teile.

0: Ring FM on messi ehitus ja sisustus ametlik messiraadio.
1: Ja meie järgmine külaline on ka siia stuudiosse jõudnud ja räägime siis ergonoomikast ja ergonoomilistest toodetest.
2: Ergonoomika keskus on külas Siim Lootus, tere.
3: Tere.
2: Mitmes kord messil on?
3: Teine, sest et meie ettevõte on meil alla 2 aasta noor.
2: Nii et kohe võtsite sabast kinni ja kohe messile ka, kui tehti.
1: Nii palju kui võimalik juba messil käidud.
3: Absoluutselt, iga aasta.
2: Mis on emotsioonid messil ettevõtjana, et kui tulla oma brändi reklaamima ja inimestega suhtlema, siis kuidas on?
3: Meil on väga positiivselt, sellepärast, et meil on nii äridele lahendusi, meil on eraisikutele lahenduseks, siis koduseks kasutuseks, tööstuslikuks kasutuseks, ehitusele, eks siis tegelikult ka lastele tegelikult on olemas nii, et kõik meie juures käinud on näinud midagi, mis neile tegelikult võiks sobida.
1: Aga mis te tooted siis?

0: kuskil tunnikus teise tõsta , et siis see võtab ära seljalt siis neljanda-viienda lüli vahelt tohutult palju survet , tohutult palju jõudu ja selg kestab kauem . Ja mis meil võib-olla siis kontori poolele , sest et noh , tegemist on ka sisustusmessiga , ehk siis me ikkagi sisustame kontoreid ka , põhimõtteliselt võime nullist üles ehitada . ja kontoris noh , tavaliselt ju midagi on olemas , et inimesed ei tule päris niimoodi , et ma ei tea , et nüüd aita mind enne nullist . aga teoreetiliselt saab .
1: ja küsige , lõpeta lõpeta .
0: just , et tegelikult kõige populaarsemad on ikkagi sõltuvalt sellest , mis probleem on , ehk siis kellel on randmevalu , see leiab omale hiire või klaviatuuri , onju . Kellel on vähe liikumist , anname talle aktiivse seisu alusel jala alla ja kellel on selgvalus , siis anname sadultooli pihku , nii et .
2: kui teadlikud inimesed üldse sellest ergonoomikast on või peate nagu igapäevaselt ikkagi siukest selgitustööd ka tegema ?
0: no absoluutselt , et tegelikult ilma selleta me ei suudakski tõenäoliselt väga meie tooteid või lahendusi müüa . et meil on Tartus , Tallinnas esindused , inimesed saavad tulla kohale , konsulteerida me väga sageli anname tegelikult toote koju või kontorisse või kus iganes töökohal kaasa , et ega tegelikult ehitusmees ka ei tea , onju , et kas Fento põlvekaitsmed on ühte või teist vaja . võtab kaasa , tuleb õhtul tagasi , ütles , seda tahan . anname siis selle tutika talle kaasa , ehk siis toob näidise tagasi .
3: aga kuidas te ise ajaga kaasas püsite , kas käite välismaal ka piilumas , et mis need uuemad lahendused on ja toote need Eestisse või kuidas see protsess käib ?
0: just , täpselt nii teemegi , ehk siis tegelikult me käime ikkagi , vaatame messidel , ehk siis , et kui ehitusmessil käivad nii-öelda lõpptarbijad , siis meie käime , vaatame ikkagi tootjate juurde . ja näiteks seesama Fento põlvekaitse tuli eelmise aasta Düsseldorfi messilt , mis on siis Euroopa kõige suurem töötervise tööohutuse mess . saime tuttavaks , lõime käed , täna oleme siin toodetega , töötab .
2: kui palju sellel nädalavahetusel olete juba siin käsi löönud potentsiaalsete või siis päris klientidega , et palju müüdud on , palju kokkuleppeid on tulnud ?
0: no äkki jätame numbri vahele , aga ikkagi nagu neljakohaline number kindlasti on , et selles mõttes ikkagi raha teenime . Käivet tuleb , inimesed lähevad rõõmsalt minema , on tulnud ka eelmise aasta inimesed tagasi öelnud , et kuule , jumalast äge asi , et soovitanud oma sõbrannale , võtnud sõbrannal näpust kinni , et kuule , tule nüüd osta sina ka see asi ära , onju ehk siis tegelikult hea asi , müüb ise ilma müügita , ei pea turundama . ja väga paljud ärikliendid on käinud meie juures , ärikliendidega me tavaliselt siis pakume tasuta ergonoomika seminare . ehk siis me läheme kohale , võtame oma asjad kaasa , jätame pärast seda , kui on seminar tehtud , selline tund-poolteist , jätame siis näiteks kontori ergonoomika seminari järgselt asjad sinna . Läheme hiljem korjame ülesse ja kui midagi sobib , siis sobib ja kui ei sobi , ei sobi , et loome usaldust
3: see tundub ka päris hea ja alustamisviis , et kuidagi , et keegi ekspert tuleks kohale , vaataks kontori üle , et kas tool on halb või hiir on halb , et vahepeal tegelikult ei saa ju ise arugi . sa oled harjunud , sa isegi ei tea , mis võimalused ju on , eks ole .
0: just , meil eile käis üks , just nimelt , me käisime , tegime koolitust , see küll ei olnud tasuta koolitus , me ikka küsime sellest raha ka . aga meil käis siis selle kliendi töötaja , tuli täna spetsiaalselt , kuna meil oli Evelin eile siin siis ta tuli spetsiaalselt Evelini täna , ma ütlesin , et kuule , tead , see setup või see seadistus , mis sa mulle töölauale tegid , kontorilauale tegid , et tead , mul enam õlad ei valuta .
2: Kas teil ergonoomilist mänguritooli ka on ?
0: Mänguritooli , põhimõtteliselt kõik toolid sobivad mänguritooliks ka , onju , et selles mõttes , et ega inimene on inimene , inimene on biomehaanika . lihtsalt , mis on , inimeste arvates mänguritool on , peab olema selline mõnus , mugav , lased lõisuklisse . tegelikult on sadultool maailma kõige parem tool istumiseks , pikaajaliseks istumiseks . lihtsalt inimesed ei tea seda veel , nad ei ole proovinud , nad kardavad .
3: sadultool , mis see on ?
2: ilma seljatoeta siis ?
0: just , seljatuge tegelikult ei ole inimesel vaja sest et meie lülisammas on nii tugev , kui meie süvalihased on selle lülisamba ümber nii tugevad , et ei vaju läbi , siis ei olegi vaja seljatuge .
2: lösutada tahaks ikka ju vahest .
0: no lösutamine on ka jumalast okei , ehk siis aga selleks , et aru saada , kui palju lösutada , kui palju istuda , mis asendis istuda , miks sadutool on hea , ma soovitan tulla konsultatsioonile , sellepärast et ega ma seda siin teile ilmselt poole tunniga ära ei räägi . Siin tuleb ikkagi võtta toode , seadistada , näidata , võtta õige silindri kõrgus , anda toode kaasa inimesele , mine vii koju , vaata nüüd , proovi seal , tule tagasi , võib-olla muudame mingit setup'i , et noh , ilma selleta on mul , ma võin e-poes müüa , me müüme ka , aga ma pigem tahaks , et inimene tuleks , ostaks päris asja , et see asi , see 1000 eurot sadultooli ei jääks pärast vedelema kuskile nurka .
3: kuidas teid veebist üles leiab ?
0: ergonoomikakeskus.ee , nii lihtne ta ongi .
3: saab kirjutada , saab tooteid valida , kõike ?
0: just , seal on olemas ankeedid , seal on olemas meiliaadressid , sealt saate panna asja korvi , ära osta ka .
2: ja , kes jõuab veel messilt ka muidugi läbi , et siit .
0: just , meil on jäänud umbes tund ja 19 minutit , nii et .

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15. Ring FM.

0: ongi siis käime läinud ka viimane tund meie messi eetrist ehk siis ja viimane messi tund on ka ju tegelikult nüüd käima läinud.
1: Meie paari inimesega teeme veel siin tunnis juttu ka ja siis ongi aeg selleks aastaks ehitus ja sisustus 2026 lukku panna.
0: Nii on, et kes veel jõuab, tunnikene on aega, tulge messile kohale, siin on mida vaadata ja inimesed veel endiselt liiguvad, nii et mess ei ole veel läbi. Nii et selle tunni lõpuni ka meie messiraadio eetris.

0: Kas teate, mis on CarGlassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
3: Gardinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardinia müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardinia.ee. Kaunis kodu Gardiniaga.
4: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaib. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa baltikmat.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Hei! Otsid ägedaid ideid koduvärskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile! Vaata ehitusmessid.ee.
7: Ring FM.

0: Ehitad või sisustad ja ideedest on puudust? Siis kuula messi ehitus ja sisustus ametliku messiraadiot Ring FM või tule kohale Tartu messikeskusesse.
1: Ja meil mõned külalised on siin tegelikult teile plaanis veel ja me jätkame siis natukene juttu juba inimesega, kes eile tegelikult meil siin käis ja me rääkisime siis, kuidas siis oma seda siseruumi kujundada ja andsime võibolla natukene nippe ka, aga meil juttu nagu jätkub selles suhtes.
2: Merilin Sulg, tere veel ühe korra.
3: Tere!
2: Mis on kohe lõppemas, kuidas saab siis kokku võtta, kuidas jäid rahule?
3: Just, et ma jäin täitsa rahule selles osas, et tegelikult inimesi käis palju läbi. Kõige tihedamad päevased ajad olid juturikkad ja erinevaid mõtteid sai vahetatud ja ka projekte leitud, koostööpartnereid leitud.
1: Milliste küsimustega inimesed tulid ja pöördusid sinu poole siis kui sisekujundaja poole?
3: See oli täpselt nii, et väga erinevalt, kuna inimesed on oma remondi ja ehitusteemadega väga erinevatel etappidel, et kui neil on vaja seda remonti just paras ja kui lahendada ruumi planeeringu tasapinnalt ja lahendada erinevate ruumide ümberplaneerimisi või mõtestamisi, siis me vaatame seda teemat, aga kui on juba sisustamisega tegu, ja on vaja leida materjale, mööblit, eritellimusmööblit, siis me juba vaatame sisekujundust otsa sellele teemale. Ja väga konkreetselt ja hästi oli näha, et kui inimesel on juba see mõte peas ja nad on otsustanud, et ma ise ei oska seda lahendada, seda küsimust, et mul ongi juba tõesti vaja seda sisekujundajat, et siis ta tulebki täitsa suhteliselt otsejoones meie boksi juurde.
2: Kas saaks ja kuidagi võibolla raadiokuulajatele mõned lihtsad võibolla nipid või trikid? Äkki on mõned sellised väiksed asjad, mida iga inimene saab ise kodus teha, et juba automaatselt see ruum, mis tal praegu on, et enne võibolla kui see uus kodu tuleb, et juba see ruum tunduks ilusam ja ägedam ja põnevam.
3: Ehk siis sellel hetkel, kui on täitsa tühi see ruum?
2: Ei, siis kui tal on praegu oma mööbel, mis tal nagu on, aga võibolla on sellised üldlevinud või natuke sellised universaalsed nõuanded, äkki mida inimesed saavad juba kodus rakendada?
3: Jaa, natuke neid ikka kindlasti, et erinevad märksõnad, mida inimesed otsivad oma kodudele, näiteks on avarus või valgusküllasus, et see on selline detail, mida saab kasutada, siis näiteks peegleid rohkem, et tekitada seda peegeldumise ja avaruse efekti. Kui on valgust, mis tuleb rohkem akendest, siis kasutada ka heledamaid toone ruumides ja üldiselt. Kui on näiteks eriti, kui on põhjapoolne korter või elamine ja seal tõesti ei olegi seda valgust nii palju, kui on lõuna või läänepool, sest meie kliimas lihtsalt see on nii, et siis tulekski kasutada näiteks valgemaid, heledamaid, toone ja pehmemaid.
2: See peeglite kasutamine on päris huvitav, kas no, ma kujutan ette, et kui sa maitsekalt jällegi tehtud koos professionaale naali ja pigast, et peeglid saavad seal päris ilusasti nagu paikneda vaas ja nii on ju. Et aga muidu, kas tasuks siis kuidagi julgelt võibolla läheneda, et ma ei tea, mingi peegel kuhugi elutuppa näiteks ikkagi sobib, et võibolla kui inimene ise ei kujutaks seda eal ette, et siis äkki lihtsalt on vaja nagu mingid värsked pilku.
3: Just täpselt, et mulle on ka tagasisid, et miks antud just seda, et ma suudan näha mingisuguseid erinevaid vaatepunkte ja nurke ja anda seda erinevat visiooni inimestele, mille peale nad ise ei tulnud. Et kas või üks viimane korter oli üks väike üürikorter ja seal tõesti oli nii vähe, seda pinda ja oli ka väike ja ei teadud, kuhu seda peeglit panna ja tuli lõpuks välja, et tegelikult saab väga ilusti. Selle peegli panna ka sise korteri ukse peale. Ja et see mõjuks nii-öelda siis avardavamalt.
1: Üks asi on mööblipaigutus, aga teine asi on üks ole ka värvid, mis on ka väga olulised, et sa võid selle mööbli küll paigutada nii ökonoomselt ja feng shuilt kui tahad, aga kui värvid on valed, siis see asi ikka ei tööta, eks ole?
3: No nii ta on, et väga palju on neid erinevaid stiile, mida me saame vaadata ja mina saan olla just kui see juht nendes erinevates stiilides, millest me räägime, kas skandinaavia stiil või industriaalne või mingi muu modernne. või looduslähedane , et igal sellel stiilil on täiesti oma värvigamma . Looduslähedasel on loodusrohekad , beežikad , pruunikad , toonid pluss loodusmaterjalid , erinevad rotangid ja punutised näiteks . ja igal stiilil on täpselt samamoodi , et kui inimene ise ei suuda orienteeruda nendes stiilides , siis see on ka väga tüüpiline küsimus , mis ka täna ja eile kordusid . et ma ei oska oma kodu ise värve panna paika või stiile panna paika , et see on just see , mille juurde ka tullakse minu poole .
2: kas kodusisustuses ka kuidagi levivad mingid sellised hooaja värvid või vahetub periooditi , et mis värvid näiteks praegu teemas on või mis on näiteks populaarsed , mille poole inimesed kuidagi liiguvad ?
3: ja praegu vaadatakse tegelikult just ka väga laialdaselt seda looduslikku stiili , mis on selline looduslähedane , on looduspilte või vaateid või neid materjale , millest me enne natuke rääkisime . ja teine on kindlasti ka selline dramaatilisem , modernsem , tumedad , heledad toonid ja siis mingid aktsentvärvid , et see kuidagi tuleneb sellest sellest jah , kas välismaisetest mõjutustest või lihtsalt ongi see , et see väga meeldib praegu paljudele .
2: kas on kunagi olnud su karjääris ka sellist eriti põnevat projekti , kus kuidagi oli väga ekstravagantsed valikud , väga julged , piire pole , et on mõni selline tore meenutus ka ?
3: väga ekstravagantsed pigem siiamaani nüüd ei tule kohe meelde aga kindlasti eklektilised on need , see on selline stiil , kus pannakse kokku väga värvilisi asju , väga julgeid otsuseid , erinevaid stiile miksitakse . et eestlased on pigem tagasihoidlikud selles osas , ma ütleks .
2: aga leidub mõni , kes tahabki värvi koju ja tahab , et see ei oleks selline igav minimalistlik ?
3: ja muidugi , et palju tehakse ka ise , et need on sellised kunstihinge inimesed ja boheemlased , et need suudavad ka ise selle eklektika endale kokku panna .
2: no igal juhul igale maitsele midagi ja sina selle jaoks oledki , et neid inimesi aidata siis professionaalsel tasemel . kordame siia üle võib-olla selle veebilehe ka , kuidas kontakti saada .
3: Merilinsul.com ja võib kirjutada sealt ja ühendust võtta minuga .
2: ja saab tutvuda võib-olla visuaalselt ka mõne , ma ei tea , tööga või pildiga või tehtud asjadega .
3: ja seal on seda materjali ka veel tulemas ja Instagrami kaudu on ka näha , mida ma olen teinud .
2: suured tänud ja kohtume siis taas näiteks võib-olla tulevasel messil siis .
3: just , aitäh teile

0: Ring FM on otse-eetris messilt ehitus ja sisustus Tartu messikeskusest.
1: Ja meie viimane intervjuu on ka siin ja viimaseks intervjuuks on meil juba kaks inimest siia stuudiosse tulnud ja tutvustame neid siis hakkame otsast pihta.
2: UM5 on see, millega meie alustame. Kvaliteetsed ja soodsad tööriided, tööjalatsid, kummikud kogu perele ja palju muud head, millega nad tegelevad ja kes nad on sellest juttu teeme. Margus Sirge, tere!
3: Tervist!
2: Mess on lõpu, Sirgel, kuidas on emotsioonid?
3: Emotsioonid on väga fantastilised, sellepärast, et pole parimat messi kohta kui Tartu näituste messikeskus.
1: Kas teie jaoks on ka see ehitusmess või mõni muu mess kuidagi selline aasta verstapost? Et ma saan aru, siin natukene oli meil ju juttu siin eetriväliselt ka maamessist näiteks, et näiteks, no ütleme niimoodi, et põllumehe jaoks on maamess on selline aasta verstapost, et maamessist maamessine. Kas teie jaoks ka?
3: Meil on siis järelikult mitu verstaposti.
1: Okei, kõik messid, mis tartust tõgu.
3: Et pigem olemegi täna valinud hetkel küll kaks messi, kus me oleme osalenud siis oma tööriet ja tööjalatsitega. Et alustame kevadel maamessiga, siis ongi sügisel ehitusmess, aga oleme siin ka arutan seda, et tulla mootoeksootikale välja, et kuna meil on täna nii fantastilised kiirkinnitustega jalatsid ja mugavad riided, mitte ainult töötegemiseks ka vabaks ajaks, et sobime igale messile.
1: Kas need riided on ja teie tooted on kõik Eestis toodetud?
3: Ei teagi, kas kahjuks või õnneks mitte, et lihtsalt. Kui Eestis toodaksime, siis kindlasti oleksid need hinnatasemed tunduvalt kallimad, et aga me oleme valinud endale väga head partnerid, kes siis Aasiasse õmblevad meie nii-öelda disainitud tooteid ja me oleme täna väga rahul, et kvaliteet on hea.
2: Mis on teie kõige populaarsemad tooted siiani?
3: Ikka stretchpüksid ja sellised stretchkangast jagid, et lisaks jalatsites, kui räägime siis kiirkinnitusega, jalatsid on järjest tõusvam ja tõusvam trend, et paelad jäävad ajalukku.
1: Ma tean, et sellised kiirkinnitusest, kui sa räägid, et sellised keeratavad on ka minust, aga lihtsalt, kas teil on ka need olemas?
3: Täpselt see kiirkinnitus ongi see keeratav.
1: On jah. Väga mõnus, mugav. Mul on ka paar
3: krõks ja jalatsid juba lukus.
2: Kas messil ka inimesed selle vastu huvi tundsid või mis küsimustega teie juurde tuldi või soovidega?
3: Pigem ongi see, et vau, wow, et tava nii-öelda kaubanduses on pigem ei ole nähtav. Et me selle nimel teeme tööd, et meie kaubamärk oleks ka erinevates nii-öelda nagu jaekettides, e-poodides. Täna suurim võibolla müüja meil oleks siis Weekend. Jalatsi kaubamaja, aga ka meie enda poed, Tallinnas, Tartus ja veebipood on väga-väga edukalt järjest tõusas joones selle Humto kaubamärgiga meil läinud.
1: Kas teil on ka hooajalisi tooteid, et suvel ühed, talvel teised?
3: Ikka, et nii talve, sügise kui kevade ja suve jaoks on täiesti erinevad jalatsid, et mis laseb rohkem õhku läbi ja ei lase vett sisse, et veekindla membraaniga jalatsid on hästi popiks muutunud.
1: Teil on kindlasti tekinud ka terve hulk selliseid püsikliente, kes tulevadki teie juurde tagasi ja leiavad. Kohtusite siin nädalavahetusel mõne sellisega ka?
3: Me kohtume nendega alati, et on inimesed, kes käivad sellistel messidel rõõmuga, alati vaatamas, kas siis oma endisi nii-öelda, kellegast on juba nii-öelda ostetud midagi, samas ka uudistamas midagi uut, et alati on ka meil iga aasta midagi uut, et inimestel on see tänane tarbimine muutunud ikkagi selliseks, et tahaks kogu aeg midagi uut.
2: Mis aadressid teie poed asuvad?
3: Tartus leiab meid Aarla 23B ja Tallinnas Kadaka Trade Center majas, siis Kadaka T42B.
1: Suurepärane, palju edu ja ma arvan, et me kohtume siin messidel kindlasti teiega veel, aga üks teine mees on meil ka siin stuudias, et me vahetame nüüd siin mikrofoni juures vaikselt kohti ja see mees on see, kes kõik need eksponentid ja ka UM5 siia kohal on kutsunud, ehk siis messi korraldaja Anders Urbel. Kuidas siis läinud on see nädalavahetus?
4: Tervist head raadiokuulajad, et möödunud on üks töökas ja sisutihe nädalavahetus, et messi ehitus ja sisustus 2026 on neil minutitel lõppemas. Eksponendid on siin kolm päeva saanud usinasti suhelda, luua uusi kontakte. leida uusi kliente, tutvustada oma tooteid ja teenuseid, nii et kolm väga töökat päeva jäävad selja taha

0: professionaalsust ja sihiteadlikkust. Et see on kvaliteetne külastaja, kes messil ehitus ja sisustus käib. Et külast... seda on hea kuulda.
1: Et külastaja on tulnud, siis ta teab, mida ta siia otsima tuleb ja kuhu ta tuleb. Et ei tulda niisama nõnda töölerdama.
0: Täpselt nii, et väga palju külastajad on juba eeltöö teinud. Ja nagu siin eelnevas vestluses Margusega eks ju selgus, et osad inimesed juba tulevadki mõne ettevõtte pärast siia. Et nad teavad, et seal stendis ootavad neid head messi pakkumised, uued mudelid ja nii edasi. Et seda on ainult rõõm näha.
2: Mille üle kõige rohkem hea meel on sellel aastal, selle aasta messi üle?
0: Eks ikka eksponentide ja nende nähtud vaeva eest, et tänavust lõppevad messi jäävad iseloomustama väga paljud hästi läbimõeldud kaunid ekspositsioonid. Et võib öelda küll, et teemasid oli mitmeid ja see, kes siia publikuna tuli, ma arvan, kindlasti mitte ei pidanud kahetsema.
1: Kas mõtted on juba otsapidi ka järgmise aasta ehitusmessil, et mida siis teha, mida teha teistmoodi, mida teha suuremalt? On sellised mõtted ka juba peas?
0: Messi töö ongi selline töö, et kui üks mössi lõpeb, siis sa hakkad juba järgmis planeerima.
2: Kas see algas juba täna?
0: See algas juba reedel.
1: Kokkulepped osade eksponentidega on ka kindlasti juba tehtud, eks?
0: Kokkulepped tulevas aasta ehitus- ja sisustusmessiks on siin osaliselt juba kokkulepitud ja nii nagu ka eelnevast intervjust, eks ju kostused ka siin teiste messide kontekstis, kuna ei tohi ära unustada, et nii mõnelgi ettevõttel on mitmed tegevusvaldkondasid, mis siis sobituvad Tartu messi keskuse erinevatele messidele.
2: No saab siis öelda palju edu korraldamisel ja muidugi me ju kohtume peatselt taas järgmisel messil.
0: Jaa, absoluutselt, et ega selle messiga siis ju 2026. aasta messikalender lõppenud ei ole ja omalt poolt suur tänu Ring FM-ile, meie heale vanale koostööpartnerile siin messidel ja loomulikult aitäh raadiokuulajatele ja suur tänu kõikidele eksponentidele ja külastajatele. Me kohtume taas järgmistel messidel.
1: Aitäh sulle ja sa võtsid sõnad suust. Kohtume taas siis.
0: Kohtume taas.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool Dia Cruzi. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Ring FM.

0: üks vahva mess saab nüüd paraku läbi nendel minutitel ja saab läbi ka meie messiraadio. Meil on siin küll väga põnevaid külalisi ja väga toredaid jutuajamisi olnud terve nädalavahetuse jooksul.
1: 32 aastat ehitusmessi saab öelda, et on nüüd kohe tehtud ja jääme ootama seda.
0: Sa oleks nagu ise teinud selle?
1: Ma oleks nagu ise teinud ja jääme ootama siis seda järgmist aastat, vaatame millise messi ma siis kokku klopsin.
0: Ja, aga igal juhul on Ring FM-i mõteks kuulata, sellepärast et juba homme olen mina hommikul tagasi kella 7. hommikul programmis ja Kadri ka. Ja meie programm siis jätkub mõnusa muusikaga siin ka veel täna, nii et olge aga tublid. Aitäh kõigile, kes messile tulid. Aitäh kõigile meie intervjueeritavatele, siis meie stuudiost läbi astusid ja loomulikult siis ka messi korraldajatele ja Ring FM siis järgmine kord ka. Järgmisel messil juba siin kohal.
1: Tšau!
0: Tšau!

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa baltikmat.ee.
3: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3 ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
4: Ring FM.
5: Kas sa ei jäänud mõtlema, mis oleks olla võinud, kui poisil oleks piisavalt olnud dollareid, kui oleks me veel ühe viimast korda näinud?

läks, tõstsid üles kõik hinnad, polnud mõtet tingida, põletasid kõik sillad, et tulla saaks ma ringiga, haihtusid sa üle öö, kirja ei pannud ridagi, sain kõik, millest unistasin ja ma ei tundnud mitte midagi, me istutame puid,

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Kanna mind, kanna mind, läbi tusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
2: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
3: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
4: Lumi.
8: Orav.
4: Lumi.
8: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Said täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3 ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus, väärsus.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
2: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
5: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
6: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
7: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
8: Ring FM Tartus ja Tartumaal. 104,7 megahertsi.

0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ring FM Põlvas, 101,7 MHz.

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS märgutuli? Mis iganes märgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
3: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 556769.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Helista telefonil 1720.
1: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
2: Lumi.
6: Orav.
2: Lumi.
6: Orav.
2: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid

0: Pori ja Logovaibad sauna- ja pesuruumi matid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode Laste keksuvaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa baltikmat.ee.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!

Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 1-6, rannikul kuni 10 soojakraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7, põhjarannikul kirde ja põhjatuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale pai.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Ring FM.
9: Ring FM.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee.

0: ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle , sülearvuti ekraan läks katki , süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt , mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid , tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .
2: Ring FM .

Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 1-6, rannikul kuni 10 soojakraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7, põhjarannikul kirde ja põhjatuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 1-6, rannikul kuni 10 soojakraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7, põhjarannikul kirde ja põhjatuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13.

0: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
1: tere tulemast kuulama ja vaatama saadet Räägime asjast . Asjast räägime pühapäeviti kell 11. meid saab vaadata YouTube'is kanalist Räägime asjast . Tingimata tuleb vajutada nupule subscribe või telli . Meid saab vaadata Facebookist , samuti on lehekülje nimi Räägime asjast . meid saab vaadata Mardi ja minu Facebookist ja minu X-ist . Ja Lõuna-Eestis on Ruut FM , Ring FM , Kagu Raadio , kes ka saadet üle kannavad . Nii et võimalusi erinevaid ja muidugi kõikvõimalikud taskuhäälingud ka , kus me olemas olema . Räägime tund aega nüüd elust konservatiivse vaatepunkti läbi . Kolm teemat on meil nii-öelda sisepoliitilised tõmblused valimiste hooaja käivitumisel . No siin on igasuguseid asju , jooksuaeg on kätte jõudnud , poliitikute jooksuaeg on lõppemas , ütleme siis niimoodi . Eelarve asjad , siin sotsid teatasid , et 100 miljoni eest on nad nõus Reformierakonna eelarvet toetama . Ja noh , kuhu me oleme siis jõudnud Kristen Michali umbusaldamisega , see on kõik üks suur potikene . Teine teema on aktsiisid ja piirikaubandus . Sotside , Eesti 200 ja Reformierakonna valitsus muutis aktsiiside seadust , tegi aktsiisiredeli ja võttis vastu selle seaduse juba mitu aastat tagasi , et järgmisel aastal ehk pärast valimisi popsti automaatselt veelgi tõusevad kütuse , gaasi , elektri aktsiisid .
2: aga lugege mu huultelt .
1: jah , maksud ei tõuse . ja nüüd süüdistavad meid selles , et aktsiisid tõusevad . 6 aastat on nad teinud maksutõususid ja eelarve miinuseid ja ikka on veel EKRE ikka on süüdi . Aga tegelikult me oleme jõudnud juba piirikaubanduses olukorrani , kus me olime 2018. Et räägime sellest natuke . Ja kolmas suurem plokk natukene , võib-olla pikemalt räägime , nagu kunagi ütles Mark Stein , üks minu lemmikuid poliitkommentaatoreid . Varem kartsin ma , et tuleb kodusõda . Nüüd ma kardan , et kodusõda ei tule . See , mis Prantsusmaal toimub , on kodusõja algus või revolutsiooni algus või kuidas iganes me ütleme
2: aga võib-olla ka hoopis riigi lagunemise algus .
1: No tänase korra lagunemine meie silme all igal juhul ja see , mida
2: kanname selle üle ka Eestisse .
1: ja loomulikult , aga see , mida Mark Stein silmas pidas , oli see , et oli periood , kus massiimmigratsioon oli veel sellises faasis , et seda oli võimalik peatada , seda oli võimalik ilma vägivallata ümber pöörata ja ära hallata . Nüüd see punkt on möödas juba . massiimmigratsiooni eurooplastelt , põliseurooplastelt , nende kodumaa , nende varanduse , nende vabaduse , nende kultuuri käest äravõtmine läbi massiimmigratsiooni on jõudnud faasini , kus vägivald juba toimub meie vastu ja nüüd on küsimus , kas põlisrahvad Euroopas hakkavad vastu ja kaitsevad oma põliseid kodumaid , põliseid vabadusi ja oma senist jõukust või nad lasevadki kõigel minna nii nagu on . Ehk see on see , et kodusõda ei tule . Aga kui kodusõda tuleb , siis meil on vähemalt lootus , et me hoiame Euroopa Euroopana . ja see on Prantsusmaal see , mis toimub . Ja Prantsusmaa sündmuste taustal oli krestomaatiline kõne Marco Rubiolt Ateenas , Akropoli taustal , sellest räägime natuke pikemalt .
2: ja no millest me alustame , alustame sellest , et meil on siin suurepärane peavoolumeedia , kes tegelikult isegi peavoolumeedia ei ole õige ütlus .
1: Selle kohta on irvhambad on selle kohta internetis pannud vasakradikaalne , sooneutraalne , transvestiidi sõbralik propagandakanal .
2: just , ma tahtsingi jõuda selleni , et tegelikult on meil tegemist lauspropagandaga , mida meil noh , kahetsusväärselt ka riigi rahadega ülalpeetav ja mitte väikeste rahadega ülalpeetav Aktuaalne Kaamera ja ERR paiskavad eetrisse ja pesevad rahva ajusid ja tegeleb ERR siis millega , Aktuaalne Kaamera millega ? Sellega , et juhuslikult , ma ei vaata üldse Aktuaalset Kaamerat , aga juhuslikult kanaleid klõpsides tahtsin jõuda ühe hoopiski huvitavama saateni . Ma olen vaadanud Discovery , ei , see on see HGTV , see on see Home and Garden TV . Seal on üks selline tore Ameerika sari , Barnwood Builders , ehk siis aidapalgi ehitajad, võiks niimoodi tõlkida. Et hästi, hästi romantiline viib meid tagasi Ameerika algusaegadesse, pioneeriaegadesse, palkmajadesse, mis on tänase päevani säilinud kuskil 18. sajandist. Ja kuidas neid palkmaju siis väärindatakse, kohost lahti võetakse, uuesti kokku pannakse, teiste vanade palkidega, kui mingid on läbi mädanenud, asendatakse ja tehakse neist sellised rahvusliku mälu objektid.
1: No, jõudsid Akaani.
2: Ja selle kanalini, klõpsides niimoodi, et jõuda selle kanalini, sattusin Aka peale. Ja Aka peal oli parajasti jutt Riigikogust. Ma panin siis heli kõvemaks natukene. Et mis nad seal räägivad? Ja räägivad mõtleks mida? Oktoober on viimane aeg, et poliitikutel erakondi vahetada. Kas see on nüüd siis umbes niimoodi, et laupäev on saunapäev, mis on nädala viimane hetk, et puhast pesu vahetada või? Kuulge, kas meil ei ole üldse erakondadel mitte mingisuguseid programmilisi erilibusi, mitte mingisuguseid maailmavaatelisi erinibusi? Kas poliitikutel puuduvad igasugused põhimõtted, et ei noh, selle parteiga ma nagu hästi kokkuleppel ei saanud ja neil praegu reiting käib alla, nüüd on vaja vaadata, kellele juurde ma hüppan. No meil on siin ka suurepärased näited. Kirglikud keskerakondlased, Jaanus Karilaid, kirglik keskerakondlane, äkki avastas endas kirgliku isamaalase. Jüri Ratas, Savisaare lemmik lapsekene, Tallinna linnapea keskerakonna poolt, äkki avastas endas, et isa armastas ikka öelda, et isamaa on põhiline või mis sitaat see tal täpselt oli. Et see on siis nüüd. No ja need meie toredad inimesed, nagu Leo Kunnas, kellest ma pidasin omal ajal lugu enam ei pea, kes nüüd otsustas, et ka tema erakonda ei astu. Aga
1: ta meile ka ei astunud.
2: Ta meile ka ei astunud. No okei, me leppisime sellega. Tegime vea.
1: Ja seda viga rohkem
2: ei korranud. Ei tee. Sest meie oleme maailmavaateline erakond. Me oleme põhimõtetega erakond. Me oleme põhimõtetega inimesed. Aga tuleb välja, et Leo Kunnas ei ole põhimõtetega inimene. Tema leidis, et nüüd võib astuda keskerakonda, mis sellest, et keskerakond talle terve elu ei ole meeldinud ja tal keskerakond seostub alati tema vangi aastatega, kui ta Nõukogude Liidust põgeneda püüdis ja piiril vahele jäi ja noh, vangilaagris olid tal väga rasked hetked.
1: Aga ma tulen üpal nagu selles mõttes see sama uudis ja minult ka küsivad ajakirjanikud kogu aeg, et noh, eriti nende aknaaluste kohta, et noh, seal on meil ju tohutu minu mõelest taasiseseisumise aja jooksul kõige suurem punt nii-öelda fraktsioonituid saadikuid ehk inimesi, kes valiti Riigikogusse, aga lahkusid sellest nimekirjast, mille nimekirjas nad Riigikogusse valiti. Ma esimese märkusena ütlen, et tegelikult tuleks seadust muuta, kui vaja siis kas või põhiseadust, et sellised inimesed ei saaks Riigikogus edasi olla, kes on partei häältega tulnud Riigikogusse ja siis oma valijad tegelikult reetnud. Mitte partei reetnud, aga oma valijad. Valija annab hääle ikkagi Ekrele. Mitte Leo Kunnasele, Varro Vooglajule või Jaak Valgele, vaid annab ikkagi Ekrele hääle. Ja mitte keegi neist ei ole saanud isikumandaati. Sina said isikumandaati meie nimekirjas, aga mitte keegi teen. Aga ma tulen, ja minult ajakirjanikud küsivad,
2: ma ütlen selle kohta, toome ka mõned näited. Jaak Valge meie nimekirjas Tartus sai vist 2500 häält.
1: Umbes nii vist.
2: Kuskil nii suurus. Viimastel valimistel selles legendaarses Eerki nimekirjas. Need on siis meilt välja visatud ja meilt ära lahkunud ja meilt siis, ühesõnaga, meile omal ajal süvariigi poolt sokutatud ja siis kui meile see kiil sisse löödi, siis süvariigi poolt sokutatud, aga nüüd massiliselt lahkuge. Need siis lahkusid, noh, paljud olid lollid, ei saanud üldse mitte millestki aru, aga no okei, neile tehti selgeks, et nüüd on õige hetk nagu... Nüüd on see mihklipäev, kui tuleb viimasel hetkel vahetada. Okei, läksid. Palju Jaak Valge sai selles Erki nimekirjas? Ma ei tea, 56 häält või mida?
1: Kahekohaline number.
2: Mingisugune tühise häälte summa.
1: Aga uuesti tulen selle juurde. Mult küsivad ajakirja. No keda teie olete kutsunud? Kellega teil läbirääkimised? Ma ütlen, vabandust, mitte kellegagi.
2: Ja me ei hakka teile seda ka ütlema.
1: Ei, vabandust, ma ei taha ju mitte ühtegi inimest, kes on juba ühe korra oma erakonna reetnud. Ma ei taha meile selliseid inimesi. Mida ma lähen rääkima inimestega? No toome Kiili näiteks. Oli 3,5 aastat reformi erakonnas. vajutas kõikidel kordadel nupule, vajutas Rootsi vangide Eestisse toomise lepingu nupule, vajutas laste toetuste äravõtmise nupule, vajutas käibemaksu ja aktsiisimaksu toetuse nupule, vajutas pedofiilidel lastega töötamise lubamise seaduse muudatuse nupule. Kõikidel kordadel vajutas Reformierakonnaga koos nupule. Ja nüüd pool aastat enne valimisi avastab, et talle ikka ei sobi. Ja läheb teise erakonda. Teise erakonda, mille populaarsus on peaaegu topelt sellega võrreldes, mis on täna Reformierakonnal, eks ole. Et noh, miks mina peaksin tahtma meie erakonda, meie nimekirja sellist inimest? No, miks? Vabandust, mul ei ole mitte mingit tahtmist, ta ei ole minu mure enam. Ta võib olla Reformierakonna mure, ta võib olla Keskerakonna mure, ta võib olla Isama või Sotside või ükskõik, kuhu nad kõik lähevad. Ma ei ole kedagi kutsunud, ma ei ole ka sellepärast ei ole kutsunud, et ma ei ole kedagi tahtnud. Meil on inimesed, kes on erakonnas töötanud 10, 12, 15 aastat ja on olnud kõige raskematel aegadel alati truud erakonnale. Vot need on meil nimekirjas, sest nendega me teame, et nemad ei reeda ei oma valijat ega oma parteid. Nii et noh, see parteide vahetamise ajast, no see tuletab mulle meelde, oli mingi kunagi oli, kui sa juba telekast rääkisid, oli kunagi selline sari nagu naiste vahetus.
2: No see ongi see okse, mida meile antakse siis sellest nii-öelda peavoolu meediast, mille põhifunktsioon on propaganda, aga mille puhul siis selleks, et pööblit meelitada ligi, visatakse neile kondikesi mingisuguste, ma ei tea, rannamajade ja ma ei tea, mille te seesuguste.
1: Aga tuleme järgmise uudise juurde samamoodi minu meelest nagu tegelikult demokraatliku protsessi ja noh, nii-öelda valimisi ja kogu seda nagu noh, tegelikult alandav ja noh, ütleme valijad ka alandav. Uudis, sotsid toetavad riigi eelarvet, Reformierakonna tehtud riigi eelarvet kui 100 miljoni euro eest. No ütleme selles mõttes, et ega prostitutsioon on prostitutsioon, ükskõik kas sa oled tänavanurga või palees müüd ennast ja kas sa müüd kalli raha eest või väikese raha eest, eks ole ainult teiva palukese eest, et prostitutsioon on prostitutsioon. See, millega sotsid tegelevad praegu on poliitiline prostitutsioon ja noh, selle vastu tasuks ju, me kõik saame aru, hoiavad sotsid Reformierakonda võimul.
2: No siin on niisuguse, kuidas ütleme, hügieeni küsimus, et ma tooks ajaloost näiteid prostitutsiooniga seoses, kui Ameerika avastati ja sealt toodi need uued haigused, mida Euroopas kõiki veel ei tuntud, nagu näiteks süüfilis. Siis need kõrgklassi prostitutsioonid, prostituudid käisid kogu aeg ikkagi ka tolla aegse, kuigi loomulikult mitte nii, arenud meditsiini kontrolli alt läbi ja kuningad, igasugused tähtsamad tegelased, siis ei läinud kuskile bordelli ega korjanud tänavalt kedagi üles, vaid neile toodi siis kuskilt, kes oli eelnevalt arstide poolt läbi vaadatud, et tähtsad tegelased ei peaks hakkama siis hiljem ravima tolla ajal väga raskelt ravi või täiesti ravimatuid suguhaigusi ja sellesse surema ja noh, ühesõnaga tekitama ka ühtlasi poliitilisi ja ühiskondlike mullistusi, et need asjad käivad ka käsi käes. Et nüüd sotsid püüavad siis mängida seda niisugust hügieenilist prostitutsiooni. Et ei, me oleme sellele vastu ja me nõuame niisugusi asju, me nõuame siin puuetega inimeste toetamist ja me nõuame igasuguseid sotsiaalseid tagatisi ja sotsiaalprogrammide täitmisi ja nii edasi ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt me oleme nõus ennast maha müüma, kui te seda teete hügieeniliselt.
1: Kui hind on õige. Peab ikkagi piisav. Hind peab olema korralik. Et kui sa ennast maha müüd, siis müü korralik kui hinna eest. No see paistab olevat sotside loogika. Et noh, ma vaatan sellele ka nagu minu arvamus, me rääksime vist eelmises saates ka sest eelarvest, et noh, see eelarve on parandamatu, selle eelarvega ei ole võimalik mitte midagi mõistliku ette võtta see eelarve.
2: Aga seda eelarvet ei hakata täitma ju?
1: Loomulikult mitte. See on veel kõigele lisaks, et noh, et sa müüd ennast maha summa eest, mille pärast valimisi, noh, peaaegu kindlalt järgmine valitsus muudab ära. Et noh, miks sa ennast müüd, noh? Noh, müüb sellepärast, et siis saab valimistel tutvutada, et näe, meie tõime ühele või teisele või kolmandale huvigrupile rahakest.
2: Müüvad ennast ju tuleviku silmas pidades, müüvad ennast selleks, et olla pärast valimisi üks, kes on nii-öelda parketi kõlbulik ja et noh, sotsidega saab asja ajada, nad on müüdavad, nad on ostetavad, nii nagu me kõik oleme, kõik need kartelli erakonnad on müüdavad ja ostetavad, eks ole, ja noh, nendega pole probleemi. Ainus, kes on valitsemiskõlbmat, on EKRE, sest EKRE kuradi raisad ei lase ennast ära osta.
1: Ja siin noh, tagasi tulles nende nii-öelda viimane aeg parteisid vahetada, et kogu see amokijooks käib ju noh, kartelli erakondade vahel, et meie oleme sest väljas. Meilt, meie ei värba sealt kedagi, ei taha siin sealt kedagi ja need, kes läksid, need läksid 24. aastal ja kogu lugu, et see parteide vahe ja see tähendab muide, mida muute tähendab. See seda tähendabki, et Eesti poliitikas on üks suur veelahe, ühel pool on EKRE ja teisel pool on kõik teised. Ja noh, kes nendest nii-öelda tunnustähtedest asjast aru saab, see saab ja kes ei saa, see ei saa.
2: No millest see veelahe meil ka tuli omal ajal, kui need suur lahkuminek meil oli lahutus.
1: Kodusõda, mina ikkagi ütlen
2: kodusõda. Kodusõda, okei, okay, no. Et oligi see, et nende lahkulööjate liidrid, Jaak Valge ja Jaak Madison muidugi peitis ennast vaikselt ära. Tema oli kogu aeg põõsas ja ootas, kui kaklus lõpeb, et siis tulla valgete kinnastega ja nii öelda võitja pool üles noppida, aga nii öelda võitja poolega ühineda, sest et eeldus oli süvariigi poolt, et noh, lahkulööjad võidavad. Aga lahkulööjad ei võitnud. Ja siis Madison otsustas, et tema põõsast põgeneb ära teise põõsasse ja sealt kaudu Keskerakonda. No tore, ja teed sul minna ja mitte teist teed tagasi tulla. Hakkasin rääkima, miks see toimus kõik. Aga toimus sellepärast, et Jaak Valge ja Henn Põlluaas ja kes nad seal kõik olid, hakkasid järjekindlad nõudma, et me peame peavoolustuma. Et me peame muutuma parketi kõlbulikeks, aga see oleks tähendanud seda, et me muutume samasugusteks müüdavateks, et me hakkame ajama täpselt samasugust Eesti vaenulikku poliitikat, samamoodi koogutama Brüsseli ja Brüsseli täiesti idiootlike, kuritegelike.
1: Slaavatama iga päev.
2: Slaavatama iga päev täpselt. Et, aga me ei ole nõus sellega. Ja erakond jäi meie taha. Erakonna enamus jäi meie taha.
1: Aga nüüd tuleme, meil siin vaja teised teemad ka veel ära käsitleda, tuleme selle umbusalduse juurde, et umbusaldus on nüüd on visisenud ja augusti kuus EKRE oli esimene, kes ütles välja, terve Mihali valitsust on vaja umbusaldada, tuletame meelde, augusti kuus momentum oli olemas. Momentum oli selline, et augustis kõigepealt hüppas ära üks saadik sealt koalitsioonist, selle järel hüppas ära teine saadik, nad kukkusid alla enamuse ja teada oli, kevadest saadik teada oli, et veel 3-4 inimest on sellised, kes on seal niimoodi võbelevad ja võibolla tulevad ära. Siis oli aeg lüüa. Aga no siis hakati mökutama ja kokutama. Oi, ikka mõtleme ja vaatame ja praegu veel praeme neid. Ja...
2: No sotsid ütlesid algul, et nemad mingil juhul ei tule.
1: No sotsi ja siis oli nii... ja sellega ma olin ka nagu, ütleme siis nõus, et hea küll, võtame selle paar nädalat ja masseerime sotse. Ja masseerime sotse, et proovime neile ühtepidi ja teistpidi selgeks teha, et see on nende huvides. Küsime, mis see nende nii-öelda, mis see nende murekohad on, et lahendame need murekohad ära. No see ei jõudnud kuhugi, sotsid otsustasid, et nemad tahavad hoida reformierakonda võimul ja see on neile kasulikum kui reformierakonna valitsuse kukutamine. No, ja siis oleks olnud järgmine hetk, kus me selle umbusalduse teeme. Aga siis jälle ei saanud, ühed olid reisil ja teised olid ära ja ei saanud teksti kokku. Aga nüüd tänaseks päevaks, ega põhjused on alles, kõik on, korruptsiooniskandaal riigikaitse rahadega ei ole kuhugi läinud vastupidi. Nüüd meil on Herem, kes mätsib kinni oma varasemaid tehinguid sellest ajast, kui ta oli erasektoris, nüüd läks ministriks, nüüd hakkab salastama kõik võimalike hankeid. Selle, muidugi hakkab salastama, sellepärast, et need hanked on ju seotud tema varasemate firmadega, millest
2: ta... Sellepärast ta ministriks pandigi.
1: Loomulikult.
2: Et kõik, kes te ütlete siin, et see mutikütt on tore minister ja väga usaldusväärne ja patriootlik inimene. No, väikese tagasi põiken, aga Kiili ja Kunnase juurde. Et Keskerakond võttis nad kui kaitsepoliitika ekspertid ja asjatundjad. No, ma ütleks olles need inimestega kokku puutunud. Need inimesed ei ole mingid ekspertid enam. Need inimesed elavad mingisugustes, ma ei tea, teise maailmasõja metsavendade ulmetes, kuidas iga põõsa tagant hakatakse tina andma. Kas te olete hullud või? Satelliit leiab maast 5 sendise ka üles. Te räägite mingist igast põõsast tule andmisest. Mis te hullu juttu ajate? See on Eesti rahva maha tapmine.
1: Troonid katavad kogu välja täna ära.
2: Ikka ajatakse mingit juttu tankide muretsemisest. Kuulge, venelased ja ukrainlased, kellel on mõlemal võimsad tanki armeed, peidavad oma tanke. peidavad oma tanke. Tanke kasutatakse liikur suurtükkidena suhteliselt ohutult distantsilt. Kui on võimalik neid peita ära kuskile mingitesse hoonetesse, mingitesse, ma ei tea, viaduktide alla kuskile siia sinna, kus droonidega neid koheselt ei märgata, kus satelliit ei pane kohe kiirt peale. Et noh, siin natukene lugege, mida kirjutavad Ameerika sõjandusajakirjad. Ja siis sa saate aru, et need inimesed on, noh, ajavad lihtsalt umbluud.
1: Ei, no, kinni mingites varasemates asjades ja ei olegi tegelikult kaasa tulnud ja terve Eesti kaitseväe areng ei ole kaasa tulnud. Ja panna need inimesed juhtima, kes vastutavad selle eest, et kogu kaitseväe areng ei ole kaasa tulnud, noh, ei saa parandada olukorda. Aga ma noh, tulen tagasi korruptsiooni juurde, Mihaili valitsus on läbinisti korrumpeerunud, lisaks kaitseväe rahade korruptsioonile on loomulikult veel ka ei saa, ehk siis Vahtrase, ta võib ju rääkida, et juriidiliselt on kõik korrektne, aga see on lihtsalt korruptsiooni, noh, ütleme selles mõttes, see ei, sellisel viisil ei tohi asju ajada.
2: Aga meil aetakse kõik need asju niimoodi, meil on järgmisel nädalal kellegi määratud inimese inauguratsioon Riigikogus, täpselt samamoodi. Jälle üle nurkade libistatud kuidagi moodi jokskeemidega paika pandud tegelane.
1: Ja
2: nii ongi Eestis.
1: Ja noh, ja jõuame korruptsioonist edasi. Kogu haridussüsteem on kinni jooksnud. See, mida Kristina Kallas on teinud Eesti haridussüsteemile, on, noh, on kuritegelik. Õpetajad siin streigivad ja mässavad. No, ise hääletasid selle inimese poolt. Ise hääletasid
2: reformi poolt. Ega nad nii väga resoluutselt ei mässa ka.
1: Aga sellepärast ei mässagi, et ise nad tegid selle valitsemise.
2: Ja no, ausalt öeldes võtame teise valdkonna, see on meditsiin.
1: Just, tahtsid sinna jõuda.
2: Likvideerumas.
1: Võtame regionaalpoliitika, võtame majanduse ja ettevõtluse, võtame transporti valdkonna, alates Rail Balticust, jätkates praamiliiklusega või neljarealiste teede ehitamisega, kõik on katastroof, eks ole. Sotsiaalsüsteem variseb meil kokku. Immigratsioon. Meil on selline immigratsioonikriis, et sellist ei ole ennem olnud. Mitte ma ei räägi massilisest venekeelt kõnelevatest Ida-Ukraina, nii-öelda ukrainlastest, keda meil on noh, sama rohkem tulnud riiki, kui tuli Karl Vaino ajal või tuli Stalini ajal. See on ka massi immigratsioon. Aga meil sellele lisaks on ju immigratsioon moslemiriikidest ja Aafrika riikidest, kes igapäevaselt Tallinnas toimuvad haarangud, kus kümnete kaupa võetakse, püütakse kuskilt kinni illegaale.
2: No see on ju mingi murud osa tõenäoliselt.
1: Ja kätte saadakse ja. Ju ainult väike osa, eks ole.
2: Aga siis ütleb meile Mihal infotunnis, ei lõuna piiri me kinni küll panema.
1: Ei pane.
2: Ja siis ütleb meile Belitsev, kes on siis politsei peadirektor, ütleb, et see on nii ressursi mahukas, et me ei saa endal seda lubada.
1: Muidugi.
2: Aga kes selle ressursi on ära likvideerinud?
1: Ei, aga mis ressurs meil läheb selle peale, et neid siseriiklikult kinni püüda, et neid siseriiklikult kinni hoida, et neid riigist välja saata, et neid tuvastada, et neid sööta, et neid valvata, et nende kõiki vajadusi katta. Palju see ressursi võtab?
2: Aga
1: lõpetage ära see jutt.
2: Läheme jälle natuke tagasi. Kui meie valitsus oleks jätkanud, kui Mart Helme oleks olnud siseminister ja Martin Helme oleks olnud rahandusminister, siis meil oleks praegu kriisireserv, 3000 meheline kriisireserv, mida me oleks saanud paisata piiri kinni panemiseks, mida me saaks paisata viienda kolonni maha surumiseks, mida me saaks paisata igasuguste evakuatsioonitööde turvamiseks ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. See oleks meil olemas praegu. Kui meie valitsus oleks jätkanud, meil oleks praegu kopterid. Meie kopteripark on ju praegu sisuliselt likvideerunud. Üks kopter heal juhul saab korraga lennata.
1: No tati ja traadiga.
2: Meil oleks praegu medikopterid. Meil oleks tõenäoliselt, me oleks liikunud samm-sammult selle poole, et me oleks taastatud sõjaväestatud piirivalve. Et need oleksid olnud need asjad. Ja loomulikult rääkimata sellest, et me oleksime resoluutselt jätkanud, vaatamata Isamaa ja Keskerakonna vingerdamisest, oleks jätkanud kogu selle ülikoolide migratsioonipumpade kinni panemist ja igasugused muid migratsioonipumpade kinni panemist. Ja maakera peale ei oleks me nõus olnud enam kui 100 000, 120 000 mingisugused Donbassi plekhamba siia saamiseks.
1: No tänaseks päevaks minu meelest me oleme selles kohas, et me enam ei räägi lõunapiiri ja ammugi mitte idapiiri, siis me edime mingisugusest ajutisest sulgemisest või ajutise piirikontrolli taastamisest. Struktuuraalselt on tegelikult täna olukord seal, et me peame piirikontrolli püsivalt taastama. Nii lõunapiiril kui idapiiril, sest noh, kui me hakkame nüüd rääkima sellest, mis Prantsusmaal toimub, siis ainus viis mitte lasta Eestil muutuda selleks, mis on Prantsusmaal, on taastada alaline pidev piirikontroll ka lõunapiiril ja idapiiril.
0: Raadiosaade Räägime asjast.
1: Ja jätkame saadet ja eelmises jupis rääkisime lõunapiirist. Me peame jätkame lõunapiirist rääkimast. Meie valitsus, mis minu meelest vihkab Eestit ja eestlasi, teist moodi, no, kui nad seda teevad, kui see tulemus, mis meil käes on, ei oleks see, mida nad tahavad, siis nad teeks midagi teist moodi. On just nii lihtne. Aga tulemus on see, et me oleme mingisuguses sellises videvikud soonis, kus või oli see Ameerika film, see Groundhog Day, kus sa ärkad igal hommikul uuesti samasse päeva üles ja hakkab see sama päev uuesti kerima. 2016. aastal Jevgeni Ossinovski ja Taavi Rõivase valitsus alustas ja siis Jevgeni Ossinovski ja Jüri Ratsase valitsus jätkas. Juba toll ajal iga tervemõistusega inimese jaoks arusaadavalt katastrofaalset aktsiisipoliitikat. Et tõstame massiliselt Eestis aktsiise, nii tuleb riigile raha. Nii tuleb riigile raha. Tohutud tulugraafikud joonistati, kuidas meil hakkab raha laekuma küll kütuseaktsiisist, küll alkoholiaktsiisist, tubakaktsiisist. Kõik ütlesid, kallid sõbrad, ei tule, raha ei tule, vaid raha hakkab vähemaks jääma. Piirikaubandus läheb käima. Ja läkski piirikaubandus käima. Piirikaubanduse tipp oli põhimõtteliselt 2018 ja 2019 esimene pool. 2019 aastal olid valimised, EKRE üks lubadusi oli aktsiiside alandamine, et lõpetada ära piirikaubandus. Ja me tegime 4 kuuga. Valitsusastus ametisse aprillis, ütleme valimised olid märtsis, valitsusastus ametisse aprillis ja juulist, 1. juulist hakkasid kehtima uued aktsiisid tegelikult isegi vähem kui 4 kuuga. Ja noh, selles mõttes ikkagi väga kiiresti me täitsime oma valimislubaduse, ühe oma valimislubadustest täitsime kohe ära. Ja pum kohe kukkusid hinnad niimoodi, et piirikaubandus järsult kukkus vähemaks ja pum hakkas tulema kiiresti ka maksulaekumise paranemine. Lätlased arvutasid välja, et Eesti viis Lätisse oma idiootliku aktsiisipoliitika tõttu Eesti viis Lätisse igal aastal 200-250 miljonit eurot. See on see raha, mis ka muide meie enda eelarvesse sisse kirjutati ja toigu palju me hakkame raha juurde saama, tegelikult me viisime selle raha Lätisse. Meil kirjutati isegi suuremaid summasid, sest et noh, meie aktsiisimäär oli kõrgem, et noh, kui tarbimine oleks samaks jäänud, siis selle tarbimise pealt oleks Eestis laekumine olnud suurem kui sama tarbimine kolis Lätti, siis Läti maksud olid madalamad, Lätis laekumine oli väiksem. Nüüd muidugi täiesti üdini valelikud sotsiaaldemokraadid seletasid, et ei, aga eesmärk ei olnud raha saada, eesmärk oli, et Eesti inimesed vähem jooks. Ja võtsid siis Eesti statistika, et näe, eestlased ostsid vähem viina ja õlut. Ja noh, see oli selle nii läbi nähtav vale, sellepärast, et eestlased jõid rohkem. Nad lihtsalt tõid nüüd Lätist oma õlu ja viina. Ja teiseks, soomlased lõpetasid Tallinna sadamas õlu ja viina ostmise. Ehk võibolla soomlased jõid vähem, ma ei tea, aga võibolla soomlased ostsid siis selle kogu see Soomes, sest hinna vaheleks nii ebaoluliseks. Igatahes eestlaste joomisharjumust muutis väga vähe. Riigieelarvesse tõi väga vähe. Ja nüüd me oleme olukorras, kus Läti on sel aastal 2 korda langetanud aktsiisi. 1 korra kevadel, nüüd langeb uuesti. Ja meie ei ole langetanud aktsiisi ja vastupidi järgmisel kevadel aktsiis tõuseb hüppeliselt. Ja seda olukorras, kus kütusehinnad, eriti diislihinnadega, aga eelkõige noh, kõik teised kütusehinnad, on nii kui nii väga oluliselt kasvanud. Ehk inimestel on valus juba praegu tankida, noh väga valus tankida. Ja nüüd pannakse sellele veel otsa piraki hinda järgmisel kevadel riigi poolt. Nüüd see ei ole ainult diisel ja bensiin, mille hind tõuseb maksutõusu tõttu, see on ka muidugi gaas ja see on ka muidugi elekter, mille hind tõuseb. Elektri hind on nagu nii tõusnud pöörastesse kõrgustesse sellepärast, et Eesti on roheline, Eesti on Euroopas eesrindlik, Eesti on üks Euroopa eesrindlikumaid riike, kus sellest nii-öelda tuulest ja päikesest toodetakse rohkem kogu elektrit kui enamikest teistes Euroopa riikides. Noh, ütleme näiteks sellised toredad riigid, kus päike ikkagi paistab nagu Kreeka või Hispaania või Itaalia või Prantsusma. Seal nii palju päikese energiat ei toodeta kui meil Eestis. Või tuule energiat. Noh, Taani ja mõned teised riigid on meist kriipsu võrra veel ees, aga põhimõtteliselt Eesti. Ja mida see on kaasa toonud? See ongi toonud kõrge elektrihinna. See on toonud kaasa ka muidugi tohutu kasvava võrguhinna. Sest kogu see elektrihinna kõikumine ja nende kaablite välja ehitamine sinna päikeseparki ja sinna tuuleparki, meil vanasti oli põhimõtteliselt 100% peaaegu 90 millegiga protsenti Eesti elektrist tuli Narva jaamadest, oli vaja ühte suurt ülekande liini, mis tuli Tallinnani ja Tartuni ja teiste suurte linnadeni ja siis koha peal võrk jagas selle laiali. Aga nüüd on vaja neid suuri liine igale poole, kus on tuulikupark, kus on päikesepark ja selle muidugi selle võrgu välja ehitamine on hiigel kallis. Nende võrkude juurde on vaja alajaamasid, need on hiigel kallid, nende juurde on vaja stabilisaatoreid, need on hiigel kallid, on vaja võrgu siis seda sageduse hoidmist, see on kallis. Et, noh,
2: no tegelikult on vaja ka aju. On vaja seda arvuti aju, mis kogu seda asja tegelikult
1: on
2: aju. See on ka väga kallis ja no ma kardan, et see meile käib üle jõu selle arendamine nii, et see ühel hetkel kokku ei jookse meil.
1: No igal juhul
2: või küberrünnaku
1: väga rünnatav. Ühesõnaga, ise me oleme, meie tähendab siis Reformierakond, sotsid ja Eesti 200, aga ärme unusta, seaduse muudatuse poolt, mis pani kirja seaduse tasemel, et Eesti peab tootmisvõimsuse saavutama niimoodi, et kogu Eesti aastane tarbimine on kaetav tuuliku ja päikesega. Selle seaduse võttis Riigikogu vastu eelmise koosseisu lõpus 22. aastal ja selle poolt hääletasid kõik parteid Eestis välja arvatud EKRE. Kõik Riigikogu parteid, eks iga üks oma lemmiku leiab sellest nimekirjast ülesse, kõik hääletasid selle poolt välja arvatud EKRE.
2: No meenutame nüüd ikkagi siin Keskerakonda, kes võitleb siin põlevkivi energeetika eest ja võitleb kaevanduste eest ja kaevurite eest tänasel päeval enne valimisi. Meenutame siis, et enne eelmisi valimisi nad ei võidelnud selle eest ja ei saanud aru, kui katastroofiliselt see mõjub lõppkokkuvõttes nende valijaskonnale.
1: No, nemad olid üks partei, kes hääletas 100% taastusenergia võimekuse tagamise poolt Eesti riigis. Nii et noh, see kõik ongi selle kulu toonud. Aga
2: ma tulen
1: aktsiisidega pannakse sellele veel üks kiht kulu peale. No ma esimene asja, mis mind nagu jälle. Kui leidub keegi Eestis, kes usub seda valet, mida räägivad meile reformierakondlased, et aga see aktsiisitõus on EKRE süü. EKRE tegi selle aktsiisitõusu, siis no see lihtsalt ei vasta tõele. Aktsiisiseaduseid on vahepeal muudetud sotside, refi ja Eesti 200 poolt mitu korda. Nii et selle trepi, tänase selle nii-öelda automaatse maksutõusu on sisse kirjutanud sinna sotside, Eesti 200 ja Reformierakonna valitsus. Et ei ole vaja tulla rääkima sellest, kuidas mingi varasem valitsus mingisugune, noh siis kui linnud veel rääkisid, siis tehti kuskil mingi seadus, mille tõttu nüüd Reformierakon näi saa mitte midagi teha, see ei vasta tõel. Aga teine asja on see, et ma ei saa aru, mitu korda me peame selle sama reha otsa astuma. Me käisime läbi selle tee 2016-17-18. Eesti tõstis aktsiise, vahe Lätiga kärises suureks, Eesti ettevõtjad ja eratarbijad kolisid oma tarbimise Lätti ja Eesti riik kaotas raha. Täna on eelarvesse kirjutatud aktsiisi tõusud toovad lisatulu Eesti riigi eelarvesse 60 miljonit. No ei too! Ei too, nad toovad lisatulu Läti riigi eelarvesse. Eesti riigi eelarvesse toovad nad lisakulu või noh, jääb see efekt peaaegu olematuks, aga mida nad toovad? Nad toovad edasise hinnatõusu, nad toovad edasise Eesti majanduse kängumise, nad toovad edasise ettevõtete pankrotti, nad toovad edasise Eesti inimeste ostujõu kao, nad toovad selle, et me ei ole rahvusvahelises konkurentsis, nad toovad jätkuva eelarve kriisi, võt seda nad kõike toovad, sest ja seda me oleme kõike näinud, vähem kui 7-8 aastat tagasi me oleme kogu selle tee läbi käinud ja sa pead olema kas absoluutne põmbea või nagu ma ütlesin, Eesti rahva ja riigi vaenlane, kui sa seda poliitikat teed. Sest et kui sa teed seda poliitikat ja sa tead, mis on selle poliitika tulemus, ja sa ikkagi seda teed, siis tuleb teha loogiline järeldus. Sa teed seda teadlikult ja meelega, et Eestile halba teha. Ja täna on meil valitsus, mis teeb teadlikult ja meelega Eestile halba. Ja noh, lihtsalt noh, minu mõelest siin ei ole nagu isegi vaja nagu küsida. Loomulikult, kui EKRE saab pärast valimisi valitsusse, loomulikult me keerame aktsiisid tagasi ja mitte tagasi sinna, kus nad täna on, et me jätame selle tõusu ära. Aktsiisid tuleb keerata sellele tasemele, mis on Euroopa Liidu miinimum. Euroopa Liidu miinimum. Meil on praegu eelnõu Riigikogus. Loomulikult rahanduskomisjon seda ette ei võta. Aktsiisid nii gaasile, bensiinile, diisile, elektrile tuleb viia miinimumi peale. Ja see toob kaasa hinnalanguse. Aga ühe asja tahan veel ära rääkida selle no, diisli hinna tõusuks. Mis on juhtunud diisli hinnaga? On tegelikult on maailma turul on tekkinud väga tõsine puudujääk. Ja kust see puudujääk tekib? Just diisli, mitte nafta. Kõik räägivad Hormuzi väinas või näe Trump hakkas Iraani pummitama ja Hormuzi väinast nafta ei liigu. Hormuzi väinast liigub nafta ammu juba samas koguses. Augustis saadik liigub samas koguses umbes, kui ta liikus ennem seda veebruarikuist rünnakut, kui ameeriklased Iraani ründasid. Ainus, kelle nafta Hormuzi väinas ei liigu, tilkagi ei liigu, on Iraani nafta. Ja sellel on kindlasti positiivne tagajärg Iraani sisepoliitikale. Aga samal ajal kui Lähi-Sida riikide, no ütleme siis Saudi Araabid, mis seal kõik on, Katarid, Ühendemiraadid, Kuveidid, Iraagid, eksportivad sarnases suurusjärgus, kui nad eksportisid ennem sõda. Samal ajal on kasvanud, oluliselt kasvanud Venezuela eksport ja Ameerika enda eksport. Ameerika on tänasel päeval nafta eksport just. Ameerika on tänasel päeval maailma kõige suurem nafta tootja ja ka üks suuremaid nafta eksportijaid. Milles on probleem on rafineerimistehased, ümbertöötlemistehased. Ja ümber, me oleme sest ennem rääkinud ümbertöötlemistehaseid 2026. Aasta alguses otsustas Ukraina, et nad võtavad spetsiifiliselt sihikule Vene rafineerimistehased. Nüüd Vene rafineerimistehased saatsid Euroopasse umbes 1 000 000 barrelit diislit, just diislit päevas. 1 000 000 barrelit. Et see on väga-väga suur kogus. See on väga suur kogus. See on 20% vähemalt oli Euroopa diislist. Ukrainlased on selle võimekuse väga efektiivselt ja süstemaatiliselt. Kui ühe korra pommitasid, tehas sai pihta, venelased tegid korda, läksid pommitsid uuesti, on tehaseid, mida nad on pommitanud 10-15 korda järjest. Nii et see on... Vene eksport on praktiliselt täielikult lakanud Euroopasse ja see on tekitanud, Euroopas endas ei ole, rohelised panid kõik rafineerimist nii, et tehased kinni. Teine on siis nüüd Lähisidas, iraanlased pommitasid Saudide rafineerimistehaseid, ka hiigel suured maailma ühed suuremad rafineerimistehased ja ka tegid diislit, tegid lennukikütust ja eksportisid seda Euroopasse. See on oluliselt vähenenud, tükkmaad vähenenud. Ja kolmas, siin tuleb jälle soovida õnne kõigile inimestele, kes hääletavad vasakpoolsete poolt. Kalifornias olid kaks maailma suurimat rafineerimistehast, tegid just nimelt diislit ja ka bensiini. Ja need rafineerimistehased pandi kinni Kalifornias võimul olevate vasakpoolsete poolt, sellepärast, et me tahame ju lõpetada ära fossiilkütused. Ja see on vähendanud Ameerika. Nii et sa oled nagu kõikides maailma piirkondades on nafta rafineerimine no, vähenenud ja väga suures koguses vähenenud. Aga tarbimine ei ole vähenenud. Ja see tõstab hinda. Nii et noh, selles mõttes ja see ei lahenegi lihtsalt niisama ära.
2: No mina ütleks niimoodi kogu selle teema peale, et me võime siin lubaduse välja anda ja meie lubadus on kivisse raiutud lubadus erinevalt Isamaa lubadustest. Aktsiisid me toome alla, automaksu me kaotame ära, autoregistreerimistasu me kaotame ära ja jäävad mingid riigilõivud, ärme riigilõivudest räägime, see ei ole maks. Riigilõivud jäävad, aga maksud kui niisugused me kaotame ära. Elektri hinna me toome alla. Nui neljaks, see on võimalik. Meil need katlad on olemas, paneme need käima. Vaatame, mis sellest lõpmatuselt avariilisest auverest saab. Kui muud ei aita, ehitame juurde. Kui muud ei aita, ehitame juurde, aga me peame saama energeetilise sõltumatuse oma tootmise poolest. Ärme räägime liinide haavatusest ja muuse seesugusest, mis on nüüd juba julgeoleku teema, aga räägime ikkagi sellest, et me oleme võimelised tootma odavat elektrienergiast, sest elekter ja need fossiilkütused, diisel, bensiin on need, mis hoiavad majanduse konkurentsivõimelise

0: 4% kaitsekuludeks. Ma ei ole veendunud eriti
1: kui see raha läheb vasakule.
0: Vaadates seda, kuidas seda raha raisatakse ja seda raha varastatakse ja makstakse mingite fiktiivsete lepingute eest ja kõike muud seesugust, mida siin riigikontroll on meil välja toonud, aga noh, skandaali ei ole. Skandaalid on kõik sellised, et lahendame, ärge muretsege. Kõik saab korda.
1: Kuule, kui me lõpetame ära Rail Balticu, kui me lõpetame ära tuulikute ja päikeseparkide subsideerimise, kui me lõpetame ära homo MTÜde ja kõik võimalik muude vasakäärmuslike MTÜde rahastamise, kui me lõpetame ära välisabi, tohutavalt suured summad, mis lähevad nii-öelda välisabisse, ja kui me lõpetame ära sellised asjad nagu see EISA, kui me lõpetame ära riigi eelarves propaganda ostmise, 50 miljonit kulutatakse riigi eelarves selle peale, et hoida üleval PR-osakondi ja osta teenust PR-firmadelt. 50 miljonit. Sellele lisandub 50 miljonit veel ERR-i. Noh, 45, jah küll, 46.
0: No, küll nutavad ju kogu aeg, kus neil raha ei ole.
1: Aga noh, üle, 90 miljonit.
0: Aga jätkame ka erastamisega.
1: 90 miljonit, noh.
0: Jätkame ka erastamisega. See sama ERR, selle me lammutame laiali. Me jätame ainult ühe riikliku kanali, olgu ta Vikerraadio nimeal või mis igalast nimeal. Ta on see, mida tõesti inimesed massiliselt kuulavad ja mis riiklike teadete edastamiseks võib olla kriitilise tähtsusega. Me jätame ühe teleprogrammi ja kõik ülejäänu me erastame. Klassika raadio jätame ka. Isiklikult huvitatud kuulan seda.
1: Ja ma räägin, me oleme praegu lugenud kokku miljard kärpeid. Me sinna juurde paneme veel selle, et kõrghariduses rahvusvahelistumise peale, ehk siis nende õõnespeade siia toomine, 50-60 miljonit. 50-60 miljonit selle jaoks, et Eestisse pumbata sisse need nii-öelda ajukirurge. No ei saa, seda raha ei saa. Need on asjad, et meil Eesti riigil ei ole tuluprobleemi, Eesti riigil on kuluprobleem ja see ei ole keeruline ära korda teha.
0: Nii et raha on ja raha tuleb lihtsalt võtta sealt, kus see on praegu sisuliselt nagu korstnasse visatud.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
1: Ja jätkame saadet, saate nimi Räägime asjast. Mart Helme ja mina Martin Helme ja nüüd läheme suure maailma asjade juurde ja suur maailm tuli koju kätte meil Prantsusmaal. Septembri lõpus algas Prantsusmaal immigrantide ülestõus, mille ässitajaks olid vasakäärmuslased. Alistamatu Prantsusmaa on selle liikumise nimi, Mélenchon on selle liikumise juht, tema on Prantsusmaa vihkaja, selles ei ole ka samasugune nagu Eestit valitsevad inimesed on Eesti vihkaja, tema on Prantsuse vihkaja. Tema põhimure on see, et prantslased on liiga prantslaslikud ja tuleb mitmekesisus teha ja kõik prantslased on rassistid ja kõik muusukene. See on selline ebapüha, ülimalt mürgine liit vasakäärmuslaste ja immigrantide vahel. Ja neid immigrante on seal palett on väga erinev. Prantsusmaa riiklik statistika muidugi bluffib meile. Seal loetakse immigrantideks nii-öelda äsja saabunud, ehk esimese põlvkonna immigrante, loetakse veel ka teist põlvkonda, ehk siis immigrant ja nende vanemad, kes ei ole prantslased, aga kolmandat põlvkonda enam ei loeta. Nüüd, kui sa mingisuguste varasemate statistikate põhjal teed kokku need numbrid, ütleme esimest ja teist põlvkonda, on seal suurusjärgus 7-8 miljonit. See on siuke paardeist protsenti, 13%, võibolla 14% elanikkonnast. Ja sellele nii-öelda see kolmas põlvkond juurde panna, siis on 10% veel otsa elanikkonnast. Et me räägime Prantsusmaal, siuke 35% elanikkonnast on moslemid ja neegrid. Nad on saanud massiliselt peaaegu kõik nad on kodanikud. Eraldi tuleb muidugi öelda, et see nii-öelda rahvastiku väljavahetamine või rahvastiku sisseränne on intensiivistunud igal aastal aina enam, nii et ütleme, see murdepunkt oli seal 2010-ndatel. Et veel sajandi alguses, selle sajandi alguses oli siiski Prantsusmaal immigrante 10-12%. Ja nüüd on see kolmekordistunud. Paarikümne aasta jooksul kolmekordistunud. Sama me võime öelda Rootsi kohta või Hollandi kohta või Inglismaa kohta. Et mina käisin esimest korda Inglismaal 2003. aastal. London oli täiesti valge linn, täiesti inglaslik linn, täiesti turvaline. Täpselt nagu postkaardi peal. Punased bussid ja telefoniputkad ja pubid. Ma käisin aasta tagasi umbes Londonis No see on

0: võõras maailm.
1: No Londonis on valgete osakaal langenud kuskil vist mingisuguse umbes 35%.
0: Ja umbes kolmandik. Ja ega Pariisis palju parem ei ole. Brüsselis on veel hullem. Brüsselis on valgeid kuskil seal põliselanike 20, natuke üle 20%. Ja see, see protsess intensiivistub. Nüüd selge on see, ja Prantsuse riik on soodustanud nende riiki tulemist. Noh, neile, ma nagu öeldud, kõigile antakse kodakondsus. Kõigile neile antakse kõik sotsiaaltoetused, neile antakse tasuta elamine, neile antakse tasuta haridus, neile antakse tasuta arstiabi. See on kõik ajanud täieliku kriisi Prantsuse haridussüsteemi, Prantsuse meditsiinisüsteemi, Prantsuse kinnisvara, kui me siia kõrvale paneme selle, mis toimub praegu Hispaanias, kus nii-öelda kinnisvara kriis, kinnisvara kättesaadavuse kriis kutsus esile erakorralised valimised, noh millest on tekinud kinnisvara kättesaadavuse kriis. Sa tood mõne aastaga riiki sisse, ma ei tea, 10-20% suurendad elanikkonda. Ja samal ajal nii-öelda keskkonna poliitika huvides ei luba ehitada uusi maju. Ei, noh, mis siis saama hakkab? Ja noh, Prantsusmaal on sama sees sisuliselt.
1: Aga meil ehitatakse uusi maju. Ja mina käisin üks päev jalutamas Sarku järve ääres sõudebaasi tee ja sealt edasi läheb niisugune juba rajakesed võssa. Ja spetsiaalselt kuulasin, see ilus ilm oli ja päris palju inimesi jalutas seal. Spetsiaalselt kuulasin, mis keeles inimesed räägivad. Kõik rääkisid eesti keeles. Ja siis ma jõudsin sinna päris lõppu kuskile, kus kõrkete vahel oli üks õngitseja ja see õngitseja tundis ma ära ja ütles reipalt tere ja rääkis, et tema on Harkust ja käib jalgrattaga sõidab sinna. Ja et aga kalane ei taha näkata ja ajas ma juttu seal. Ja see oli ainus inimene, kellega ma eesti keeles seal rääksin, kes eesti keelt rääkis. Kõik ülejäänud rääkisid vene keeles, oma vahel loomulikult. Mina ei hakkan nendega vestlema. Et me oleme Tallinnas jõudnud samasse olukorda. Meil ehitatakse maju, ehitatakse, seal on see Vikimõisa ja seal on ehitatakse veel mingisugune Harku ringmaja või mis iganes ta seal on. Et kõik on ju täis mitte eestlasi. Loomulikult on seal ka eesti peresid ja eesti inimesi, aga valdav kontingent on venekeelne.
0: Ja see on igal pool nii, näiteks Nõmmel samamoodi, mul käis abikaasa, kus pojaga käisid spordile ajal jalutamas. Vanasti oli niimoodi, et spordirada kubises eestlastest, nüüd on niimoodi, et vastu tulevad sul järjest venekeelsed inimesed. Ja aga Prantsusmaal on asi selles mõttes ikkagi väga-väga hull. Ja mida on Prantsuse riik eks ole teinud, on rahaga on kinni maksnud seda mässumeelsust. Aga ega lõputult ei saa ja muidugi nendel on ka süües kasvanud isu. Nüüd Eesti peavalu meedia tegi jälle propagandat. Lihtsalt piinliku, häbiväärset, haledat propagandat. Õpilased nõuavad paremaid õpitingimusi. Teate, mis õpitingimusi nõuavad õpilased? Nad on koos nende vasakpoolsetega mingisuguse manifestisigi kokku pätserdanud. Nõuavad, et neile makstaks keskmist palka koolis käimise eest.
1: Kodaniku palka.
0: Ja nõuavad näiteks seda, et tundides ja tundide vahepeal peab saama magada. Nõuavad näiteks seda, et neid nii-öelda tasuta kõike saaks, toitunad naguni saavad tasuta. Et nõuavad mingisuguseid täiesti jaburaid
1: asju. Ei, nad nõuavad, et nad ei pea üldse õppima ja nad ei pea eksamit tegema.
0: Just seda nõuavad ka.
1: See ongi Kristina Kallaslik.
0: Just seda kõike nad nõuavad, aga põhiliselt nad nõuavad, et neid ei tohi üldse kooli sundida minemagi. Ja loomulikult on seal juures see vasakpoolne element, see nii-öelda Prantsusma vasakäärmuslik bourgeois, kes on eluaeg, aga kaadrid on sellised. Nelson Mandela kool, ökosõbralik kool, ehitati puidust ja mis nagu meil kõik siin käib. Ja seal olid mingid puhkenurgad ja linnulaul ja Nelson Mandela. Ja kaasav haridus ja kõik, mis veel.
1: Sõjast Nelson Mandela, tuletan meelde, oli Lõuna-Afrika vabariigi neegerõiguste või põlisrahvaste õiguste eest võitleja, apartheidi vastane võitleja.
0: Aga Lõuna-Afrikas põlisrahvas olid valged. Need, kes sinna tulid pärast puure.
1: Olgu, aga ta oli põhimõtteliselt terrorist. Ta istus vangis plahvatuste korraldamise eest ja selle eest, et inimesed surma said. Et ta oli terrorist ja nüüd on temast vasakpoolselt teinud mingi ikooni. See on samasugune ikoon nagu Che Guevara, kes oli ka bandiit tegelikult.
0: Õudne kõrilõike. Mõlemad olid vägistajad loomulikult. Nüüd see põletati maha lihtsalt. Öko, sõbralik ja kaasa varis põletati lihtsalt maha.
1: Lõke põles.
0: Ja lõvi tohud. Aga noh, see ei ole nali selles mõttes, et on koole, kus õpilased ei tahtnud oma kooli maha põletada, kus käisid veel valged õpilased enamuses. On kaadreid, kus need koolid barrikadeeriti, et õpilased ja õpetajad ei saanud välja. Ja siis pandi maja põlema. Ja politseid loomulikult aetakse mööda tänavaid taga. Politsei suhtes kasutatakse lintsimisvõtteid. Tänavaid rüüstatakse. Ja oleks siis küsimus ainult hariduses. Et oi, noh, meil on liiga vähe õpikuid. Oi, meil on liiga vähe õpetajaid. Ma ei tea, mida kõike veel. Aga märatsemine, rüüstamine, tapmine on jõudnud ju ka, või tapmiskatsed on võibolla korrektsem öelda, on jõudnud loomulikult Belgias, see on jõudnud Itaalias, see Hispaanias, see on Saksamaal. See selles mõttes, see on põhimõtteliselt immigrantide ülestõus. Selle nii-öelda põlisrahva vastu ja nad ei varjagi seda. Nad laulavad laule, mis ülistavad terrorismi. No Prantsusmaal mingisugune räpi laul on, mis ülistab Bataclani mõrva. No tuletan meelde, Bataclan oli natuke rohkem kui 10 aastat tagasi, kui võeti pantvangi üks teatritäis inimesi peal. Pealised prantslasi, eks ole, kõik kindlasti laitmatult vasakpoolsed. Ja see oli nii võigas. Inimesi nüliti elusalt seal. Inimesi põletati seal, piinati, põletati, loomulikult vägistati ka inimesi pärast seda, kui nad olid juba surnud. Ja mingi 130 inimest tapeti ära, siis politsei läks sisse ja tappis need islamistid seal ära. Üks jäi ellu ja siis see on selles räpilaulus suur kangelane. Teine suur kangelane selles räpilaulus on siis jälle üks moslem, kes korraldas rünnaku Prantsusmaa juudi koolile, tappis seal ära õpetajaid ja 3-aastase ja 5-aastase lapse ja siis sai kätte ühe 8-aastase tüdruku, tal relv kiilus kinni, ta hoidis tüdrukut just pidi kinni seniga, kuni ta relva uuesti käima sai, lasi läheda maa pealt maha. Vot see on nende ülestõusnute hümn Prantsusmaal. Kas ERR või Postimees või Delfi räägib teile sellest? Ei räägi. Ikka nõutakse uusi matemaatika õpetajaid. Füüsika õpetaja valati bensiiniga üle ja taheti põlema panna. No, et see on see, mis seal toimub. Ja no, meil no, kuuled niimoodi, ritsikad siristavad. Uudistest. Ma kui võrdluse tooksin sellest, et kui sa olid 2007. aastal Eestis ja kui sa paras jagu ei sattunud aprilli lõpus Tallinna kesklinna, ega kui uudised ei oleks rääkinud, et toimus mingi märatsemine, ega sa ei oleks teadnud seda. Kesklinna elanikud nägid seda ja kuulsid seda. No samamoodi, et kui sulle uudised ei räägiks sellest, et Ukrainas on sõda, kust me teaksime seda, et Ukrainas on sõda? Et näed, sa võib teha vabalt ka uudise sellest, kuidas näeb, Kiievis ööklubid töötavad ja baarid ja kõrtsid töötavad, inimesed
1: käivad
0: No hea küll, aga kuni viimase ajani töötasid, et kui sul uudised otsustavad, et sündmust ei ole. No lihtsalt ei ole, sellepärast, et seda ei ole isegi enam võimalik rääkida selles võtmes, et näed, õpilased nõuavad paremaid õpitingimusi, sest sotsiaalmeedia kubiseb videotest, kus näiteks on kamp moslemeid ja musti on kinni püüdnud ühe valge õpilase poisi ja lihtsalt peksavad teda oimetuks. Kuidas me õpitingimusi parandame, kuidas kamp õpilasi on kinni püüdnud kaks valget õpetajat naisterahvast, kes siis kaitsevad ennast elu eest võitlevad, mingi kari musti õpilasi on ümber ja peksavad neid, et ei kuule, peamoodi meil see. Ja siis mult küsis mingisugune kommentaator, küsis sotsiaalmeedia postis, et millel põhineb minu väide, et tegemist on immigrantide mässuga põlisrahva vastu. Mis ma igal oli inimesega vaidlen, millel põhineb sinu väide, et see ei ole nii? Millel põhineb see teie väide, et see ei ole nii? See põhineb sellel, et peavoolumeedia ei kajasta asja.
1: Noh, see on see, mida Mihal meile ju siin pidevalt üritab nina peale visata, et kus need immigrantide massid on, keda EKRE 2015. aastast alates on lubanud?
0: Rae keskuses.
1: Palun, need immigrantide massid on kohal. Aga meie immigratsiooni põhiprobleem ei ole veel. Veel ei ole. need araablased ja mustad. Meie immigratsiooni põhiprobleem on seal samas Donbassist, Venemaalt, Valgevenest. Me ju kahe käega tervitame kõiki neid, kes ennast mingiteks dissidentideks nimetavad. Kes
0: ütlevad, aga nüüd on ka Kõrgõstan, nüüd on ka Kasastan, nüüd on kõik need riigid, sest tööjõudu on ju vaja. No. Sama jutt, mida rääkis Macron prantslastel, tööjõudu on ju vaja. No.
1: Kõik nad igal pool on sama juttu rääkinud. Saksamaal alates 70-test, kui nad hakkasid türklasi tooma. Aga nüüd on see siis jõudnud sinna maale, et riigid võetakse käest ära ja need samad valitsused vaatavad näpsuus peast ja ikka veel räägivad, kuidas see kõik on suurepärane ja progressiivne.
0: No,
1: ja mina tahan öelda Eesti kohta lõpetuseks ikkagi veel seda, et kui teie kujutate ette, et need Donbassist ja mujalt endise nõukogude territooriumilt siia saabunud inimesed on kõik põgenikud ja kõik on ka kohutavad kannatajad selle Ukraina sõja pärast, siis ärge arvake, GRU ja FSB on siin sellise võrgustiku püsti pannud ja meie korrumpeerunud eriteenistused ja poliitikud ühel hetkel see kaardimaja lüüakse teil laiali, kui te samas vaimus jätkate. Kui see poliitiline süsteem ja selline idiootlik juhtimine, nagu meil Eestis praegu on, nii majanduslikus kui poliitilises plaanis jätkub, siis Eesti riigil saab olema lähegaastatel lõpp. Ja selle eest muide hoiatas ju ka oma kõnes Rubio.
0: No Rubio kõnet me ei jõua enam kajastada, me siin muid teemasid võtsime nii pikalt, et võibolla räägime hiljem natukene sellest mõnes teises saates, aga Rubio ütleb ühe selge sõnaga, et te jääte, et võidelda tuleb oma rahvuslus ei ole räpane sõna. Uhkus oma riigi üle ei ole vale. Oma riigi huvide eest seismine ei ole midagi valet ja see ei väldi, see ei tähenda, et me ei saa liitlas suhteid pidada, kui me ajame oma riigi asja. Et noh, seda tuleb küll Rubio kõne, noh, minge uute uudiste lehele ja lugege. Tegime sealt kokkuvõtte. Nii et, aga noh, Prantsusmaal on asi hull ja Inglismaal on asi veel hullem. Inglismaal on politsei üheselt läinud immigrantide poolele. Noh, piltlikult öeldes lihtsam ja ju kehtestab komandandi tunde valgetele, et nad ei protestiks ja laseb siis noh, järjest rohkem immigrante küladesse ja linnadesse. Noh, Prantsusmaal see, mis seal toimub, see viib vältimatult muidugi Le Peni valimisvõidule, kui tulevad üldse veel valimised. Sest noh, see, mis seal toimub ja noh, selle kõige taustal muidugi on Prantsuse riigivõla plahvatus, millest räägime võibolla ka jälgmine mõnes teises saates, see, mis toimub maailma rahaturgudel praegu eelkõige euroalaga, noh, see ma ei ole kindel, et meil on vaja muretseda Euroopa Liidu pärast juba väga lähedas tulevikus.
1: Igaks juhuks hoidke kodus natuke suure rahaga.
0: Täname kõiki vaatamast, olge jälle meiega ja ilusat sügis jätku!
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee.
3: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.
4: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 1-6, rannikul kuni 10 soojakraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7, põhjarannikul kirde ja põhjatuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13.

0: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumimatid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode Laste keksuvaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa baltikmat.ee.

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
2: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
3: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
4: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum

0: I'm losing sleep. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 1-6, rannikul kuni 10 soojakraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7, põhjarannikul kirde ja põhjatuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
3: Lumi.
7: Orav.
3: Lumi.
7: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool Dia Cruzi. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 1-6, rannikul kuni 10 soojakraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7, põhjarannikul kirde ja põhjatuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Kas sa ei jäänud mõtlema, mis oleks olla võinud, kui poisil oleks piisavalt olnud dollareid, kui oleks me veel ühe viimast korda näinud, kui oleks, kui oleks.

oleks. Tõstsid üles kõik hinnad, polnud mõtet tingida. Põletasid kõik sillad, et tulla saaks ma ringiga. Haihtusid sa üle öö, kirja ei pannud ridagi. Sain kõik, millest unistasin ja

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 1-6, rannikul kuni 10 soojakraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7, põhjarannikul kirde ja põhjatuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

naise käest papi ei saa, öelge. Bling, bling, bling, bling. Kõik rodid kontorist, kes te papi ei saa, öelge. Bank, kroit, la la la. Kõik tseremoonia meestid, kes te papi ei saa, öelge. Yeah.

0: Ring FM Jõgevamaa 104,7 MHz.
1: Estoy loca.

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 1-6, rannikul kuni 10 soojakraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7, põhjarannikul kirde ja põhjatuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

ta ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks hoid.

0: Ring FM Võrumaa on 101,7 megahertsi.
1: Kanna mind läbi tõusu läbi mõna, anna minna.
2: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 1-6, rannikul kuni 10 soojakraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7, põhjarannikul kirde ja põhjatuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 megahertsi.